klausėmės Edvardo Algaro pirmosios simfonijos Asdur opus 55 ketvirtosios dalies. O mes toliau domėkimės kompozitoriaus aistra laiškams ir jų rašymui. Edvardo Algaro ir jo žmonos santykiai vienas gražiausių ir svarbiausių puslapių kompozitoriaus gyvenime. Už Algarą 9 metais vyresnė Elis buvo ne tik jo žmona, bet ir vadybininkė, įkvėpėja, emocinis ramstis bei griežta jo kūrybinio archyvo saugotoja. Nors jie gyvendavo kartu, išsiskyrimų metu Algaro kelionių, koncertų ar darbo Londonui dienomis, jie intensyviai susirašinėdavo. Toks susirašinėjimas šiek tiek primena Čerčilių susirašinėjimą, tačiau nenukreipkime nuo temos. Be tavęs viskas atrodo tuščia. Muzika, kurią užsiemu, įgauna prasme tik tada, kai žinau, kad tu ją išgirsi ir suprasi, ką norėjau pasakyti. Taip kompozitorius rašydavo savo žmonai ilgesio minutėmis, jai nebūnant šalia. Žmogus, kuris viešumoje atrodė tarsi nulietas iš bronzos, orus, susitvardęs, pasipuošęs regalijomis, demonstruojantis nepriekaištingą laikyseną, tik laiškuose galėjo būti savimi. Tarsi sukniupti į krėslą, pasiimti vyno taurę, užsidėti smagiausius nudrengtus naminius rūbus ir žiūrėti per langą į melancholišką Anglijos lietų. Tad šiek tiek pasidomėkime, kas buvo sero Algaro žmona. Kai jie susitiko, ji buvo 9 metais už jį vyresnė, aukštesnio socialinio sluoksnio moteris, generolo dukra. Jos šeima šiurpo nuo minties, kad Elis teka už kažkokio neturtingo provincijos smuikininko. Tačiau jį įžvelgė tai, ko nematė kiti – nepaprastą Algaro genijų. Elis paukojo savo pačios kaip literatės ambicijas ir tapo viskuo – jo vadybininkė, natų perrašinėtoje, emocinių inkarų ir svarbiausia jo muzikos ir korespondencijos archyvare. Ji rinko kiekvieną Algaro parašytą popiergalį, kiekvieną bilietą ir, žinoma, kiekvieną laišką. Elis kartą prisipažino – rūpintis genijumi yra pakankamas viso gyvenimo darbas bet kuriai moteriai. Ir iš tiesų, tai buvo jos misija, savotiškas viso gyvenimo tikslas. Atsidūręs toli nuo namų, triukšmingame, vertinančiame šaltame Londone ar koncertiniuose turuose, Algaras rašydavo Elis beveik kasdien. Viktorijos laikų paštas veikdavo nepaprastai greitai, todėl jų susirašinėjimas priminė gyvą, nenutrūkstantį bei nuolat atsinaujinantį pokalbį. Šiuose laiškuose Algaras neieškojo gražbylystės, tai buvo jo emocinis atokvėpis, tai buvo jo vidinio monologo tesinys. Orkestrinės partitūros buvo jo emocinių audrų scena, tai laiškai žmonai jo užkulisiai ir šventovė. Popieriuje jam nereikėjo vaidinti aristokrato, čia jis galėjo skūstis galvos skausmu, atvirai verkti dėl nesėkmių ir vaikiškai džiaugtis, kai pavykdavo sukurti gerą melodiją. Tokios melodijos paklausykime ir mes, skambės kūrinys Karisima.

LRT klasikos eteryje girdėjote sero Edvardo Elgaro kūrinį Karisima, o šiandien paskutinėje iš 5 laidų apie šį iškilų kompozitorių skamba ne tik jo muzika, bet ir pasakojimai apie kompozitoriaus aistrą laiškams ir galvosūkiams. Edvardas Elgaras buvo ne tik didis kompozitorius, bet ir žmogus pasaulį matęs kaip didžiulį išnarpliojimo laukiantį galvosūkį. Jo namų bibliotekoje šalia klasikinės literatūros puikavosi John Dilly 17 amžiaus traktatas apie šifravimą. O paties kompozitoriaus protas nuolat reikalavo minties mankštos. Elgaro aistra šiframs, anagramoms ir kryžiažodžiams nebuvo tik trumpalaikis hobis, tai buvo jo mąstymo būdas. Kartą atsivertęs dienraštį The Times, jis pastebėjo užšifruotą skelbimą. Tuo metu spaudos kriptografiniai galvosūkiai laikyti itin sudėtingais, tačiau Elgaras priėmė šį iššūkį. Nieko nelaukęs, jis išnarpliojo kodo loginę grandinę ir pateikė tokį elegantišką sprendimą, kad sukėlė tikrą to meto specialistų nuostabą. Tačiau didžiausią malonumą šifravimas jam teikė kasdienybėje. Jo laiškai draugams ir artimiesiems mirgėti mirgėjo vaizdiniais, kalambūrais, apverstais žodžiais ir paslėptomis žinutėmis. Tačiau tokie sąmojai naudoti laiškuose buvo perkelti ir jo kūrinius. Elgaras buvo atsidavęs Wolverhampton Wanderers futbolo klubo gerbėjas, dažnai važiuodavo dviračiu didelius atstumus stebėti jų rungtynių. 1898 metų vasarį Dora Penny atsiuntė jam naujienų iškarpą, kurioje pranešė, kad žaidėjas Billy Molpas galingų smūgių pasiuntė kamuolį į vartus. Ši spalvinga frazė patraukė Elgaro dėmesį ir Dorai išsiustame laiške Elgaras atsakė ne tik žodžiais, bet ir nupiešė 3 taktų muzikinę penklinę su vokalo linija ir fortepiono pritarimu. Jis pritaikė frazę, modifikuotą į "Mes įmušėme įvartį". Energingai kylančiai melodijai su pabrėžtinu sforzando akcentu žodyje įvartis. Ši nerūpestinga nata iliustruoja, kaip natūraliai Elgaras naudojo muzikinę medžiagą kasdienėme susirašinėjime, kad užfiksuotų humoro, kalbos ritmą ir trumpalaikės mintis. Taip pat prieš viešai pristatydama savo simfoninius kūrinius būtent laiškuose artimiausiems ir patikimiausiems draugams, dažnai jis atskleisdavo slaptas kūrybinės idėjas. Pavyzdžiui,

1908 metais, lapkričio 4 dieną, rašydamas muzikos kritikui Ernstui Niumanui apie pirmąją simfoniją Asdur opus 55, kompozitorius paaiškino,

šioje muzikoje nėra jokios dramos, išskyrus tą, kuri vyksta paties žmogaus sieloje. Didžiulė viltis ir gili tamsa, persipinantys tarpusavyje. Panašiai aptardamas antrosios simfonijos S-dur trečiosios dalies kulminaciją, Elgaras savo susirašinėjimuose atskleidė kraupios akimirkos prasme, kai pro orkestro tekstūrą staiga prasiveržė šiurpus, pulsuojantis ritmas. Jis prisipažino, kad tai vaiduoklių muzika ir susijojo šią ištrauką su lordo Alfredo Tennyso poema Maud eilute apie po žemę murmėjusius negyvėlių balsus. Tai tarsi meilės scena naktiniame sode, pro kurią netikėtai prasiskverbia praeities prisiminimų vaiduoklis. Tai priverčia tiesiog mane drebėti. O apie antrosios simfonijos visumą rašydama savo mūzai Alice Stuart Wortley arba Vėjo žiedui, Elgaras paliko vieną tviriausių savo atsiliepimų, parodančių, kiek daug savęs jis sudėjo į šį kūrinį. Šiai simfonijai aš atidaviau visą savo sielą. Ji parašyta krauju, o ne rašalu. Kiekviena jos nata yra išgyventa manyje. Taigi, iš gausybės parašytų laiškų galima sakyti, kad jie buvo kūryba, bendravimas, dienoraštis, psichologinė savipagalba. Laiškuose jis sulaukdavo kritikos, meilės, juoko pliūpsnių, tuo pat metu laiškų puslapiuose tekant Elgaro muzikiniai vaizduotei. Skaitant kompozitoriaus korespondenciją, galima aiškiau suprasti jo kompozicijas, atskleisti, kaip glaudžiai jo gyvenimą žodžiai ir muzika buvo susiję tarpusavyje. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien aš Jamantė Šležaitė jau atsisveikinu su vidiniu noru surasti gražų popieriaus lapą ir parašyti laišką. Gal toks noras šiandien aplankys ir jus, juk laiškas gali būti parašytas ne tik kitam žmogui, bet ir pačiam jum. Linkėdama puikaus savaitgalio, šiandien aš jau tariu sudie.

Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje tarp gausybės leidybinių naujienų du labai įdomūs fortepijono muzikos albumai. Vienas pradedančiojo, kitas legendos. Taip pat elektroakustinių eskizų rinkinys iš Argentinos. Niekada anksčiau neišleistas geriausios formos Ellos Fitzgerald koncertas Kopenhagoje. Na ir pagaliau, senosios muzikos dozė 18 amžiaus fagoto koncertai. Sveiki atvykę į kitą laiką, patogiai įsitaisykite, aš DR laukiau jūsų šį vakarą ir pradėkime, nerkime. Lunaris, Briusas, Liu fortepijonas, Deutsche Grammophon leidykla.

Taigi Lunaris, Briusas Liu ir Deutsche Grammophon. Didelės pergalės garsiuose konkursuose nebūtinai reiškia, kad atlikėjo karjera vėliau pasižymės skoningais įrašais. Priešingai, jos gali lemti

savotišką įrašų konvejerį, kuriame atliekamas laiko patikrintas standartinis repertuaras, visiškai nepaliekant erdvės savito balso ugdymui. Tačiau 2021-aisiais laimėjęs, atsiprašau, 18-ąjį tarptautinį Frederiko Chopino pianistų konkursą, kinų kilmės kanadiečių pianistas Briusas Liu pasuko kitu keliu, susirimavo. Pirmajame Liu studijiniame albume Waves buvo tyrinėjama Ramo, Ravelio ir Alkano muzika. Albumą aš pristačiau kitame laike 2023 kovą. Po jo sekė Čaikovskio metų laikų atlikimas, na, o naujasis Liu albumas Lunaris, galėjogi pavadinti Lunaris, puikia proga praleido. Tai konceptualus darbas, kuris būtent ir suteikia erdvės savito balso ugdymui, ima rodyti mums muzikinę asmenybę, o ne šiaip talentingą konkursus laiminti atlikėją. Nors matant su mėnesiena susijusi albumo pavadinimą, galbūt lengva daryti prielaidas apie programos sudarymą ir išties po atmosferą kuriančio Chopino noktiurno, juo ir pradėjome pažinti, primenančio kvepalais dvelkiantį Paryžiaus vakarą, čia suskamba ir mintinai iki skausmo žinoma mėnesienos sonata, kalbu aišku apie Bethoveną, kuriai šis pavadinimas beje buvo suteiktas po autoriaus mirties. Atrodo, pašers mus mielomis banalybėmis, bet...

Atidus dėmesys balansui sukuria charakteringą pirmosios Bethoveno Valdšteino sonatos dalies interpretaciją. Tokią, kurioje kai kuriuos muzikos elementus tikriausiai išgirsite iš naujos perspektyvos. Liu muzikavimas čia turi ir spindesio, ir svorio, o jis pats pademonstruoja, kaip galingai šiuolaikinio fortepijono orkestrinės savybės bei garso įrašų akustikos išmanimas gali apšviesti Bethoveno kūrybą, jos visiškai neužgoždamos. Debiusi Reverie, Bacho Ziločio preliudas bei trumpas Agnes Obel kūrinys sukuria tokius malonius intarpus tarp Bethoveno kūrinių, sonatų, tačiau nors jie ir du Mompu kūriniai atlikti gražiai, juose nėra tos kažkokios magijos, kurią tokiame repertuare mano galva atranda pavyzdžiui Stevenas Huffas. Agnes Obel, toka.

Tikrai labai įdomu viskas pasidaro, vėliau suskambus pirmajam Schönbergo opus 19 fortepijoninių kūrinių, tai trumpas šedevras, kuriame Briusas Liupa demonstruoja instinktyvų išraiškingumą visiškai jau kitokiame repertuare. Šiaip tokio repertuaro posūkio net ir nesitikėtum, o tada terkšt ir lygėtis, po visų mėnesienos saldybių, lygėtis. Liūnė priekaištingai valdo 8.

Niūna tų ostinato, besidrėkianti per lygiečio fanfaras, o stulbinamai tikslios artikuliacijos ir miklumo derinys atgaivina ritminės muzikos savybės, kurias dar labiau sustiprina tai, kaip atlikėjas suvaldo kompozitoriaus reikalaujama didžiulį dinaminį diapazoną. Lygiečių pažintį netrukus ir užbaigsime, bet natūralu būtų paklausti, tai kaip čia su ta albumo koncepcija, su ta albumo tema, turint galvoje, kad albumas apskritai baigėsi Džono Keidžo Dream kūriniu. Tačiau anotacinėje knygelėje Liu paaiškina, kad visi šie labai skirtingi kūriniai jam atspindi reiškia mėnulio keistumą, cituoju čia, šaltą, tamsų ir su gruoblėta tekstūra. Lunaris, išties keistai eklektiškai malonus potyris, būtent dėl tokios keistos programos, atskleidžiantis menininką, kuris nenori aklaiti iš anksto nustatytais keliais. Deutsche Grammophon įrašo kokybę puiki ir leidikla užsimena, kad jau vyksta koncertų įrašų sesijos kitam Briuso Liu albumui, bet kol kas mes mėgaujamės Lunaris, Briusas Liu, Deutsche Grammophon, kaip minėjau, pabaigai lygėtis.

Tesoros, Lumds, leidikla We All Speak in Poems. Mes visi kalbame eilėmis. Pirmą kartą girdimas vardas. Niekada negirdėta leidikla gražių pavadinimų iš šalies, kurios šiuolaikinės muzikos sceną, na, pripažinkime, pažįstame menkai.

bet dėl to dar įdomiau. Į savo subtilius ir kartais žavaus naivumo nestokojančius elektroninius eskizus įpindamas kasdienių pasivaikščiojimų metu užfiksuotus lauko įrašus, vadinamosios field recordings, Argentinos kompozitorius ir prodiuseris Lumts atiduoda duoklę savo gimtojo Patagonijos ežerų krašto miestelio grožiui. Patagonijos miestelis San Carlos de Bariloche yra nuostabi vieta įsikūrusi ant ežero kranto, apsupta aukštų snieguotų kalnų. Būtent čia užaugo argentinietis kūrėjas Luciano Lamcevas, dar žinomas kaip Lumts. Ir būtent čia jis dviejus metus įrašinėjo albumą Tesoros, kuriame fiksavo ramiai skambantį gyvenimą, dripsojimą prie vandens, pasivaikščiojimus gamtoje ir tiesiog miesto garsų klausymasi.

Jo vaisiais tapo lauko įrašai. Piešinių ir idėjų pilnos užrašų knygelės, o galiausiai ir savitos minimalistinės muzikinės kompozicijos. Tesoros. Tai melancholiškas, švelniai jaukus, lėto tempo elektroakustinių eskizų rinkinys, išryškinantis kasdienę paprastumo didybę. Tesoros perkelia elektroninius garsus į kruopščiai atvaizduotą trimatį pasaulį. Įrėminta tyvuliuojančių bangų, tolumoje čiulbančių paukščių, kažkur fone kartais pasigirsta malonus skambinimas pianinu, vietomis kažkoks traškėsio efektas ar žingsnių garsas primena, na, tarsi įžengimą į kieno nors jaukų sodo namelį ant viryklės. Skaniai kvepia maistas, skamba švelni muzika, galbūt jaukiai traška židinys.

Tesoras laviruoja tarp šių jaukių būtinių epizodų. Ir geriausi Tesoros kūriniai ir yra tie, kuriuose elektronika ir akustika visiškai susipina, o muzika pakyla aukščiau vien paprastos gamtos garsų ir padrikų instrumentų sintezės. Tai net ne kompozicijos, tai veikiau vinjetės. Lyg žvilgsnis į rutiną kūrėjo, kuris visur su savimi nešiojasi užrašų knygelę. Lumts iš Argentinos, iš Patagonijos ežerų krašto albumas Tesoros, leidykla puikiu pavadinimu We All Speak in Poems.

Bethovenas, trys paskutinės fortepijono sonatos, The Last Three Piano Sonatas, opus 109, 110 ir 111, Mitsuko Uchida, leidikla Deka. Praėjus 20 metų po vėlyvųjų Bethoveno fortepijoninių sonatų pirmojo studijinio įrašo, pianistė Mitsuko Uchida įrašo šias sonatas dar kartą. Ir šį kartą albumas atspindi jos ryšį su šiais kūriniais gyvuose pasirodymuose. Nebejotina, kad netgi sulaukus 77-erių, Uchidos smalsi tyrinėtojos dvasia bei gebėjimas atrasti vidinį muzikos balsą išlieka neblėstantys. Pasirodymai vyko Tokijo Santori salėje, erdvėje suprojektuotoje ir pastatytoje naudojant kruopščiai atrinktą medieną, kurioje sėdimos vietos terasomis išdėstytos aplink centrinę sceną. Tai sukuria tokia atidžiai kontroliuojama savotiška rezonanso kamera, kurią kadaise Karajanas pavadino garso brangenybių dėžute. Tai svarbu, nes būtent šis aspektas nebijotinai yra vienas reikšmingiausių veiksnių lemiančių, jeigu taip galima pasakyti, garso švytėjimą, pagrindinę šio albumo savybę. Ir kartu garso įtraukumą. Kartais kvailai jaučiuosi vartodamas tokius žodžius kaip įtraukus, bet na, garso inžinerijos pasaulyje yra terminas immersive ir lietuviškai jis verčiamas įtraukusis, nieko čia nepadarysi. Takumas, dar vienas puikus žodis, visada buvo skiriamasis Uchidos muzikavimo bruožas, takumas nuo tekėti. Ir jis puikiai atsiskleidžia čia, pirmojoje opus 109 dalyje, kurios mes tik klausėmės, laiko lankstumą šią suteikia atlikimui kažkokio tokio keisto, maldaujančio atspalvio ir palieka erdvės trumpoms pauzėms, neprarandant krypties pojūčio. Čia nebandom apsimesti, kad tai kažkas kito negu vėlyvasis Bethovenas ar na, sudaryti įspūdžio, kad klasicizmas buvo paleistas vėjais. Viskas subalansuota ir aišku, be atlikėjo pretenzijos. Pirmoje opus 110 dalyje, kurios netrukus pasiklausysime, girdime Uchidos legato talentą visų gražumų. Melodinė linija liejasi iš fortepijono su išskirtine, sakyčiau, puikaus dainininko verta frazuotė, kur kas atviriau negu jos studijinėme įraše, atskleisdama gyvo pasirodymo kibirkštį. Paskutinės sonatos pradžiai Uchida vėl pasirenka kiek labiau apgalvotą santūresnį tempą, pabrėždama turbūt kūrinio svorį, tai kas labiausiai išsiskiria yra Uchidos tembro grožis ir subtili dinamikos kontrolė, neleidžiantis niekad kartu pamiršti, koks milžiniškas, koks sudėtingas yra šis kūrinys. O štai variacijose pianistė daugiausia dėmesio skiria masteliui bei kontrastui, o ne ritmui.

ritminiam blizgesiui. Šiaip dar verta pažymėti, kad Učidos Bethoveno sonatas nuostabių garsų įamžino vienas patikimiausių dekos garso inžinierių ir čia gausų vietų, kur ta akimirkos kybirkštis bei visos savybės tapusios Učidos turbūt vizitinę kortelę susijungia ir sukuria. Magija, garso magija. Tai albumas, kuris paskatins pokalbius apie muziką ir pačią atlikėją ir kuris net ir turintiems didžiulę įrašų kolekciją suteiks naujo peno apmąstymams apie šiuos sudėtingus gyvenimą teigiančius, bet paskutinius tris fortepijoninius Bethoveno kūrinius. Taigi Mitsuko Učida, Bethovenas, trys paskutinės fortepijono sonatos.

Live at Falconer Theatre Copenhagen. 1966 vasario 6. Ella Fitzgerald, Gearbox Records. Toliau besitvirtinant minčiai įspūdžiui, kad 2026 džiazo muzikai tampa išties įspūdingais metais, pristatau jums albumą, kuris nepretenduos jums leidus į metų leidinių sąrašą, nes tai nėra naujos muzikos albumas, tačiau kaip senos muzikos albumas jis dar ir koks ypatingas. Anksčiau niekur neskelbtas pačios džiazo karalienės Ellos Fitzgerald įrašas atskleidžia puikią vokalistės formą 66-aisiais praėjusio šimtmečio metais Kopenhagoje per dviejų vakarų pasirodymą Falconer teatre. Tiesą sakant, ši programa buvo atlikta ir įrašyta likus vos vienam vakarui iki pagrindinio Fitzgerald pasirodymo Stokholmo Koncerthuset salėje. Ir šis koncertas vėliau buvo išleistas ir puikiai žinomas kaip tiesiog Stokholmo koncertas. Bet iki šiol šį Kopenhagos koncertą buvo galima išgirsti tik kaip vienetinę tiesioginę radio transliaciją. Rūpestingai restauruotas ir ačiū dirbtiniam intelektui štai geriausio panaudojimo būdai ir įrašų kompanijos Gearbox Records išleistas albumas atskleidžia Ella jos šlovės viršūnėje, kur jai pritarė Duke'o Ellingtono orkestras ir Jimmy Jones'o trijo. Nors paties Ellingtono prie fortepijono tą nakt nebuvo, Jimmy Jones'as įrodo visas nepriekaištingą pamainą elegantiškai ir stilingai vedantis orkestrą bei savo paties trijo per visą šio koncerto repertuarą. Vargu ar verta aiškinti tikrai Fitzgerald vokalinį meistriškumą, kuris šiame albume puikiai atsiskleidžia, nes kaip ir visoje jos kūryboje vokalas skamba čia tiesiog nepriekaištingai, tobulai. Tačiau šį įrašą ypač patrauklų daro jo atmosfera, fiksuojanti įelektrintą gyvo pasirodymo energiją ir entuziastingos publikos garsus. Fitzgerald skamba visiškai atsipalaidavusi, kas vėlgi nekiek nestebina turint omenyje, kad Danijoje ji jautėsi kaip namuose, ji jautėsi priimama taip šiltai, kad netgi ten turėjo įsigijus nuosavą butą. Žvelgiant į repertuarą, koncertą Fitzgerald pradeda nuo taikingų ir nerūpestingų Ellingtono Satin Doll atlikimų, o po jo skambančiame Barto Bakarano kūrinyje Wives and Lovers išsiskiria pulsuojančios varinių pučiamųjų partijos bei žaižaruojantis Jones'o fortepijonas. Fitzgerald balso tembras ir frazuotė drąsūs bei atlikti be menkiausio priekaišto, nors suskambus minimalistiniai baladai Something to Live For, atmosfera pastebimai pasikeičia ji. Sušvelnėja, tampa intimesnė, o sodrus orkestro akompanimentas tampa tobula atsvara ilgesingam Fitzgerald vokalui Something to Live For.

Na, o vėliau prasideda hitų metas How High the Moon, kuriame Fitzgerald pritariama Jimmy Jones'o trio su lengvumu nardo po sudėtingas melodinės linijas. Staigaus tempo pokytis ir išplėtotas sketo solo partija regis jai nesutėlė absoliučiai jokių sunkumų. Tai meistriškas vokalinio džiazo triumfas, į kurios solo sukūrį Fitzgerald netgi sugeba įpinti muzikinių užuominų į Viliaus Telio uvertiūrą, The Beatles bei Geršviną. Mes užbaigsime šiuo kūriniu pažinti su albumu. Jazz and Samba vėliau dovanoja žavę akimirką leidžiančią pasinerti į lotyno amerikietiškus ritmus ir vėl sulaukia to paties lengvo, nevaržomo bei energingo Fitzgerald atlikimo. Trio komponimentas spalvingas, tačiau neužgožiantis vokalais, tiesiog spinduliuoja saulės šviesa. O baigiamasis klasikinis Mac the Knife, tikra klasika Ella dievinantiems gerbėjams, tampa nuostabiu šio linksmo gyvybingo koncerto akordu. Kaip ir būdinga Ellai, dainai įsibėgėjant, ji tampa vis labiau pašėlusi, tačiau vokalistė nepameta nei vienos frazės ar takto. Kūrinį vainikuojantis švilpimai, plojimai yra neginčiamas įrodymas, kad Fitzgerald pavergė ir ant kojų sukėlė visą salę, o albumas tiesiog tobulai tai ir perteikė to vakaro energiją. Žinojau, kad šis albumas bus hitas dar nespėjęs išgirsti pirmojo takto. Elos vardas ir šios leidyklos vardas tai garantuoja. Bet visada smagu eilinį kartą įsitikinti didžiausių istorijos meistrų genialumu. Kiekvienas kūrinys čia tikras perlas, o klausant iš šio pasirodymo praėjus daugiau nei 60 metų po jo įrašymo, tampa daugiau nei aišku, kad jis neprarado nei lašo savo originalaus žavesio, savo džiaugsmo. Tai įrašas, kurį tiesiog privalu išgirsti. Tokios muzikos šioje eroje taip nebetlieka niekas. Ella Fitzgerald ir jos Live at the Falconer Theater, Kopenhaga, 66 vasario 6, Gearbox Records.

LRT klasikos eteryje kitas laikas kartu su Domantu Razausku.

Na, o pabaigai. Pernai šūkavau nei savaitės be senosios muzikos ir šiemet tų išties gerų ausų vertų senosios muzikos albumų kur kas mažiau, bet kai jau pasitaiko, tai pasitaiko perlai pakerėjo, štai koks leidinys. Vivaldis, Concerti per fagotto, šeštoji dalis. Sergio Azzolini, fagotas, Londa Armonika ansamblis, leidikla Naiv. Vivaldžio fagoto koncertai sudaro įspūdingą visiškai unikalų palikimą 18 amžiaus Europos instrumentinės muzikos kraštovaizdyje. Išleisdama šį, dėmesio, 76-ąjį tomą, kuriame fagotininkas Sergio Azzolini ir vėl pasirodo kartu su savo ansambliu Londa Armonika, įrašų kompanija Naiv savo serijoje Vivaldi Edition užbaigė visų 39 Raudonojo kunigo fagotui sukurtų koncertų įrašų ciklą. Taigi viso, pakartosiu, 76 tomų Vivaldžio rinkinys, Vivaldi Edition pavadinimu. Kodėl pasakiau Raudonojo kunigo? Na, reikalas tas, kad 1693-aisiais sulaukęs 15 Antonijo pradėjo ruoštis kunigystei ir 1703-aisiais, būdamas 25-erių, jis buvo išventintas į kunigus ir netrukus gavo pravardę Il Prete Rosso. Raudonasis kunigas šį pravardę greičiausiai nurodė jo plaukų spalvą, išskirtinį visai Vivaldžių giminiai būdingą bruožą. Šie koncertai buvo parašyti maždaug nuo 1725 metų iki Vivaldžio gyvenimo pabaigos laikotarpiu, kai 17 pabaigoje ir 18 pradžioje fagotas kaip instrumentas vis dar daugiausiai buvo naudojamas baso kontinuo partijoms atlikti. Taigi šia prasme tai revoliucingi koncertai pirmą kartą parodė fagoto solo galimybes.

Šioje baigiamojoje dalyje Sergio Azzolini pristato 4 iki šiol neįrašytus, taigi čia premjeriniai įrašai, bet visiškai išlikusius koncertus RV501, pavadinta Le Note, naktys, RV478, RV487 ir RV466. Dar prie jų prideda 2 mus pasiekusius nepilnos formos kūrinius RV468 ir RV482. Iš koncerto RV468 C-dur išliko tik pirmosios 2 dalys Allegro molto ir Andante, na, o iš pastarojo D-mol tik pradinė Allegro molto dalis. O šį albumą italas fagotininkas užbaigė tose pačiose tonacijose skambančiomis dalimis pritaikytomis iš 2 violončelės koncertų RV399 ir RV406. Norėdamas sukurti deramą pabaigą, Azzolini pateikė savąją kito violončelės koncerto RV402 versiją, kuri išryškina artimą ryšį ir kartais netgi stebėtina šių 2 žemo registro instrumentų panašumą. Įrašinėdamas šį paskutinį serijos tomą, Leonda Armonika vadovas pasitelkė dosniai išplėstą orkestrą, praturtintą obojais, fleitomis, šalamajomis, klarnetais, valtornomis ir siekdamas išgauti kuo įvairesnių faktūrų bei nuotaikų, kaip to reikalauja didingos Dresdeno kapelos tradicijos. Su Vivaldžio fagoto koncertais jūs šį vakarą ir paliksiu koncerti per fagoto 6 fagoto koncertų įrašo dalis ir 76 tomas uždarantis visą Vivaldi edition leidiklą Naiv. Štai tokį gigantišką monumentalų darbą atliko Sergio Azzolini fagotas ansamblis Leonda Armonika. Mielieji, švelnaus jums laiko. Kitas laikas iš karto po transliacijos LRT radiotekoje. Kviečiu likti jūsų LRT klasiką, o aš DR sakau sudiev. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, netrukus paskelbsės Hormuzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigia sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e. Kai nugalėsime Iraną, kuris yra jau labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormuzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip ir bus. Turime blokadą. Jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų viceministras Kasemas Haribabadis netrukus sureagavo į Trumpo pareiškimą, pabrėždamas, kad Hormuzas buvo ir bus Irano teritorija. Nepaisant Trumpo pareiškimų, jo administracijai sunkiai sekasi užbaigti karą su Iranu. Taikos derybos tebėra aklavietėje, laivyba Hormuzo sąsiauriu tebėra sutrikdyta. Jungtinių Arabų Emirato Abu Dabio nacionalinė naftos bendrovė pranešė, kad vakar vienas iš jos laivų plaukus su Hormuzo sąsiauriu buvo užpultas, apie nukentėjusiosius nepranešama. Tai jau trečias įmonės laivas, pakliuvęs į incidentą svarbiame laivybos kelyje, mažiau nei per savaitę. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 0.7 drebėjimas pražudė mažiausiai vieną žmogų. Po stichijos smūgio buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo cunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojai raginti evakuotis. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvinio atšauktas. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešino asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Inos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugus.
2: Situacija deja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniam padaliniai, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios veiko protų ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarieji neigia pažeidžiantys viešoje tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingų urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
3: Sakysiu, kad čia yra nepagristi kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryt. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Australijoje vyskupas pripažintas kaltu seksualinio išnaudojimo byloje. Popiežiaus žinia Jungtinėse valstijose vykstančio tarptautinio susitikimo liturginio ugdymo klausimais dalyviams. Paskelbta popiežiaus žinia rugsėjo 27-ąją minėsimos šiemetinės pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės liturgijos komentaras. Vakarų Australijos apygardos teismas pripažino 76 metų Kristoferį Alaną Saundersą, Brumo vyskupą emeritą, kaltu dėl seksualinių nusikaltimų įvykdytų prieš du paauglius aborigenus. Australijos bažnytinės institucijos tyrimą pradėjo 2020 metais. Po trejų metų šventajam sostui buvo perduotas 200 puslapių dokumentų rinkinys. Tuo pat metu vyko ir Australijos teisėsaugos institucijų pradėtas tyrimas. Rugpjūčio 13 dieną Vakarų Australijos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kurio vyskupas pripažįstamas kaltu dėl 13 jam iškeltų kaltinimų. Bausmės dydis bus nustatytas rugsėjo mėnesį. Brumo vyskupijos, kuriai nuteistasis vyskupas vadovavo nuo 1996 iki 2021 metų, dabartinis vyskupas Timas Nortonas paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė dėkingumą tyrėjams ir teisėsaugos institucijoms bei solidarumą su aukomis. Jis taip pat dėkojo visiems asmenims, kurie dalyvavo byloje kaip liudininkai. Mums labai skaudu dėl nukentėjusių jų patirto skausmo, sakoma vyskupo pareiškime. Apgailestaujame, kad prireikė tiek daug laiko, kol jų balsai buvo išgirsti ir jų skausmas pripažintas. Vyskupas patikino, kad bus daroma visa, kas įmanoma, siekiant padėti nukentėjusiems gydyti žaizdas. Rugpjūčio 14-19 dienomis Benediktinų Mount Angel abatijoje Jungtinių valstijų Oregono valstijoje vyksta kardinolų, vyskupų, kunigų ir pasauliečių iš įvairių šalių susitikimas, kuriame svarstomi klausimai susiję su dvasininkų ir pasauliečių liturginiu ugdymu. Susitikimui vadovauja dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas kardinolas Arturas Ročas. Jungtinėse valstijose šiomis dienomis vykstantis susitikimas tai atsakas į 2022 metais paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Desiderio Desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Kunigų ir pasauliečių liturginio ugdymo būdus svarstė 2024 metais vykusi dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja. Pratęsdama prieš porą metų vykusius svarstymus, dikasterija surengė šį susitikimą Jungtinių valstijų Benediktinų abatijoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė žinę susitikimui vadovaujančiam dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektui kardinolui Ročui. Popiežiaus Leono XIV žinioje visų pirma primenamas jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pabrėžtas būtinumas atnaujinti kunigų ir pasauliečių liturginį ugdymą, kad būtų pagyvintas visos bažnyčios liturginis gyvenimas. Ragindamas Jungtinių valstijų Oregono valstijoje prasidėjusio susitikimo dalyvius

ieškoti konkrečių liturginio ugdymo būdų visais bažnyčios lygmenimis, popiežius pabrėžia, kad pirmenybė turi būti skiriama ugdymui tų, kurie šventimų sakramento gale yra pašaukti vadovauti liturgijai ir lydėti tikinčiuosius į šventųjų slėpinių pažinimą. Popiežius rašo, kad pagrindinė liturginio ugdymo vieta yra sekmadienį švenčiama Eucharistija. Dėl to popiežius Leonas primena būtinybę ištikimai laikytis patvirtintų tekstų ir nurodymų. Savo žinioje jis taip pat pabrėžia, kad kunigai negali atmesti popiežiaus Šventojo Pauliaus VI ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II patvirtintų apeigų. Labai svarbu, rašo popiežius, kad pagarba nustatytai tvarkai kiltų iš vidinės atvirumo ir pasitikėjimo Dievo nuostatos, parodant nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžiai ištikimybę bažnytiniai bendrystei. Nuo pirmojo pasaulinio karo laikų, taigi jau daugiau kaip 100 metų, katalikų bažnyčia kasmet mini pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Kasmet šią progą skelbiama popiežiaus žinia kviečia pažvelgti į įvairios sudėtingo migracijos reiškinio aspektus. Šių metų rugsėjo 27-ąją minėsimos 112-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema kiekvienas iš šių mažutėlių atkreipia dėmesį į nepilnamečių migrantų ir pabėgėlių likimą. Rugpjūčio 11-ąją pasirašytoje ir rugpjūčio 14-ąją paskelbtoje žinioje, skirtoje šių metų pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai, popiežius Leonas XIV atkreipia viso pasaulio katalikų dėmesį į nepilnamečius, kurie yra pažeidžiamiausi pasauliniuose migracijos srautuose. Jų konkretūs veidai ir jų nepakartojamos istorijos kreipiasi į mūsų sąžinės, rašo popiežius. Kasmet milijonai vaikų ir paauglių dėl karų, skurdo, smurto, aplinkos katastrofų ir kitų tragedijų yra priversti palikti savo kraštą. Jų skaičius dėja nuolat didėja. Jų kančia neapsiriboja tik kelionės sunkumais. Yra labai daug jaunų žmonių netekusių tėvų, brolių, seserų ir draugų, bei tapusių neapsakomos smurto aukomis arba liudininkais. Taip pat ir tie, kurie keliauja kartu su tėvais, susiduria su itin sunkiomis bei traumuojančiomis situacijomis. Prie šios ir taip dramatiškos tikrovės prisideda kitos tragedijos. Mirtys migracijos keliuose, prekyba žmonėmis ir išnaudojimas, vaikų verbavimas dalyvauti ginkluotuose konfliktuose, seksualinis smurtas, priverstinės santuokos, kelionėje patirti ar matyti žiaurumai, migruojančių vaikų ir vaikų pabėgėlių orumas, paminamas daugybę būdų, rašo popiežius. Vis dėlto net ir tokioje tamsoje netrūksta solidarumo šviesos. Popiežiaus žinioje minimi žmonės, šeimos, pilietinės institucijos ir bažnytinės bendruomenės, kurios, susidūrusios su migruojančių žmonių ir ypač vaikų kančia, nuo jų nenusigrėžia. Leonas XIV mini šeimas atveriančia savo namų duris, migrantų prieimimo centruose dirbančius ugdytojus, savanorius. Savo atsidavimu jie liudija, kad meilė gali nugalėti abejingumą. Susidūrus su dramatiška vaikų migrantų ir pabėgėlių tikrove, popiežius prašo atsiminti Jėzaus žodžius, kurie beldžiasi į kiekvieno tikinčiojo sąžinę. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Čia kalbama ne apie skaičius ar statistiką, pabrėžia popiežius. Evangelija kviečia neskaičiuoti. Kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi begalinį orumą. Turime pripažinti kiekvieno vaiko orumą, prieš žiūrėdami į jį kaip į migrantą. Pirmiausia, turime matyti žmogų, kuriam priklauso visos pagrindinės žmogaus teisės. Teisė į gyvybę, išsilavinimą ir tokias gyvenimo sąlygas, kurios leistų jam augti ir visapusiškai vystytis fiziškai, protiškai, dvasiškai, morališkai ir socialiai. Toliau savo žinioje popiežius pabrėžia tikinčiųjų bendruomenės pašaukimą liudyti artimo meilę visiems, o kai susiduriama su migrantais, kurie yra katalikai,

kaip mes, stengtis juos integruoti į savo bendruomenės, vertinti juos kaip visateisius bažnytinės šeimos narius. Kai vaikai migrantai yra kilę iš kitokios religinės ar kultūrinės aplinkos, tikinčiųjų bendruomenės yra pašauktos kurti erdves, kuriuose kiekviena mergaitė ir kiekvienas berniukas būtų gerbiami ir vertinami su savo kultūrinė tapatybė. Tai be kita ko užkirs kelią ekstremistų grupuočių keliamam radikalizacijos pavojui. Galiausiai popiežius Leonas XIV prašo visus tikinčiuosius atsiminti migrantus ir pabėgėlius, o ypač vaikus, savo asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje. Pavesti juos švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai. Ji, kuri drauge su šventuoju Juozapu ir kūdikiu Jėzumi patyrė Erodo smurto žiaurumą ir tremties į Egiptą dramą, tegul lydi jų žingsnius ir padeda mūsų bendruomenėms tapti gyvomis ir įtikinančiomis Evangelijos liudytojomis, rašo popiežius Leonas XIV savo žinioje skirtoje paskutinį rugsėjo sekmadienį minėsimai pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai.

švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų žolinė. Iš apreiškimo Jonui knygos. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nurėžė jas žemin. Slibinas tikodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą meditaciją Motina dangaus akimis. Dažnai girdime sakant, kad reikia tvirtai stovėti kojomis ant žemės, nepasiduodant tuščioms, o kartais ir žalingoms svajonėms. Net Biblijoje randame žodžių kviečiančių kreipti žvilgsnį į žemę, ypač tada, kai viešpatį pakeltos akys nesulaukia atsako. Mano akys pavargo žvelgti aukštyn. Šiuos žodžius pranašas Izaijas leidžia ištarti sunkiai sergančiam karaliui Ezekijui, giliai nusivylusiam, kad jo maldos Dievui liko neišklausytos. Tačiau jei šiandien nukreipsime žvilgsnį žemin, mūsų akys pavargs dar labiau. Žinoma, matome ir daug gražių, džiuginančių dalykų, gal net tokių, kurie pažadina smalsumą ir troškimą giliau pažinti pasaulį. Vis dėlto, tarp žemiškų dalykų rasti tai, kas leistų su pasitikėjimu ir ramybe žvelgti į ateitį, atrodo nelengva. Smulkmeniškumas, skurdumas, žemumas, menkumas, ribotumas ir daugybė kitų dalykų, kurie galiausiai susilieja su tuo, kas žeidžia žmogaus orumą. Štai kas atsiveria, kai žvelgiame vien į žemės dalykus. Ir vis dėlto šiandien mūsų tikėjimas kviečia mus leistis paimamiems už rankos ir bent akimirkai patikėti. Dangaus grožis gali padėti neįstrikti žemės purve. Tad leiskimės paimami už rankos moters ir motinos, kuri nenuleisdama akių nuo dangaus yra paimta ten, kur jos laukia.

reiškia tėvas ir kartu esantis jos sūnus. Galbūt tai padės mums pakelti galvą ir liautis žvelgti vien į tai, kas teikia tiek mažai džiaugsmo. Prašykime, kad Marija padėtų mums pakelti žvilgsnį nuo visų tų dalykų, kuriuos kasdien matome šiame mažame ir labai ribotame mūsų visatos lopinėlyje. Nuo nuniokotos planetos, kuri tai skęsta potviniuose, tai dega dėl išbalansuoto klimato. Išbalansuoto tų, kurie mano, jog šiai planetai išsekus po ranka turės kitą. Nuo gyvenimo, kuriame net maistas, kurį valgome, nebėra gyvybės garantas. Jei nenužudo apsinuodijimu, pražudo pertekliumi, o kiti miršta nuo jos tokos. Nuo kelio, kuris užuot buvęs bendravimo ir žmonių susitikimo vieta, tapo nesaugia, neapibrėžta erdve. Aikštelė, kurioje pernelyg daug žmonių žaidžia, mesdami iššūkį mirčiai. Nuo ekonomikos, kuri nuolat išgyvena krizę, verčia daugelį verkti, tačiau vis tiek bent kai kuriuose vietose toliau skelbia viskas išparduota. Nuo menkos ir žemos politikos, stokojančios idealų bei etikos, kuri siekdama pritarimo, nori tarti savo žodį apie viską, net ir apie žmogaus dvasinį gyvenimą. Nuo išsvajotų atostogų ir poilsio laikotarpių, kurie turėtų prablaškyti mintis ir atitraukti mus nuo kasdienių rūpesčių, bet vietoj to išsekina, supykdo ir kartais padaro daugiau žalos negu naudos. Nuo pramogų, paremtų smurtu ir silpnesniųjų engimu, nes šiandien regis svarbiausia jau nebūti taikoje su savimi ir kitais, o visiems parodyti, koks esi stiprus, nors neretai tai yra dvasios skurdas. Nuo tuščios, beprasmės, manipuliuojamos ir nutildytos informacijos, kuri vis dažniau paslepia tiesą, už jo tai atskleidusi. Nuo sužeistos ir kenčiančios bažnyčios, kuri sunkiai ryštasi pajudėti, kad būtų arčiau žmonių ir mėgstų dialogą su šiuo laikiniu žmogumi, kuri kartais yra pernelyg įsitikinusi savo teisumu, kai žengia į šio pasaulio galingųjų rūmus, kai nusiriša tarnystės prijuostę ir apsivelka vadovavimo uniformą, kai atsisako neturto ir apkabina turtą. Ir vis dėlto tai yra bažnyčia, kurią mylime kaip vaikai, todėl trokštame ją patirti labiau kaip motiną, nei kaip mokytoją. Padėk mums, motina, dangaus akimis, pakelti žvilgsnį į aukštybės. Išmelsk mums malonę, net žemės šiukšlėse, atrasti mažus gėrio daigus, kurie tyliai, bet atkakliai, vis dar geba augti, kiekvieno geros valios žmogaus širdyje, nepaisant odos spalvos, kultūros, padėties, tikėjimo ar religijos. Ir prašyk savo sūnaus, tu sėdinti šalia jo, dovanoti mums drąsą, eiti prieš srovę ir nepaklusti pasaulio logikai, kad kiekvienas iš mūsų –

0: LRT klasika.
1: 7:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigia sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e.
2: And after we finish...
3: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Wall Street Journal skelbė cituojantis neįvardintą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigia, kad Trumpo žodžiai buvo pajuokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu galėjo būti atidarytas ar uždarytas. Nepaisant Trumpo pareiškimų, jo administracijai sunkiai sekasi užbaigti karą su Iranu. Taikos derybos tebėra klavietėje, laivybą Hormūzo sąsiauriu tebėra sutrikdyta. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, šimtai kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir prieš droninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenė siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekiantis beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkija stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusiją užpuolus Ukrainą 2022-aisiais. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistiniais augalais ir botaniniu sodo paveldu. Renginyje dalyvaus kelios dešimtį žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų, kurie pristatys pievose augančius ir jų pačių auginamus vaistinius augalus. Lankytojai lauks įvairios edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodo žolininkų ir menininkų mugė. Vakar eidama 83-uosius mirė poetė, rašytoja, dramaturgė Violeta Palčinskaitė. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje, su kuria sakė po daugelio metų grįžtant į kūrybos pradžią poeziją suaugusiesiems. Tačiau ji labiausiai žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė keliasdešimt knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Atskira Violetos Palčinskaitės kūrybos sritis atsiminimų knygos per pastarąjį dešimtmetį parašė 3. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premijo prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologijai Zitai Kelmickaitei atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitei, kuri ne kartą nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį Metkopio festivalį.
5: Bičių gyvenimas avilyje tai yra apie Zitą, tai yra tikra Zita, kadangi jinai buvo verdanti, kunkuliuojanti, aistringa, sudėtinga. Skulptorius Raimondas Žievys sukūrė būtent Zitai skirtą avilį. O kita visi akcentai, Zitos sakiniai, kur gali nusijimti, užsidėti, fotografuotis, Zitos rankinė ir tas toks sunkus metalinis lietsargis, kuris čia meistro sumanimu buvo, kad atspindėtų Zitos geležinė energija, charakterį, eiti per gyvenimą, nepalūžti, turėti džiaugsmo, pilnas kišinės ir dalinti visiems.
1: Bitininkystės muziejaus vadovė Danutė Indrašienė. Šiuo metu Utenoje 10, Panevėžyje 11, Kaune ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 25-30 laipsnių karščio. 7:05.
6: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis gaus prieš raketinių sistemų ir Patriot oro gynybos sistemų, o Kyivas toliau stengiasi pasiekti susitarimus dėl raketų gamybos.
2: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas, raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau apšaudo Ukrainos miestus balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai pripažino neturintys pakankamai prieš raketinės amunicijos galinčios apginti nuo tokių atakų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormuzo sąsiaurį į Jungtinių valstybių teritoriją. Tai Trumpas teigė, sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e.
2: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormuzo sąsiaurį į Jungtinių valstybių teritoriją. Iš esmės taip, juk jau

0: Yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Wall Street Journal cituoja neįvardytą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigia, kad Trumpo žodžiai buvo pajuokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Šiandien žolinė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Lenkijoje Punske žolinė ypatinga šventė. Čia išlikusi tradicija pinti derlinius vainikus. Iš Punsko Rūta Libačiauskienė.
2: Punsko krašto lietuviai išlaikė dešimtmečius gyvuojančią tradiciją. Kiekvienas kaimas, meno kolektyvai, pina derlinius vainikus. Įpina religinį, tautinį ar su kitais svarbiais įvykiais susijusi simbolį. Vainikai šventinami Punsko bažnyčio šventorija. Tai ypatinga šventė, sako Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.
3: Vyksta visą laiką bažnyčios aikštėje tautodailės mugė, paskui yra folkloro festivalis. Turim, žinoma, daug labai svečių iš Lenkijos, čia ir politikos kviešim, bet norim pritraukti žmonės, kad jie pažintų ir lietuvišką kultūrą, ir žmonės, ir tuos papročius. O mums vėl svarbu tautinė savimonė išlaikyti. Kiekvieną dieną tokios šventės padeda tai. Lenkijoje mes esam jau daugelį metų, Lenkijos esam piliečiais. Lietuvių tai yra čia apie 80% mūsų savivaldybėje. Ne vis tik tai etninės baltiškos žemės, nes pirmiau buvo jotvingiai, dabar lietuviai.
2: Žolinė šventė Punske vyksta 3 dienas. Rytoj numatytos edukacijos vaikams vyks Punsko muziejų senoji klebonija 30-mečio jubilėjaus iškilmės. Bus atidengtas koplystulpis.
1: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl rašytojos, poetės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne vieną kartą augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius, pažino juos vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau atvėrė jų šviesų spalvingą ir nuotykių kupina pasaulį jau savosioms atžaloms. Violeta Palčinskaitė vakar mirė eidama 83-uosius. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje. Labiausiai jį žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė 40 knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiuo metu temperatūra Utenoje ir Panevėžyje 12, Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo bus 25-30 laipsnių šilumos. 8:05.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai, buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras. Pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai į gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus ir sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodys 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir priešdroninės gynybos priemonės. Parado kariuomenės siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekintys beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkijos stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusija užpuolus Ukrainą 2022. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Sinos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugūs.
3: Situacija dėja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliny, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi. Na, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios sveiko proto ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarėjai neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
4: Sakysiu, kad čia yra nepagrįsti kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
1: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis. Neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl rašytojos, poetės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne viena karta augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius. Violeta Palčinskaitė vakar mirė eidama 83-uosius. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje. Labiausiai jį žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė 40 knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiuo metu Utenoje ir Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 25-30 laipsnių. 9:05.

Retro muzika ir jos aromatas LRT klasikoje, jis kaip visada šeštadienio rytais, ką tik jį eteryje paskleidė LRT orkestras, atlikdamas Martino Goldo pjesę Mergaitė su žibuoklėmis. Orkestrui dirigavo Juozas Barauskas 1953-58 kūręs laidas tuometinėme Lietuvos radijuje ir vadovavęs LRT estradiniam orkestrui. Dirigentas su radio vokaliniu ansambliu Lietuvos filharmonijos chorų. Populiariais to meto operos solistais ir orkestru paliko nemažai muzikos įrašų radio archyve. Nuo 1991 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros docentas, išugdęs apie 50 choro dirigentų, parašęs metodinių mokslo darbų ir muzikinių straipsnių, netrukus įrašas su LRT orkestru diriguos operos solistėms Elenai Saulevičiūtei ir Vladai Mikštaitei. Daug metų vadovavęs mėgėjų chorams, parengęs juos 60-ųjų, 75-ųjų ir 80-ųjų metų dainų šventėms, Juozas Barauskas su LRT orkestru įgrojo dainas Mažoji Mari ir Henriko Jablinskio Išsiskyrimas prie jūros. Pasiklausykim.

0: LRT orkestras diriguojamas Juozo Barausko akomponavo ryto retro operos solistėms Elenai Saulevičiūtei ir Vladai Mikštaitei. Skambėjo 1957-60 metų įrašai.
1: Ryto retro.
0: Na, o dabar iš LRT radio fondų netrukus argentiniečių rašytojo, žurnalisto ir aistringo tango kompozitoriaus bei akompaniatoriaus Omero Manzi bandonija. Gimęs 1907-aisiais Anatujos mieste Argentinoje, Manzi nuo jaunystės domėjosi literatūra ir tango. Po trumpo įsitraukimo į žurnalistiką dirbo literatūros ir ispanų kalbos profesoriumi, tačiau dėl politinių priežasčių buvo pašalintas iš profesoriaus pareigų ir tuomet nusprendė atsidėti menui. Ir aš išgirsime jo solo bandoniją kartu su orkestru. Na, o po to linksmos dainelės Rosa Rosetta ir Kaimo gražuolė su dainuojančiais aktoriais Albertu Rames ir Fernando Torres. Įrašai iš tolimųjų 1958 metų.

0: 1958 metai, mylinčių širdžių valsas su bandonininku Omeru Manzi, dainos Roza Rozeta ir kaimo gražuolė su dainuojančiu aktoriu Alberto Rames ir Fernando Torres balsais.
1: LRT klasika.

0: Ryto retro.
1: Kalju Terasma, universalus estų muzikas, dainininkas ir perkusininkas, taip pat muzikos pedagogas. Iki 2005-ųjų jis buvo Estijos radio simfoninio orkestro mušamųjų instrumentų grupės koncertmeisteriu ir tai buvo vienas iš ilgiausiai šio orkestro istorijoje atlikusių koncertmeisterio pareigas. Vadovaujant garsiems Estijos ir užsienio dirigentams, jis surengė apie 2000 koncertų. Šį rytą išgirsime jį kaip dainininką su Uno Naiso daina Kodėl 1965 metai. Taip pat tais metais iš Estijos atkeliavo ir kiti įrašai netrukus skambėsintis. Pianisto Jono Ryčo ir džiazo trio improvizacijos bei kompozicija Naktinis ekspresas šiame įraše šauniai improvizuos Estijos kompozitorių sąjungos kamerinis choras kompozitorius Evaldas Vainas. Taigi skamba 1965 metų įrašai.

0: Kalju Terasma, universalus estų muzikas, dainininkas, perkusininkas ir muzikos pedagogas. Išgirdome jo įdainuotą Uno Naiso dainą Kodėl. Iš Estijos taip pat dar išgirdome keletas įrašų, pianisto Jono Ryčo ir džiazo trijo improvizacijas bei Naktinis ekspresas su Estijos kompozitorių sąjungos kameriniu choru.
1: Ryto retro.
0: Tęsiam koncertą jau su populiariais 1965 metų rumūnų lengvosios muzikos atlikėjais. Pirmasis dainuos tenoras Žanas Paunescu iš Bukarešto. Nuo 1963 jis pradeda įrašinėti dainas akompanuojant Rumunijos radio orkestrui, taip pat dainuoja miuzikluose, gastroliuoja buvusioje Čekoslovakijoje, Kuboje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Izraelyje. 1969-aisiais dalyvauja tarptautinėme festivalyje Sopote, kur apdovanojamas specialiu žiuri prizu. Du kartus laimi sidabrinį Orfėją festivalyje Auksinis Orfėjas Bulgarijoje. Taigi netrukus tenoras Žanas Paunescu atliks dainą Tu man patinki vis labiau. O po to nuskambės rumunų kompozitoriaus Nikolajaus Kirculescu daina Prisimink. Jo kūrybos laukas muzika scenai ir kinui. Vienas iš jo populiariausių kūrinių muzikinė akimirka fortepijonui ir orkestrui tapo Rumunijos televizijos mokslinės programos teleenciklopedija muzikinė tema. Pasiklausysim jo dainos Prisimink, na, o po to viena populiariausių Rumunijoje skambėjusių dainų Tave dievinu, Teodor, su Luminica Kosmin.

place din ce în ce mai mult. Nici nu te miră, nu. Mi-era și greu.

0: Ryto retro.
1: Skambėjo rumūnų lengvosios muzikos klasika iš 1965-ųjų. Na, o retro valandą baigsime Vengrijos televizijos šokių ir Estijos lengvosios muzikos orkestrų įrašais, senovinių liaudies dainų popuri ir melancholiškų valsų kompozitoriai Imrė Garai ir Uno Naiso. Gražaus šeštadienio retro muzikos valandą, kaip visada jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Čia po atakos kilo gaisras. Apie sprogimus pranešta ir Samaroje, kur kaip teigiama galėjo būti smogtas stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis deda pastangas toliau siekdamas stiprinti oro gynybą.
2: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas, raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vienam didžiausių Saudo Arabijos maisto pramonės įmonių susivienėjimui planuojant Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą arba pirkti jau veikiančią, vietos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas Lietuvai tapti pasaulinę pieno rinkos žaidėją, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą.
3: Tai, kad rodomas dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš Timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis, pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams Lietuvoje pritrūktų žaliavinio pieno, kiltų kaina.
4: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau.
1: Norfos savininkas Dainius Dundulis, pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Daliaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietinėms pieno gamintojams.
5: Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonį, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nelindami žemę.
1: Bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa.

0: Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčių spąstus. Neretai bandoma pasinaudoti žmonių patiklumu ir išvilioti pinigus neturint sutarties. Advokatė Asta Jekštienė teigia, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
1: Reikia rašytinės nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
0: Advokatė Asta Jekštienė. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 7 dešimtųjų drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių, buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojai paraginti evakuoti. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvinio atšauktas. Šiuo metu Panevėžyje 17, Utenoje ir Šiauliuose bei Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 21, šilumos dieną lietaus nenumatoma, bus 25-30 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
2: LRT klasika.
3: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
4: Bala žino. Labą dieną. Kaip ir kiekvieną penktadienio popietę, jums skamba laida Bala žino. Prie mikrofonų aš Martynas Vingrys.
5: Ir aš Asta Skujytė Razmienė. Įkvėpti pragariškų šitą vasarą vis pasitaikančių karščių ir kartu norėdami bent mažuoju piršteliu užkabinti 20 amžiaus folkloristų tyrinėtas temas, praėjusioje laidoje pradėjome dviejų dalių pasakojimą apie velnę lietuvių tautosakoje. Tačiau nebūtume balažino, jei savo klausytojų nepabandytume šiek tiek paprovokuoti ir pasiūlyti pažvelgti šį mitologinį personažą iš galbūt mažiau žinomų perspektyvų, mažiau aptartų. Praeitą laidą pradėjome kalbėdami apie velnę kaip tokį pavojingą, sunkiai atpažįstamą sutvėrimą, būtybę, galinčią klaidinti žmogų, siekti jo sielos, bet kartais ir žodžio besilaikantį, galinti padėti, saugoti turtus. Tačiau persikėlus į pasakas apie kvailą velnę pamatėme, kad čia vaidmenys apsiverčia. Žmogus velnę lengvai atpažįsta ir žinodamos jau su kuo turi reikalą, už save stipresnį priešininką nugali gudrumu, praktinėmis žiniomis ir gebėjimu pasinaudoti velnio patiklumu. Na ir tada kaipgi Martynas nepapasakos apie velnę ir lytiškumą. Gavome suprasti, kad žmogaus anatomija nėra stiprioji velnio pusė.
4: Matėme, kad velnės mėgina ištiesinti štai tarpkojo plauką, moters lytinius organus palaiko negyjančią žaizdą, na ir nuoširdžiai siūlosi ją užlopyti.
5: Tačiau šis dabartinio žmogaus akimis žvelgiant, na, vulgarus turinys, tautosakoje nėra tik senosios pasaulėžiūros, na, humoro sampratos atspindys. Kalbėjome apie anasirmą, tai yra sąmoninga moters genitalijų atidengimą, kuris tradicinėje kultūroje galėjo veikti kaip apsauginis ir priešininką atbaidantis gestas arba ritualas. Tad gali būti, kad pasakose apie kvailą velnę, na, išvelgime būtent šito gesto atgarsį.
4: Na, iš tiesų galime išvelgti, tačiau komiško pobūdžio pasakose anasirmas poveikis jau paaiškinamas visai kitaip. Moteris pakelia sijoną ir velnės išsigasta ir pasitraukia, bet ne todėl, kad atpažįsta kokią nors maginę ar ritualinę kūno galią. Jis tiesiog nesupranta, ką mato. Ir dar įdomiau tai, kad pasakose velnės net pažįsta ne tik moters lytinių organų, jis nesupranta ir vyro kūno, nors pats visą ką turi, matysime, o kartais nesugeba atpažinti net ir paties lytinio akto.
5: Kadangi abejoms šito epizodo dalims jau užsidirbome sraidę, tai Martynai, leisk tavęs tiesi švies ir paklausti, nu kaip galima matyti lytinį aktą ir vis tiek nesuprasti, kas vyksta.
4: O pasirodo, galima. Matai, velnio supratimą lemia ankstesnė jo patirtis. Na ir tokie pasakojimai, kuriuose velnės net pažįsta lytinio akto, lytinių santykių, prasideda dažniausiai tuo, kad žmogus, na, dažniausiai bernas, kareivis ar amatininkas pergudrauja velnę tokiu būdu. Velnės giriasi žmogui, kad jis gali padaryti bet ką, pavyzdžiui, susimažinti iki ypatingai mažos būtybės dydžio ir gali bet kur įlysti. Na ir žmogus sienoje, sienos raste dažniausiai ar kažkokioje kaladėje, išgrėžė skylę ir velniui duoda išbandymą ir sako, na citata, jeigu tu tikras velnės, kaip sakai, imk ir įlysk vidu. Na ir velnės, kadangi jau čia prisižadėjęs, jisai taip ir padaro, įlenda ir žmogus jį užkala arba užkemša kaiščiu ir tokiu būdu velnė įkalina ilgiems gyvenimo metams. Na ir vis dėlto velniui pavyksta išsilaisvinti ir jisai sugrįžta, žinoma, žmogui nepadėkoto jam kerštauti. Na ir bet jau žmogus pamatęs, kad jam gręsia tikrai didelis ir turbūt, kad mirtinas pavojus, sumoja, kaip galima imti ir išsigelbėti. Spėk kaip, ar be moters čia pavyksta?
5: Na, turėdama galvoj visą kontekstą, įtariu, kad ne.
4: Ja, iš tiesų, nepavyksta be moters čia niekaip, nes vyras sako, velniai gerai, jūs mane jau turite, viskas, aš jau suprantu, kad esu kaltas, leiskit man paskutinį kartą atsisveikinti su žmona. Na ir kaip galima numanyti, velniai galvoja, na čia artimasis, tai paskutinis kaip ir prašymas, galima tą ir leisti. O vyras, moteriai sako, tu užsiversk sijoną, na ir prasideda lytinis aktas. Ir ką manai, ką mano velniai apie tai, ogi tai, kad vėl žmogus gręžia skylę, į kurią jis juos vėl suvarys ir dar galiausiai priduria, žiūrėk, dar ir su kuolu stovi šalia, tai mus turbūt ir užkals į tą skylę.
5: tai palauk, tai mes galim sakyti, kad na, lytinį aktą, lytinius santykius velnės šituose pasakojimuose palaiko amatininko darbu.
4: Būtent taip ir yra. Na, tiesa, skirtingose variantuose sakoma, kad velnės mato, kad vyras gręžia, kitur kad kala, kitur brūžina, na ar šiaip platina skylę. Ir beje, tokie įvaizdžiai tautosakoje nėra neįprasti, nes seksualumas dažnai nusakomas netiesiogiai, pasitelkiant, na štai buitinės analogijas, darbo ir amatų įvairius vaizdinius.
5: Bet tai pasakos klausytojas, klausydamas tą visą šitą, kas čia vyksta, na jisai supranta tą seksualinę potekstę, o velnės tuo tarpu taip išeina mato tik tai tą graštą ir skylę.
4: Taip. Paklausykime vieno iš pavyzdžių. Žodžiu, šita pasaka skamba taip, kad žmogus prasilošia viską iki paskutinės kepurės, paskutinių rūbų. Na ir galiausiai jis nusprendžia kortuoti su Dievu ir atsisėdęs prie kryžiaus, dar ten kažką meta kortas ir kažkokiu būdu jisai pralošia net ir Dievui, na žodžiu, likęs visiškai basas plikas, nusprendžia, kad gali pasimti šipuliuką nuo kryžiaus atsilaužti. Istorija turiu plėtojęs, bet žodžiu, tokiu būdu žmogus sutikęs velnę, bado jį su tuo šipuliuku kryžiaus. Ir velnės, kadangi šventas daiktas, velnės pabėga. Na ir toliau pacituosiu pačią pabaigą, kuri mums šios dienos temoje itin aktuali. Žmogus jau sugautas velnių, tą jau antrą kartą. Tada velniai apipuola jį ir jau neleidžia, sako. Jau dabar mūsų, ponas sako. Ką joms darysi, kad taip? Leiskit nors su savo pačia atsisveikinti. Velniai leido jam atsisveikinti. Ponas atėjęs pas žmoną ir sako. Jau mane velniai paims. A, maž dar ir išsigelbėsiu. Ponas susišnekėjo su savo žmona ir sako, aš tave pirštu visur badysiu, o tu rėk. Tai taip ir padarė. Na ir velniai mislijo, kad ją bado tuo šipuliu, tai visi išsigando ir pabėgo. Ponas vėl liko laisvas ir gyveno ilgai ir laimingai. Kaip matome, akivaizdu, kad analogija yra tų pasakų, kuriuose ne pirštu badomas moteris, bet variantas, taip neaišku, ar dėl to, kad šiaip dėl savicenzūros, ar užrašytoje čia išmonė, ar čia pateikėjo išmonė, bet na, žodžiu, galima tą obscenišką siužetą imti ir pakreipti, pritaikant prie klausytojo ausies.
5: Na ir vis dėlto pirštus ir kryžiaus šituos šipuliukus palikim nuošalį ir keliaukim prie velnio ir jam priskiriamo lytiškumo. Martinai, kaip yra su velnio anatomija tautos pasakoje. Ar jis buvo įsivaizduojamas turintis lyties organus? Na, mitologinėse sakmėse mes gi matom jį kaip ir traukia, ar ne, prie moterų.
4: Tai būtent praeitoje laidoje mes kalbėjom apie tai, kad kituose tautosakos žanruose, ne pasakose apie kvailą velnę, velnės gali būti ir gašlus, vilioti merginas, joms net ir pirštis, atsidurti jų pasilinksminimuose, tai yra dažna velnių pasirodymo vieta, o štai pasakose apie kvailą velnę jis nors ir turi kūną, beje, kartais net turi ir sūnų.
5: O čia jau įdomu.
4: Vadinasi, jis turi ir lyties organus. Ir vis dėlto, jis paskirties jų visiškai nesupranta. Na ir vertina juos panašiai taip, kaip ir matydamas vyro ir moters aktą. Žodžiu, nesupranta, kam jie reikalingi. Ir žmogui visai nesunku velnę įtikinti, kad šių organų galima tiesiog imti ir atsisakyti. Ir maža to, iš to gauti naudos.
5: Na gerai, prieikime dabar prie tos naudos. Tai mes čia kalbėsime apie ką dabar?
4: Kaip manai? Ogi kastracija.
5: Gerai, tai pradžiai susitarkim dėl terminų. Prieš pradėdami gilintis iš tikrųjų, kaip ir kodėl lietuvių pasakose šitas velnės vargšas, jau tikrai galėčiau sakyti, kad vargšas.
4: Pasakos apie vargšą velnę.
5: Apie vargšą velnę, taip, ne kvailą velnę, vargšą velnę. Kad jis ten yra tose pasakose, na, kastruojamas. Ir ką šita procedūra reiškia tradiciniai kaimo kultūroje seniau? Nes štai, pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodyną šitą reikalą apibūdina labai lakoniškai. Vat cituoju, kastracija, lytinių liaukų pašalinimas. Taškas.
4: Nei pridėsi, nei atimsiu. Lygiai tas pats vyksta ir pasakos apie vargšą velnę. Velnio kastracijos motyvas gali atrodyti kaip itin keista ir žiauri pasakotojo fantazija. Ir vis dėlto tradicinės kaimo bendruomenės žmogui gyvulių kastravimas buvo žinoma ir gana įprasta procedūra. Plačiaja prasme, kaip ir minėjai, kastracija tai reiškia žmogaus arba gyvulio lytinių liaukų pašalinimą arba jų veiklos sustabdymą. Gyvulininkystėje ji buvo atliekama dėl labai praktinių priežasčių. Iškastruoti gyvuliai tapdavo ramesni, lengviau valdomi, geriau penėdavosi, sako, ir mėsa jų skanesnė, minkštesnė ir geresnė.
5: Tai ar mes galim sakyti, kad šita procedūra, jinai buvo savotiškas būdas pakeisti ne tik tai gyvulio kūną, bet ir jo charakterį? Čia mes nekalbam vien tik tai apie giminės pratesimo kabutėse sustabdymą.
4: Išties, gal charakterį ir ne, bet štai elgesi tikrai. Pavyzdžiui, 1922 metais apie gyvulių kastravimą buvo rašoma taip, cituoju. Labai gerai mums yra pažįstami pasikeitimai, kurie įvyksta išskapinus gyvulius. Nors bus ir pikčiausias eržilas, išskapintas tampa ramiu arkliu. Toks kastracijos ryšys su nuraminimu išlikęs ir kalboje, frazeologijoje. Pavyzdžiui, apie labai ramiai gulintį, na, miegantį ar tylintį žmogų buvo sakoma taip. Miega kaip išskapytas, arba guli kaip išromytas, tyli kaip išromytas.
5: Na, ne patys maloniausi frazeologijos pavyzdžiai, bet mintis kaip ir aiški.
4: Taip, tačiau kalboje išliko ir kita šios procedūros pusė, tai yra skausmas, kaip ir nesunku numanyti. Pavyzdžiui, sakyta, šokinėja kaip kuilys romytas, arba baladojasi kaip bareiša šviežiai romytas. Nežinia, kas yra bareiša, bet...
5: Kažkokia istorija už viso to yra, aš
4: tikrai nebėjau. Turėjo būti, nes jeigu yra net ir asmenvardis, kad ir kaip ten bebūtų, greičiausiai bareiša palikuonių nebesusilaukė. Na, žodžiu, tas pats veiksmas turėjo dvi labai aiškias reikšmes. Galutinis rezultatas tai yra ramus ir sutramdytas gyvulys, na, kaip ir matysime, ir velnės. Tačiau pati procedūra yra skausmingas ir brutalus kūno sužalojimas.
5: O jeigu mes grįžtum prie paties termino, prie paties žodžio kastruoti, ar jis buvo vartojamas anksčiau?
4: Aš pats nustebau tuo, kad vienintelis užrašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyno archyve, tik tai 77 metais, 1970 metais, vėlyvas ir vienintelis, bet sinonimų šiai procedūrai yra daug. Na, pavyzdžiui, vienas iš jų išromyti, kitas išskapyti, iščistyti, išdaryti, išgražinti, išguldyti, išpjauti, išpeiliuoti, išlyginti. Na, apstu, ar ne? Ir tai jau turbūt rodo, kad buvo žinoma procedūra, tik tai tiek, kad nebuvo nusistovėjusio vieną terminą.
5: Na, atvėrė tikrą Pandoros sinonimų skrynią, pavadinkim.
4: Kaip tau tas išgražinti?
5: Tai va, sakyčiau, šitam sąraše jisai skamba taip labai optimistiškai ir nekaltai, pavadinkim. Bet tai nebejok, aš dabar va, šitą terminą ir keisiu dabar, kai tik įmanomos sinonimais tokiais. Tai klausyk, ar gyvulis išromyti galėjo kiekvienas šeimininkas?
4: Tikėtina, kad... Kaip tai daroma, galėjo žinoti daugelis, nes atrodo, pats veiksmas nėra kažkoks ypatingai sudėtingas ir nereikalauja ypatingo medicininio išsilavinimo.
5: Veterinarinio.
4: Taip. Vis dėlto žinoma, kad tai buvo net ir atskiras amatas. Ir beje, lietuvių kalbos žodinė, viena iš žodžio vengras reikšmių yra kastruotojas. Pavyzdžiui, yra užrašyta taip.

0: vengrai būdavo eina eržilų romyti. Arba vaikščioja tie vengrai ir Romijo.
1: Palauk, vingry, o kuo čia dėti vengrai?
0: Mes iš senų laikų buvom žinomi kaip aštrių peilių, ne, iš tiesų tikėtina, kad keliaujantys gyvulių kastruotai tradiciškai galėjo būti vadinami vengrais, tiesiog keliaujantys būtent šio amato specialistai ir nepriklausomai nuo jų tikrosios kilmės ir tautybės. Svarbiausia tai, kad bendruomenėje jie buvo suvokiami kaip ypatingą amatą ir specialias žinias turintys žmonės. Na ir štai vienoje pirmųjų lietuvių tautosakos rinkimo programų net yra atskirai minima, na, prie klausimyno yra atskirai minima, kad užduoti klausimą apie tuo mečiu amatininkus, tai yra vengrus romytojus. Na ir tautosakos rinkėjai raginti užrašyti jų prietarus, dainas ir pasakojimus apie jiems priskiriamą ypatingą amatą.
1: Labai įdomu, kiek tokios tautosakos buvo užrašyta.
0: Iš tiesų neteko man atrasti, kad būtų labai daug užrašyta, bet apie tokį reiškinį buvo žinota. Beje, romytojai savo paslaugas siūlė net ir viešai, pavyzdžiui, 1884 metais laikraštyje, kuris vadinosi Lietuviška Ceitunga, buvo toksai paskelbtas trumpas drūtas skelbimas. Romijų gyvulius visokios veislės. Vingras romykis.
1: Na tai, štai prašau, taip sakant, eina viskas ir spauda, ir tos paslaugos 19 amžiaus pabaigoje plačiai reklamuojamos. Gerai, tai mes kaip ir išsiaiškinom, su kokia procedūra mes čia turime tų reikalų, tai keliaukim, grįžkim prie tautosakos, prie pasakų. Tai kokią ginaudą velnės tikisi gauti šito kabutėse išgražinimo?
0: Ogi pasirodo, viskas priklauso nuo pasakos, nes nauda yra toli gražu ne viena. Velnės gali patikėti, kad išromytas arba išgražintas, ar vadinkime taip kaip, žodžiu, išpjautas, jis taps stipresnis, linksmesnis, kartais turės gražesnį balsą, arba tiesiog skaniai pavalgys.
1: Palauk. Gerai, pradėkim nuo jėgos. Čia nemažai kategorijų išvardinai, kuris čia
0: privalumų
1: tikisi.
0: Perspėjame nebandyti to daryti namuose.
1: Griežtai. Gerai, tai grįžkim, tada pradėkim nuo jėgos šito lauko. Tai kaip ir kodėl velnės patikė, kad išskapytas jisai štaigi taps stipresnis?
0: Dažniausiai viskas prasideda nuo darbo ir velnės pasiūlo žmogui padėti pjauti, kulti arba atlikti kažkokį kitą sunkų darbą, kuriam velnio jėgos tikrai užtektų. Na, fizinė jėga jisai pasižymi visuose tautosakos žanruose, net ne tiek, kad fizinė, bet ant gamtinė gale. Bet štai žmogaus įrankiais naudotis jis nemoka. Na, vienas iš variantų būna nebūtinai, kad nemoka naudotis įrankiais, bet kartais žmogus pats jį apgauna. Pavyzdžiui, pats pjauna su plienine dalge, o velniui štai duoda liepos karną, liepos žievę ir sako, va, nu, pjauk, jeigu tu nori man padėti, tai pjauk štai su šio dalgiu. Velnės, žinoma, pjauna su ta liepos karna ir ta karna linksta ir žolė stovi vietoje ir jisai supranta, kad jis teiraujasi, kas čia yra ir sako, tu turbūt esi labai silpnas, nes tu esi neišromytas. Vis dėlto daugiausiai variantų yra apie tai, kaip velniui nesiseka kulti spragilų. Čia vėlgi veikia toksai dalykas, kad velnės, turėdamas daugybę galios, jisai trenkia tuos spragilų rūgius, nors pati kulimo esmė yra visai kita. Tau reikia tiksliai trenkti, nebūtinai naudoti didelę fizinę jėgą. Ir moteris dažniausiai būna to įkulėja ir sako velniui, velnės įraujasi, dėl ko jo rūgiai atšoksta, moteris sako, tu dėl to, kad esi labai silpnas, žiūrėk, aš kai trenkiu, tai aš juos užmušu, o tu kai trenki, tie rūgiai šokinėja, žodžiu, jiems skauda, bet šokinėja. Ir tu esi silpnas, o dėl to tavo silpnumo yra kaltos, ne kas kitas, o sėklidės. Na ir žodžiu, velnė, jeigu išromytų, jis iš karto taptų daug stipresnis, geresnis darbininkas, na ir žinoma, velnės tuo patiki. Gal paklausom pavyzdėlio trumpą. Pirmoji dalis. Velnės su boba susiginčia, kad ras yra stipresnis. Reikia išmėginti. Sutarė eiti kulti. Pasiėmė kultuvus ir kulę. Velnės smogė, šerė, o boba da smagiau sušerė. Velnės klausė, kaip čia yra, kad tu už manęs esi stipresnė. Velnės prašo, pasakyk, kokia čia paslaptis. O boba nesako. Vėl kulia, ir boba jį vėl nuveikia. Velnės prašo pasakyti, kaip čia yra. Boba ir sako, aš esu išromita, išsiromik ir tu būsi stiprus. Velnės tuo už aulo išsitraukė peilį, skliaustose, bo velnės visada už aulo peilį nešiojasi ir išsiromijo.

0: Labai svarbi pastaba yra apie peilį už bato aulo. Na gerai, išgirdome, kaip tai susijęs su jėga. Bet kaip išskapimas pasakose susijęjimas su linksmumu? Kas čia velnio sudomino Martynai?
1: Čia sudomina velnio tai, kad vėlgi vyksta būtinių darbų scena, kaimiškas vaizdelis, moteris pjauna rugius arba vyrai pjauna žolę, šieną ir dainuoja. Velnės klausia, kodėl jūs tokie linksmi, arba jūs dažniausiai moteris, kodėl jūs tokios linksmas, tai ir vėlgi jam atsakoma, mes esam išguldytos arba išromintos. Na ir velnės vėlgi nesupranta nei pokšto, nei kažkokios dviprasmybės, jis padaro paprastą išvadą. Jeigu jau jam taip sako, jeigu jos iš tiesų yra išromintos, o jisai yra liūdnas dėl to, kad nėra jam taip atlikta, jis bus taipogi linksmas. Vėlgi trumpas pavyzdėlis. Kokia tai davatka pjovė miežius? Viena ana pjovė, bet tokia linksma, pjauna ir dainuoja, ir kvatojas. Netoli buvo bala. Velnės baloj būdamas girdi, kad ana taip šurmuliuoja. Velnės iš balos išlindo ir ją klausia. A kodėl tu tokia linksma? A todėl, kad aš esu išguldyta, pasakė ana. Tai man lengva ir gera. Tai išguldyk tu mane, prašo velnės. Tadu ana paėmė pjautuvą ir nupjovė jam visų troikų.
0: Vėl pavyzdys, kuris labai iškalbingas, sakyčiau. Ir tikrai dar kartą, man atrodo, mes atsiremėm į tą naivaus velnio tokio suvokimą.
1: Ir vargšo velnio.
0: Ir vargšo velnio, tikrai naivaus ir vargšo. Bet tada pereikim prie dar vieno aspekto, kurį minėjai, išskirdamas, kas čia paperka velnio, kokios galimybės ir perspektyvos. Tai paminėjai, kad tas išgražinimas pasakose taip pat yra siejamas su gražiu balsu. Na ir aš tame matau tiek kultūrinio reiškinio aidus, tiek ir tokį biologinį pagrindimą, kaip tu visą tai interpretuoji.
1: Iš tiesų, šioks toks kultūrinis pagrindas yra, nes buvo žinoma, kad kastruotų vyrų balsas visai kitoks, aukštesnis, plonesnis. Na ir turbūt daugelis esame girdėję apie Europoje chorus, netgi ištisus chorus, Romos popiežiaus choristai buvo kastratai ir jų balsas buvo kaip angelų, na žodžiu, sutrikdomas berniuko lytinis brendimas ir tuomet jo balsas užsikonservuoja ir lieka toks kaip ir vaiko. Na, būtų galima sieti tai ir su velniu. Vis dėlto čia greičiau būtų toks labiau pritempimas prie to, nors sutapimas kaip ir gražus. Pasakose tas ryšys tarp gražaus dainavimo ir iškastravimo yra dažniausiai pateikiamas tokiu būdu. Velnės klausia, kaip tu taip gražiai dainuoji? Žmogus atsako, todėl, kad aš skapas, tai taip negalėsi gražiai dainuoti, nes esi neišromintas. Na ir kaip jau galima numanyti, velnės užuot pasiprašęs kažkokios dainavimo pamokėlės, ar ten paėmęs kursą, žinai, bet jis vis dėlto imasi gulti po peiliu.
0: Išsitraukia peilį iš už aulo, kaip jau girdėjome. O muzikos mokytojas, tai kaip suprantu, toks, kuris tikrai pradeda ne nuo kvėpavimo pratimų.
1: Čia imamasi jau iš karto nuo šaknų. Ir labai iš tiesų šiuose pasakose atsiskleidžia kvailo velnio mąstymas. Jeigu jis viską priima pažodžiu, jeigu girdi, kad žmogus pateikia priežastį ir velnės priima tai iš karto tiesiogiai. Jeigu gražiai dainuoja, tai ir pasakė, kad iškastruotas jis gražiau dainuos. Vadinasi, taip ir yra. Jeigu jis bus silpnesnis, jeigu jis bus stipresnis, nes dabar yra pakankamai silpnas, vėlgi jisai priima be jokių kvestionavimų. Ir, na,
0: be jokių
1: žmogus, jo, žmogus žodis jam, jisai priima jį visiškai kaip patikimo partnerio.
0: Jau paskutinė tikriausiai tavo išskirta tokia grafa, pavadinkim sritis, tai kad velnės ryštasi tokiam, na, neatšaukiamam žingsniui dėl maisto. Kas čia vyksta? Kodėl jam tai yra taip svarbu? Ir iš vis man tai klausimas kyla, ar velnės valgo, bet nesvarbu, čia šitam palikim nuo šaly.
1: Ne tik valgo, bet ir mėgsta pasmaguriauti. O iš tiesų tie pasakojimai, kuriuose velnės išsikastruoja dėl maisto, na, turbūt yra patys pikantiškiausi. Ir turbūt labiausiai absurdiški. Na, dažniausiai veiksmas vyksta pirtyje jaujoje ar kažkokioje kitoje nuošalioje vietoje, kur velniai ir paprastai ir lankosi, tiek mitologinių sakmių velniai, tiek ir šie velniai, ir pasakų velniai, ir sutinka moterį ar vyrą, dažniau moterį, kepant, gardžiai kažką kepančią ir kažkas labai kvepia. Na, dažniausiai tai būna dešros, lašiniai, kartais bulvės, na ir atėjęs velnės susidomi ir klausia, ką tu čia kepi? Moteris atsako, tiesiai šviesiai, aš išsipjoviau savo pautus ir kepu dabar.
0: Ir užuot supratęs šitą kaip užuominą

0: logišką, na, bent jau velnio požiūriu, logišką vakarienės tęsinį. Sako, dabar suvalgėme mano kleckus, dabar kepsime tavo. Na, žinoma, velnės, kadangi jisai pasitiki žmogum, visiškai su tokia sąlyga sutinka. Na ir kaip matome, velnė pražudo ne tiek alkis, na, pražudo čia sąlyginai, pražudo nuskriaudžia, ne tiek alkis, kiek noras paragauti to paties gardumyno, kuriuo ką tik mėgavosi su žmogumi. Kitame variante žmogus vėl pasiūlo savotišką bendrą vakarienę. Bendros vakarienės sąlygas skamba taip. Aš atsinešiu lašinių, o kepsim tavo kiaušinius ir bus kiaušinienė.
1: Skamba kaip kažkoks beveik kvietimas su neštiniam vaišim arba kaip populiaru gaminimas kartu, ar ne? Pasidarys svečiai ateina, darykim vakarienę kartu. Tik tai vat vienam iš tų svečių, žiūriu, čia kaina tokia didesnė.
0: Taip, taip, viena gerokai brangiau kainuoja, ar ne, vienas ingredientas. Na ir pati didžiausia nelaimė ir absurdas yra tame, kad rezultatas velnio nuvilia visais atžvilgiais. Na, velnio pautai yra iškepti tokie kieti, kad jis jos kanda ir spjaudasi, nes negali įkasti. Na ir pasakoje sakoma, ir skauda, ir pautai druti, negali įkasti. Na ir beje, lietuvių frazeologijai, vėlgi žinomas toks posakis, pavyzdžiui, patiko kaip velniui kleckai. Na ir tikėtina, kad jis ironiškai reiškia, kad dalykas patiko labai savotiškai. Galėjo ir nepatikti, bet atsisakyti buvo jau per vėlu.
1: Čia būtų dabartinio pasakymo, kai paragauji ką nors ir klausi, ar buvo skanu, ir sakai, nu, įdomiai. Tai čia būtų atitikimas. Gerai, o Martinai, kodėl, na, kaip ir galima nujausti, kodėl šita kūno dalis pasakose vadinama kleckais arba kukuliais?
0: Toks sugretinimas atsirado neatsitiktinai, žinoma, ir kitose tautosakos žanruose vyro lytiniai organai įvardėjami maisto pavadinimais. Dažniausiai talalinėse jie vadinami kukuliais, kiaušiniais, o myslėse sėklidės dažnai gretinamos su bulvėmis. Taigi pasaka pasinaudoja jau, žinoma, na, sakysime taip, eufemistinė kalba. Eufemizmas tai yra būdas pasakyti kažkokį negražų tos visuomenės priimamomis normomis reiškinį, kažkokia švelnesnė forma. Taip. Na tai, pavyzdžiui, žmogus ir klausytojas, pasakos veikėjas ir klausytojas, auditorija supranta, kas tie yra kleckai iš tiesų ar kukuliai, na, tuo labiau kiaušiniai, dviguba reikšmė, o štai velnės, kaip visada, metaforą priima pažodžiui ir dėl to nukenčia. Na, beje, šie siužetai primena ir pasakas apie gyvūnus. Pavyzdžiui, pasakoje, kurioje lapė įtikina vilką, kad ėda savo smegenis ir vilkas taipogi, kaip ir velnės edrus, kaip jau minėjome, šie personažai turi labai daug bendrumų, bet apie juos turbūt, kad
1: kitam kitą kartą. Kartui pasilikime, nes čia bus trečia dalis kitaip.
0: Žodžiu, vilkas paragauja tariamų lapės smegenų ir sako lapė, iš kur man irgi gaučiu tos skanumyną, sako lapė, matai medį, trenk galvą į medį ir bus tau smegenų. Ir vilkas susitranko galvą ir iki baigėsi net ir turbūt dar blogiau nei velniui.
1: Bet paskaičius pasakų apie šitą velnio išgražinimą, na, susidaro įspūdis, kad, na, tikrai, vargšas velnės, žmogus visiškai jo nesigaili ir romija jį kaip įmanomos skausmingesniais būdais, ne taip sadistiškai atrodo.
0: Čia labai tinka šitas tavo pasakytas paminėtas sadizmo terminas. Iš tiesų, dažnai pateikiama tie kastravimo aprašymai, net mėgaujantis detalėmis, labai sultingi pateikiami aprašymai. Dalyje variantų velnės išsikastruoja pats, ne, kaip jau minėjom, nes velnės kaip visada
1: turi peilį už aulo.
0: Ir gali išsiromyti, bet kada kaip prisireiks. Kitame variante, pavyzdžiui, sakoma, citata, velnės Bobas paklausė, peilį paėmis, pjovė savo per priekį ir smertin pasipjovė. Na, čia jau savižudybė.
1: Čia toks kraupesnis tas variantas. Mm-hmm.
0: Vis dėlto dažniausiai kastruojama įprastais buities ir žemės ūkio įrankiais. Tai yra pjautuvu, dalgiu ar peiliu. Kartais to į sceną, kaip ir minėjau, detalizuojama. Na, žmogus atsinešė virves ir pjautuvų. Velnių pririšo un vienu ir un kitų šūlų. Apjautuvu, kai drikstelaja, tai velnės ir išlakė su visu šulu. Na, tokiose tekstuose, kaip jau matome, velnio visiškai nesigailima ir jam kastruoti net ir sąmoningai pasirenkami

0: čipę, surūdyja ar kitaip netinkami įrankiai. Na, ir tikslas viso to yra, kad kančia, tas velnio kankinimas, to vargšo velnio skausmas tęstusi kuo ilgiau. Na, viename variante tiesiai pasakoma, kad kai velnės buvo, tai velniškai ir Romijo. Kitur velnės kankinamas atšipusių pjautuvų, pjūklų. Pavyzdžiui, žmogus atsinešė seną surūdijusį pjūklą ir ėmė zylinti. Zylino visą pusdienį ir dar biški paliko, kad laikytus. Arba kitur. Pririšo jis velnę prie drūčiausio ąžuolo ir... Davai pėlavot velniui mižeklį.
1: Čia taip jau tiesiogiai vardinam, be eufemizmų.
0: Be, kai kuriuose variantuose pažeminimas tęsiasi net ir po kastracijos. Padarius tą jau skausmą, velniui pasiūlomas tariamas gydimas. Ir galima numanyti, kad jisai tikrai nėra dezinfekcijas, pasiūlymas dezinfekuot žaizdą. Tai priešingai, tai sukelia dar didesnį skausmą, štai taip pasiūloma jam. Pasibarstyk tu žaizdą su druska ir myšpeliais ir šokinėk per kadagynus. Tai greičiau užgis. Na, tai kaip matome, kastravimas vaizduojamas ne kaip greitai atliekama procedūra, bet kaip sąmoningai ištęstas, kankinimas. Panašus vaizdinys atsispindi ir frazeologijoje bei paremijose. Pavyzdžiui, posakyje, ko taip ilgai trunki, ar velnė Romijį? Pabrėžiama, kad velnio romijimas yra ilgai trunkantis darbas. Na, paremijose velnio kastracijos vaizdinys pasitelkiamas ir įrankio aštrumui apibūdinti. Pavyzdžiui, apie atšipusį pjautuvą sakoma, jau šituo pjautuvu boba neišpjautų velniui pautų. Arba apie menką peilį sakoma, šitas peilis tai tik pelėms kapyti.
1: Prašau, o man kyla netoks tokia mintis, kad ar priežastis viso šito tokio lėto, skausmingo, sadistiško procedūros atlikimo, ar jinai irgi nebūtų susijusi galbūt ir su to suvokimu, kad, na, pragare irgi tavęs nieks nesigaili, kai ten patenki, arba toj pačioj skaistykloj irgi ten pakūta, liaudiškai sakant, yra tas atgailavimas ilgas ir sunkus.
0: Tai galbūt... Jeigu iš tiesų pragare tokios kančios, tuomet mums verta sumastyti apie savo šią.
1: Jau susimti, ar ne, pradėjai?
0: Ne, jau geriau tada smalos puodė, atrodo.
1: Lyginant su šituo. Bet, Martynai, beklausant visų šitų tavo, na, tikrai...
0: Poringių,
1: tokių šiurpinančių poringių apie velnio, vargšo velnio kančias, man kyla klausimas, nagi, jau nekartą minėjai ir praeitoje laido kalbėjom, jis yra ant gamtinė būtybė, kuri yra be galo stipri, be galo galinga ir jinai galėtų, jeigu imtųsi ryštingai iš tų kančių išsiversti, bet kas čia vyksta?
0: Dažniausiai ypatingas skausmas ir antgamtiška jėga prasiveržia tuo met, kai imamasi itin skausmingo kastravimo būdo, apie jį dar neminėjau iki šiol. Tai yra sėklidžių suspaudimo. Na ir šie variantai yra artimi pasakoms apie pirštų ploninimą, kuomet, ar ten liežuvio ploninimą.
1: Liežuviai patingai.
0: Taip, kuomet, bet su pirštų ploninimu yra, nori meška arba velnės irgi dažnai nori išmokti muzikuoti ir sako, tavo pirštai yra per ploni, o per stori, tau reikia juos paploninti, žmogus pakelia namo sienas ir sako, kišktų pirštus į tarp atsiradusį tarp rastų, tada namo sienas nuleidžia ir tokiu būdu velniui pirštai
1: šiukštu
0: yra...
1: Šiukštu irgi to nedarykite namuose,
0: tai
1: neveikia.
0: Tai kaip ir galima numanyti, vietoj pirštų velnės šiuose variantuose kiša būtent savo sėklides į tą plyšį sienoje atsiradusi, kuomet buvo pakeliami rastai. Kartais būna minimas spaustuvas, jeigu paskalvėje eina, arba kaladė perskelta. Na, žodžiu, bet kuriuo atveju skausmas yra nesuvokiamas. Pavyzdžiui, dėdas nuvėjo ir nupjovė kaladį, praskėlė. Dėk čia, sako velniui mašnų. Velnės mašnų ir indėja. Tadu dėdas ištraukė klynų, klynas tai yra kaištis. Ir kaigi suspaudė, vėl velnė mašnų. Kitame variante sakoma, nu, sako, indėk. Anas indėja kaišti, kaukšt, kaip suspaudė, tai kad šoka po ablakais, tai tracios nasutkos na kaladė žemėn. Išversiu, ką aš norėtų pasakyti. Žodžiu, čia jau pasimato velnio toji ant gamtinė gale. Kai suspaudė, tai velnės šoko iki debesų ir metė tą kaladę, kuri tik tai per trečią parą nukrito atgal į žemę. Na ir dar kitur dėdas pasiėmė geležinius klynus ir klynus invarė užuolan, užuolų praskėtė, sudėjo ją, tada terkšt išėmė klynus ir sumygo jam. Tai velnės tų užuolų išsiravė ir nunešė. Na, kaip matome, išriškėjo šiuose variantuose paradoksas. Velnės tikisi po kastracijos tapti stipresniu, ar ne? Ir vis dėlto būtent po to parodo jis tą savo antgamtinę galią, kurią negalėtų prilygti joks žmogus. Nes velnės išrauna ąžuolą, numeta kaladę, kuri ten po trečios paros nukrenta į žemę. Na, visa tai pasireiškia netikslingai, bet kaip, net sakyčiau, nevalinga reakcija į skausmą.
1: Ir kaip tu ir minėjai, ateina tas nusivylimas ar ne po to įvairiose sferose nesuvoki. Būtum protingas, suvoktum, kad to nereikia.
0: Bet... Paklausom dar vieną sultingo pavyzdėlio.
1: Nu, paklausom. Gerai.
0: Kai Boba jam parodė, tai ir velnės Bobas prašo, kad ir jį išdarytų. Boba jam sako, gerai, eik susirask du akmenus. Vieną didelį, o kitas, kad būtų smailus ir aštrus. Velnės to jau nubėgo į gyrę ir susirado du akmenis ir atsinešė prie Bobos. Boba pasiėmė jo pocamonus, užsidėjo ant didesnio akmens ir su aštriuoju kaip droš, pocamonai ir nulekė, o velnės šokdamas nusileido į gyrę.
1: Su pacamonais.
0: Štai koks, dar vieną turime eufemizmą.
1: Dar turim vieną pacamoną, kaip persimoną, jau beveik, žinok, nebegalėsiu žiūrėti produzuviai, ko gero, lentynos. Bet klausyk, pakalbėjom apie tą fizinę romijimą pusę, apie technikas, pavadinkime taip, specifikacijas visas. Bet ar galim sakyti, kad šitose pasakose, kurias tu parinkai, svarbus yra ne tik tai pats tas kūno sužalojimas?
0: Ne, iš tiesų velnio kastracija reiškia gerokai daugiau nei tą skausmingą procedūrą ir kančios sukėlimą. Nesvarbu, ar velnė iškastruoja žmogus, ar apgautas jis padaro taip pats, na, kaip jau minėjom tą savikastraciją, rezultatas visuomet yra panašus. Velnės ne tik sužalojamas, bet ir yra pažeminamas, iš jo atimama kūno dalis, kuri tradiciškai, na, siejama su vyriškumu, vaisingumu, jėga ir garbe. Būtybė turėjusi žmogų gąsdinti, pati pasirodo esanti tokia patikli, kad leidžiasi sužalojama pačioje jautriausioje, na ir statuso simbolį išlaikančioje vietoje.
1: Tai tikriausiai, kad galima sakyti, kad šitų pasakojimų kaip ir esmė, tai ne tik tai tas mėgavimasis velnio skausmu ir tuo žmogaus gudrumu, pavadinkim, net ir prieš tą pavojingą priešininką, ką matom iš mitologinių sakmių, bet ir tuo, ką jisai praranda, ar ne.
0: Na, mėgavimasis taipogi netmestinas. Ir vis dėlto, istoriškai kastracija dažnai suvokta kaip viešos gėdos ir socialinio nuvertinimo ženklas. Žmogus netekdavo ne tik galimybės susilaukti palikuonių, galėjo būti abejojama apskritai jo vyriškumu, galimybę tuoktis, užimti įprastą vyro vietą bendruomenėje. Na ir pavyzdžiui, 17 amžiuje anglų baladėje velnio išromijimas, kuri taip ir vadinasi The Gelding of the Devil, netgi sakoma, kad vyrui geriau būti aklam, negu iškastruotam, nes žmonės iš jo tyčiosis ir vadins bekiaušių, stoneless.
1: Palauk, tai aklumas. Tada tokiu atveju atrodo laikomas net mažesnė nelaimė, ar ne mažesnė problema, negu ta vieša pašaipa vyro.
0: Ja, iš tiesų toks palyginimas aiškiai parodo, kokią stiprią socialinę reikšmę turėjo genitalijų netekimas. Sužalojimas matomas ne visada, bet žinia apie jį tuo metėje visuomenė tikrai plačiai turėjo pasklisti. Na ir žmogus tikėtina, kad tampa jokio objektu ir šiokiu, net ne šiokiu tokiu, bet gana smarkiai atstumtuoju bendruomenės.
1: Ar turim lietuviškoje etnografinėje medžiagoje pavyzdžių, kur kastracija būtų buvusi taikoma kaip bausmė už prasižengimus?
0: Ar tu tikrai nori tai išgirsti?
1: Gal ne su visom grupiom detalėm, bet...
0: Gerai. Turime keletą etnografinių užrašymų, na, tokių kaip ir liudijimų, kuriuose kastravimas vaizduojamas jau kaip kraštutinė bausmė mergišiui. Na, šiek tiek praleidžiant visą baisumą, pavyzdžiui, viename variante apgautas merginos vaikina pagauna, parverčia, numauna jam kelnes ir replėmis suspaudžia jo sėklides.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: mirtimi. Kitame variante nupjaunamas su skustuvu, bet jau daugiau nebesiplėtokim.
1: Fu, na gerai. Girdim, kad linčo teismai ir ką mes jau žinom iš ankstesnio epizodo, ar ne, apie bausmes, kur kalbėjome su istoriku, bet su nusikaltusiais, na, galėjo būti sudaroma linčo teismuose, kabutėse žiūri kūrybiškai. Bet ką rodo Martyna istoriniai šaltiniai? Ar pavyko rasti duomenų?
0: Yra duomenų iš tiesų apie tai, iš viduramžių Europos. Tuo metu kastracija iš tiesų galėjo būti taikoma kaip bausmė už seksualinius nusižengimus, išdavystę ar kitus sunkius nusikaltimus. Na ir tai ne tik sukeldavo skausmą, kaip ir minėjom, bet palikdavo žmogų gyvą su nuolatiniu pažeminimo įspaudu tokiu ženklu. Vienas garsesnių pavyzdžių yra iš 12 amžiaus filosofas ir teologas Petras Abelardas. Jo istorija, liūdna ir tragiška istorija, visiškai nekomiška, po slapto jo ryšio ir santokos su Heloise, jos dėdės žmonės Abelardą naktį užpuolė ir iškastravo. Ir tai buvo nepaprasčiausias kūno sužalojimas, o seksualinis kerštas ir viešas vyriškumo atėmimas.
1: Na, iš tikrųjų,
0: gana tokia... turbūt, ar ne, šitą istorinių pikanterijų?
1: Taip, istorinės pikanterijos yra šitos riebios, taip sakant. Tai grįžkime prie velnio. Ir atrodytų, kad po šitos kabutėse išgražinimo procedūros velnės turėtų, vat ką mes ir kalbėjom, suprasti, kad vis dėlto jis buvo apgautas ir potencialiai jis galėtų sugrįžti ir kiršyti.
0: Taip dažniausiai ir nutinka. Ir beveik visi variantai turi antrą dalį. Kuomet velnė apgauna, antroji dalis yra velnio grįžimas kerštauti žmogui ir... apgaunamas velnės užbėgant už akių antrą kartą, dar kartais dar ir baisiau. Žodžiu, velnės sugrįžta pas žmogų supykęs, sužeistas, pasiryžęs jam atkeršyti kaip įmanoma skaudžiau. Tačiau antroje šių pasakojimų dalyje jis apgaunamas tokiu būdu ir svarbiausia tampa nebe žmogaus jėga ar iškalba, o moters kūnas.
1: Už tai ir vėl, niekur tie vyrai gudraudami.
0: Taip, moteris sustabdo velnio troškimą kerštauti ir velnio kerštą sustabdo būtent apsinuogindama. Vyras vietoj savęs velniui parodo savo žmoną. Dažnai ta žmona būna apsirengusi, pavyzdžiui, kepure ar jo drabužiais, žodžiu, imituoja, kad čia yra tas pats vyras. Ir tada velnios mano, kad mato tą patį žmogų, kuris jį sužalojo, paprašo, kad pademonstruotų savo tarpkojį, nes jisai irgi teigia, kad aš esu iškastruotas, dėl to linksmas, stiprus ir
1: visoks
0: panašiai.
1: Kitoks, taip, pavalgės kitoks. Gerai.
0: Na ir tuomet velnio reakcija pamačius moterį yra štai tokia. Teisybė, išromitas, tavo dar trumpiau negu mano nupjauta. Taip, ir dar vienas pavyzdėlis. Ai, kaigi davė velnės balančią po visos procedūros. Kaipgi užkunkuliavo bala, velnės rėkia, abliauna. Tik palaukus iš balos iššoko ir davatkai saka. Parodyk, ar tu tikrai išguldyta, maštu mani apgavai? Nu, davatka ėmė ir parodė. Ai, sesytė, mano da tik tai nupjauta, o tavo net ir skilė išgrįžta, duobėj didžiausia, nusidyvijo velnės. Nusidyvijas jis vėl nulekė balon.
1: Tikrai, nu, kvailas velnės šitai vietai. Bet jis, ką tai rodo, ar ne, šitas pasakojimas, kad jis ne tik tai neatpažįsta šitos moters kūno, bet dar ir pradeda lyginti vykdytos procedūros rezultatus. Taip išeina.
0: Oi, sesytė. Iš tiesų, pasakose pateikiama labai vaizdingai ši velnio reakcija. Ir būtent tai turbūt yra pats didžiausias pasakų, tas puantas, ar ne, kur, sakytum, tas kulminacinis taškas, kuomet jau visi turėtų leipti juokais, nes velnio reakcija būna kartais štai tokia, oi, baisu ir pažiūrėt, viena pusė pjaute apipjauta, o vidurys plėšte išplėštas, o dar ir rona neužgyjus. Na ir tai, kas klausytojai yra įprasta moters anatomija, velnė atrodo kaip ypač žiauriai atliktos kastracijos padarinys. Ir pamatęs tariamai sunkiau sužaloto žmogų, jis visiškai pamiršta kerštą ir pradeda domėtis pirmiausiai su tokiais labiau savanaudiškais tikslais, ne tiek savanaudiškais, kiek
1: praktiniais
0: tikslais, kiek laiko toji žaizda jo gys. Na ir velnės tikisi, kad jo paties skausmas praeis per kelias dienas ar mėnesius. Tačiau moteris jam paaiškina, kad šitoji žaizda yra jau man ten 30 ar 50 metų ir sako, man niekaip jinai nesugyja.
1: Žodžiu, paguodos nerasta. Bet taip išeina, kad žmogaus nelaimė kabutėse velnio akimis taiga pasirodo daug didesnio už jo paties.
0: Taip, ir tai visiškai pakeičia velnio elgesį. Iš keršytojo velnės tampa nelaimės, tariamos nelaimės draugu. Užuot puolęs žmogų, velnės pradeda jį raminti, užjausti, o kartais net ir siūlosi gydyti. Pavyzdžiui, moters žaizdą užsiūti.
1: Bet, palauk, tai kitaip sakant, tikroji auka ima rūpinti žmogumi, kuris ją apgavo, čia kažkokio Stokholmo sindromo man kvepia.
0: Ta, jeigu velnės iš tiesų jaustų pasitenkinimą tuo, kad sąmoningai jaustų pasitenkinimą kankinimu, tuomet tai, bet tiesiog čia vėlgi pasirodo jo tas naivumas ir patiklumas, kuris yra šių pasakų, na,
1: Vinis.
0: Variklis, taip, taip, variklis. Ir čia labai akivaizdžiai vyksta vaidmenų apsivertimas. Velnės mėgina tariamą moters žaizdą gydyti arba užlopyti, dažniausiai jis pats išbėga ieškoti vaistų, lopų ar kažkokių kitų gydymo priemonių, o tariamą ligonę prižiūrėti palieka kitam veikėjui. Na, viename variante nuo musių pristatoma baidyti lapę, citatėlė. Lapė atsisėda tarp tos bobos kojų ir su uodega baidys musės neuronus. Kitame variante velnės bėgdamas per mišką pamato kiškį. Paduoda jam šlotelį ir liepia. Saugok, kad musės nepriburptų. Dar kitame variante velnės palieka, štai ką įdomaus, savo sūnų.
1: Aha, tai čia tikriausiai iki kastracijos.
0: Paskutinį sūnų.
1: Paskutinį sūnų.
0: Kuris ilgai mojuoja ranką. Ir net čia sukeliamas toksai užuojauta tam velnio vaikeliui. Citata, tas mosikavo rankutė sutino jam. Tariama žaizda čia vaizduojama kaip reikalaujanti nuolatinės priežiūros. Na ir šiuose epizoduose seniškumas susipina ir su skatologiniais, ir fiziologiniais motyvais ir humoru. Skatologiniai tai jau turbūt mūsų klausytojai žino, tai yra susiję su tuštinimosi sritimi. Na, žodžiu, moteriai gulint, kaip tariamai ligoniai, ji pagadina orą. O ją prižiūrintis veikėjas garsą palaiko šūvių, ar medžiotojų, ar karinių. Istorija nutyli, žodžiu, nusprendžia, kad tai šaudo. Pavyzdžiui, lapė įspėja grįžtantį velnę. Drauge, tu prie jos neik, ji urzgia ir šaudo. Mano laimė, kad toliau buvau, taip mane būtų ir nušovusi. Tai įprastas tas fiziologinis veiksmas, prižiūrėtojams pasirodo kaip tikras pavojus. O gydymo scena virsta farsiniu nesusipratimu. Kartais šis nesusipratimas išplėtojamas dar toliau. Prižiūrėtojas ne tik išsigasta, bet ir perdoda velniui žinią, kad žaizda po tariamo šūvio dar labiau prasiplėtė. Citata, kai šovė, dar labiau praplyšo. Tuomet velnės apgailestaudamas ir suprasdamas, kad žaizdos nebepavyks, užsiūti, sako, ah, ir taip didelė buvo, neber niekaip ir užraizgyt. Na, taigi kiekvienas naujas fiziologinis garsas yra aiškinamas kaip dar vienas žaizdos pažeidimas. Todėl tariamas gydymas tik dar labiau komplikuojas ir apsunkina padėtį.
1: Tai štai Martynai prireikė net dviejų laidos epizodų, tokios savotiškos dilogijos, kad sudėliotume velnio paveikslą, tokio velnio paveikslą, kurį tu tyrinėji, na ir kuris, kaip pamatėm, lietuvių tautosakoje buvo dvejopas, ar ne, toks mitologinių sakmių velnės, na jo ne tik tai verta, bet reikia bijoti, o štai pasakose pasirodantį žmogus, prašau, nesunkiai apgauna ir apsuka apie pirštą ir priverčia net daryti, taip sakant, labai save žalojančius dalykus. Tačiau va čia slypi paradoksas, kad na toji žmogaus pergalė dažniausiai yra pasiekiama tik tai per suktybę ir su apgavystė.
0: Na, iš tiesų, žmogus šiose pasakose elgiasi kaip visiškas, sakytumai, blogiukas, ar ne, net tiktų toksai terminas. Jis meluoja, jis nesilaiko susitarimų, jis pasinaudoja velnio patiklumu, net ir tuomet, kai velnės neturi jokių piktų kėslų ir nori žmogui padėti. Pats žmogus skatina jį susižaloti, mėgaujasi jo žalojimu, galų gale pataria, kaip, ką daryti, kad žaizda ne va tai užgyto, o tie turėtų mažų mažiausiai kraujo užkretimą patarimai, patarimai sukelti. Na ir jokio saiko šiuose pasakose nėra velnio kankinimui. Na ir verta prisiminti, kai jau minėtus vieno pasakojimo žodžius, kai velnės buvo, tai velniškai ir Romijo.
1: Vadinasi, tą žiaurumą šitas, na, posakis tarsi parodo, ar ne, kad tą žiaurumą galima pateisinti, kai auka yra ne kas kitas, o velnis.
0: Panašu, kad taip. Kovojant su velniu leidžiama žaisti ne pagal taisyklės, nes svarbiausia yra pergudrauti už žmogų stipresnę antgamtinę būtybę. Tik ar velnis išties yra naivus ir kvailas, ar tiesiog pernelyg svetimas žmogaus pasauliui ir dėl to, kaip mes praminėm, yra vargšas velnis.
1: Mano bala žino.
0: Jūs klausėtės laidos Bala.

0: Хатыча труднее, самонине. Пупсависа жалес на дживе бира. Але обжелес, обселяйдес тек от йогшму гусняк листам.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų.

0: išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino rėmėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Žemutinio Naugardo srityje esančiai Savosleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistines raketas. Čia po atakos kilo gaisras. Apie sprogimus pranešta Samaroje, kur kaip teigiama galėjo būti smogtas stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras. Pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau apšaudo Ukrainos miestus balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai pripažino neturintys pakankamai prieš raketinės amunicijos galinčios apginti nuo tokių atakų. Latvijoje užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Penktadienį paryčiais keliuose Latvijos savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Oro gynybos misija vykdantis NATO naikintuvai numušė užsienio droną įskridusį į Latvijos oro erdvę. Dronas numuštas miškingoje vietovėje, gyventojai ir turtas nenukentėjo. Šiuo metu turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
2: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
3: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologei Zitai Kelmickaitei atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitei, kuri ne kartą nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį Metkopio festivalį, yra sukūrusi ne vieną televizijos laidą apie šį festivalį bei jo žmonės.
4: Bičių gyvenimas avilyje tai yra apie Zitą, tai yra tikra Zita, kadangi jinai buvo verdanti, kunkuliuojanti, aistringa, sudėtinga. Skulptorius Raimondas Žievys sukūrė būtent Zitai skirtą avilį. O kita visi akcentai, Zitos sakiniai, kur gali nusijimti, užsidėti, fotografuotis, Zitos rankinė ir tas toks sunkus metalinis lietsargis, kuris čia meistro sumanimu buvo, kad atspindėtų Zitos geležinė energija, charakterį, eiti per gyvenimą, nepalūžti, turėti džiaugsmo, pilnas kišinės ir dalinti.

0: visiems.
1: Bitininkystės muziejaus vadovė Danutė Indrašienė. Išskirtinis avilys Zitai Kelmickaitei atminti bus atidengtas 12:30. Jis bus pažymėtas Google žemėlapiuose ir tai papildys prieš 3 metus LRT inicijuotą atminimo suoliukų akciją. Lietuvos žmonės Kelmickaitei atminti yra pastatę 42 suoliukus, vieną skulptūrą Nemakščiuose ir vieną avilį Stripeikiuose. Netrukus turėtų atsirasti ir dar 2 suoliukai Pakruojyje ir Kelmickaitės kapavietėje. Tai Vilniaus Antakalnio kapinėse. Temperatūra Panevėžyje šiuo metu 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Utenoje 22 šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 11:05.
2: Welcome.

LRT klasika.

Brangus broliai ir seserys, mėly Marijos radio klausytojai, Lietuvos televizijos žiūrovai. Švenčiame švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų liturginę iškilmę. Dėkojame gerajam Dievui už mergelės Marijos dovaną žmonijai, kiekvienam iš mūsų skirtą amžinąją laimę danguje. Dėkojame Dievo motinai už visas suteiktas malones, jos motinišką meilę ir rūpestį. Šiais metais švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos ir mūsų vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Šią progą dėkojame gerajam Dievui už visas jo suteiktas malones, ypač persekiojimų ir išbandymų laikais, tuos žmonės, kurie per šimtmetį pasišventusiai tarnavo Dievui ir žmonėms. Nuoširdžiai sveikinu jūs, brangieji, atvykusius į Pivašiūnų šventovę, draugę melstis prie stebuklingo Dievo motinos Marijos nuliūdusių paguodos paveikslo. Nuoširdžiai sveikinu Šiaulių vyskupą Darių Trijonį, arkivyskupą Lionginą Virbalą, atsakingą už išeivijos lietuvių sielovadą, Šiaulių vyskupą emeritą Eugenijų Bartulį. Ypatingai sveikinu kartu su mumis šventasis mišė švenčiantį ir jubiliejų atvykusi mūsų partnerinės vyskupijos Magdeburgo vyskupijos ganytoje vyskupą Gerhard Feige ir jį lydinčius asmenis. Ich will herzlich begrüßen Herr Bischof Gerhard Feige, Bischof von Magdeburg, Ordinariatsrat Thomas Kriesel und Frau Ordinariatsrätin Friederike Mayer. Ich bedanke mich, dass Sie zu diesem Jubiläumfest in Pivašiūnai bekommen. Nuoširdžiai sveikinu brolius kunigus, seseris vienuoles, vyskupijos mecenatus ir geradarius, sveikinu Alytaus rajono merę, vicemerą, administracijos direktorių, Pivašiūnų seniūną, Alytaus įgulos vadą, policijos komisarą. Išreikšdami žmogišką ir krikščionišką artumą, ypatingai šiuose šventose mišiose melskimės už asmenis, patyrusius dvasininkų seksualinį išnaudojimą. Nebūkime abejingi blogiui ir drauge prisimkime atsakomybę. Padariusiems nusikaltimus melskime atsivertimo ir atgailos. Taip pat šiuose šventose mišiose šalia asmeninių padėkos ir prašymo intencijų melskime gerąjį Dievą, švenčiausią mergelę Mariją, taikos ir ramybės pasauliui, žmonių atsivertimo ir grįžimo pas Dievą malonės. Melskime už visuotinę bažnyčią, popiežių Leoną, mūsų vyskupiją ir tėvynę Lietuvą. Žolynų pašventinimas. Švenčiant Marijos dangų nemimo iškilmę, pagal seną tradiciją šventinami tikinčiųjų atsineštos gėlės, žolynai, vaisiai, vaistažolės. Viešpatie mūsų Dieve, tu padarai, kad žemėje augtų žolės, vaistažolės bei javai žmonėms ir gyvūnams maitintis. Iš tavęs kyla vandens gausa ir saulės spinduliai, kad visa, ką žaliuoja ir veša, neštų vaisių derliaus rinkimo metu atėjus. Prašome tave palaiminti tau atneštas gėles, žolynus, vaisius, apsaugok juos nuo krušos, potvinio, sausros, kad neštų džiaugsmo derlių ir būtų žmonėms ir gyvūnams naudingi. O išeinančius iš šio pasaulio, nešinus pilnais glėbiais gerų darbų, mus te pristato tau į dangų, paimto iš švenčiausioji mergelė, tobuliausia šio žemės vaisius, kad būtume verti žengti į tavo namus. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Melskimės. Visagalė amžinasis Dieve, tu savo sūnaus motina, nekaltąją mergelę Mariją su kūnu ir siela paėmė į dangų. Duok malonės ir mums nuolat siekti aukštesnių dalykų ir tapti jos garbės dalininkais. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per

0: Iš apreiškimo šventajame paštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventikla ir pasirodė šventykloje jo sandoro skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris, apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
1: Dievo.

0: iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusių prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
1: Dėkojame.

0: Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Iš šventosios

Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesia pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elžbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Tai vienas.

švenčiame švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų arba kitaip Marijos užmigimo liturginę iškilmę. Tai labai mums brangi, labai artima šventė. Ji kviečia pamatyti, kaip Dievas mus myli, rūpinasi, kaip esame jam brangūs. Kviečia visada prieš akis turėti galutinį mūsų gyvenimo tikslą, susitikimą su Dievu ir amžinai gyvenimą su Juo. Kiekvienam iš mūsų gerasis Dievas skyrė patį didžiausią, koks tik gali būti gyvenimo tikslą. Gyventi su pačiu Dievu, gyventi Dieve amžinai. Tai būties pilnatvės, nenusakomos laimės, pranokstančios bet kokią įsivaizduojamą būseną. Tai tikrovė, apie kurią apaštalas Paulius sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai žmogaus gyvenimo, visų siekių ir troškimų galutinis tikslas. Tai galiausiai visos žmonių giminės galutinis tikslas. Kokia didelė viešpaties dovana, kad esame Dievą tikintys žmonės, krikščionys. Atkeliavome brangiai kaip piligrimai, drauge su visa mūsų žemiško gyvenimo tikrove, pripildyta džiugių ir sunkių valandų, pasisekimo ir nesėkmės, kasdienybės rūpešių, daugybės darbų, įvairiai besiklostančių tarpusavio santykių,

greitai bėgančio laiko ir taip sparčiai besikeičiančio pasaulio. Kaip Kristų tikintys žmonės žinome, jog su mumis visuomet

Ar galėtų žmogui užtekti tik šito žemiško gyvenimo, tų 90 ar 100 metų? Ar žmogus gyvena tam, kad kažką pasiekęs, kažkuo pasidžiaugęs iškeliautų? Ar gali žmogaus širdį laimę pripildyti pasiekimai, pripažinimas, turima galia? Visi suprantame, jog tai labai trapu ir laikina. Žmogus sukurtas dangui ir šis žemiškas gyvenimas, jo net kiekviena valanda turi neįkainuojamą vertę. Šiame gyvenime mes galime sutikti mus mylintį Dievą. Ir šis susitikimas keičia viską. Mus pačius, gyvenimą, nuostatas, santykį su kitais žmonėmis. Padeda suvokti patį svarbiausią dalyką gyvenime. Turime galimybę ir laiko mylėti Dievą ir artimą, daryti gerą. Jei šitai yra, visa įgauna prasme. Jei šito nėra, visa kita laikina. Žmogaus širdyje Dievas įrašė meilės ir amžinumo troškimą. Jis yra nenumaldomas. Ir niekas kitas jos pripildyti laimę ir būties pilnatvę negali, tik tas, kuris yra meilė. Šiandienos iškilmė šventojo rašto skaitiniai išskleidžia Dievo perspektyvą mums ir mūsų gyvenimui. Apreiškimo apaštalo Jonui knyga pasakoja apie mūsų būseną pasaulyje. Dievo šventykla ir sandoros skrynia yra Dievo buvimo su žmonėmis ženklai. Moteris apsisiautusi saulę su 12 žvaigždžių vainiku ant galvos yra Marijos, o vėlesnėje perspektyvoje ir bažnyčios Dievo tautos alegorija. Pasirodo ir kitas ženklas, ugnespalvis libinas, kuris tykodamas sustoja priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Slibinas – tai blogio, piktojo, kuris nekenčia Dievo ir žmogaus alegorija. Nekenčia iš moteris gimusio kūdikio, kuris ateina sunaikinti blogį ir visiems laikams įkurti Dievo karalystę, tiesos, meilės ir teisingumo karalystę. Moteris pabėga į dykumą. Tai Dievo tautos keliaujančios per istoriją alegoriją. Dykuma, per kurią izraelitai viešpaties tauta turėjo pereiti, keliaudami į pažado žemę. Dykuma, kuri alina karščiu, kur laukia šaltis, vilioja miražai, stokojama maisto ir vandens, pavojų kelia gyvatės ir skorpionai. Dykuma – tai kartu vieta, kur galima sutikti Dievą ir išmokti juo pasitikėti. Dykuma, kur Jėzus buvo velnio gundomas. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius pateikė lemtingą įvykį žmogui, visai žmogaus egzistencijai. Tai Kristaus prisikėlimas. Įvykis, kuris viską pakeičia ir viskas tapo kitaip. Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Ir galiausiai Evangelijos pagal Luką ištrauka. Dievas savo iniciatyva ateina susitikti žmogų, jį išgelbėti ir išaukštinti. Magnificat gimno žodžiais Marija šlovina viešpatį už jo nuostabius darbus jai ir kartu visai Dievo tautai, mums ir visiems žmonėms. Mes taip pat

kartu galime kartoti tuos pačius himno žodžius. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Taip pat Viešpaties maloningumo ženklas Dievo motinai Marijai kartu yra skirtas mums, nes mirdamas po kryžiumi Jėzus ją paskyrė mūsų motiną. Kaip Dievu pasitikinti ir visiškai atsidavusi Dievo valiai, Marija tampa mūsų gyvenimo su Dievu pavyzdžiu. Jos išaukštinimas danguje rodo ir mūsų pergalę, mūsų išaukštinimą Dieve, žmogaus išaukštinimą, kurį išaukštins pats Dievas, kiekvieną iš mūsų. Todėl neatsitiktinai čia Pivašiūnuose, prie stebuklingo Dievo motinos Marijos, nuliūdusių paguodos paveikslo, mes atvira paprasta širdimi patikime savo gyvenimą, atnešame savo rūpešius, ligas, sunkumus ir džiaugsmus. Šiandien taip pat čia, Pivašiūnuose, labai dera dėkoti Dievui, švenčiant mūsų vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Padėkoti už jo nuostabius darbus, malonės dovanas, už tuos žmonės, kurie per praėjusį šimtmetį skelbė ir liudijo mirtį nugalėjusi ir prisikėlusi Kristų. Uoliai darbavosi Dievo garbei, rūpinosi žmonėmis. Ypatingai prisimename pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, palaimintą ir arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį, atgimimo laikų kardinolą, vainikavusi šį paveikslą popiežius Šventojo Jono Pauliaus II karūnomis kardinolą Vincentą Slatkevičių, kuriam buvo patikėta saugoti kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo aktą. Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarus kuniga Vladą Mironą, kuniga Alfonsą Petrulį, Donatą Malinauską, kompozitorių Teodorą Brazį, Sibiro tremtinių apaštalą, kanauninką Stanislovą Kiškį, pasaulio teisuolį, gelbėjusi žydų tautyboje žmonės, kunigą Juozapą Stakauską, Naujojo testamento vertėją, kunigą Česlovą Kavaliauską, daugybę pasišventusių, uolių kunigų, seserų vienuolių, moterų ir vyrų pasauliečių. Švenčiant vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų, noriu pasidžiaugti ir padėkoti mūsų vyskupijos kunigams, visiems tikintiesiems, jums, mėly broliai seserys, kurie mylite Pivašiūnus ir taip dažnai, kasmet ir dažniau atvykstate ją į šią šventovę. Dėkoju šiandien pasišventusiai tarnaujantiems tikybos mokytojams ir katechetams, karitietėms, maldos grupių nariams, šeimos centro darbuotojams, šauniam jaunimui, aktyviems parapijų sielovados bendradarbiams, pastoracinių tarybų nariams, bažnyčių puošėjoms ir zakristijonams, valytojoms, vargonininkams ir choristams, visiems geradariams, mecenatams ir aukotojams. Reiškiu pagarbą visiems, kentėjusiems persekiojimus dėl tikėjimo, bažnyčios ir tėvynės laisvės. Didelės pagarbos verta kiekviena šeima, kurioje su meile auga jauna karta, Lietuvos ateitis, perduodant vaikams gilų tikėjimą, meilę bažnyčiai, tėviniai, ugdant dorybes. Visus mus čia susirinkusius ir visus te laimina gerasis Dievas, te lydi švenčiausios mergelės Marijos globa, palaimintųjų Teofiliaus Matulionio ir Mykolo Giedraičio užtarimas.

0: Išpažinkime mūsų krikščionišką įtikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai seserys, švesdami švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę ir Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų, dėkokime gerajam Dievui už visas jo suteiktas dovanas ir melskime viešpatį išganimui reikalingų malonių.
1: Melskimės už visuotinę Kristaus bažnyčią, popiežių Leoną 14-ąjį, visus ganytojus ir tikinčiuosius, kad iš Eucharistijos ir Dievo žodžio, semdamiesi šviesos ir dvasinės jėgos, drąsiai skelbtų gerąją naujieną šiandienos pasaulyje.
2: Išklausyk mus viešpatie.
3: Melskimės už visus motiniškai Marijos globai pavestus Dievo vaikus, kad stovėdami po Kristaus kryžiumi tvirtai tikėtų prisikėlusiojo pergalę ir amžinąją garbę danguje.
2: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už vyskupijos šeimas ir jaunimą, tikybos mokytojus ir katechetus, karitietes, karito savanorius, maldos grupių narius ir visus sielovados bendradarbius, kad palaimintųjų Teofiliaus ir Mykolo švento gyvenimo paskatinti atsidavusiai tarnautų Dievo garbei ir žmonių išganimui.
2: Išklausyk mus viešpatie.
3: Melskimės už seksualinę prievartą ir išnaudojimą išgyvenusius žmonės, kad jie patirtų Dievo artumą ir krikščionių bendruomenės pagalbą, o padariusi jį nusikaltimus atsiverstų ir atgailotų.
2: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime viešpatį taikos ir ramybės mūsų laikams, kad šventoji dvasia suteiktų jėgų išsivaduoti iš netikėjimų ir apykantos, suteiktų viltį drauge su kitais kurti laisvę ir teisingumu grindžiamą pasaulį.
2: Išklausyk mus viešpatie.

0: Melskimės už mirusius, biskupijos ganytojus ir tikinčiuosius, kad gailestingasis Viešpats, atleidęs kaltes, pasišauktų į amžinąją laimę ir nesibaigiantį džiaugsmą Dievo artume.
1: Išklausyk mus, Viešpatie.
2: Melskimės už mūsų tėvynę Lietuvą ir jo žmonės, kad mes, švenčiausiosios mergelės Marijos, Lietuvos šventųjų ir kankinių, ypač palaimintųjų Teofiliaus ir Mykolo užtariami, visada pasitikėtume Dievu ir vykdytume jo valią.
1: Išklausyk mus, Viešpatie.
3: Gerasis Dieve, savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, visiems žmonėms atvėrė amžiną į gyvenimą. Šventosios dvasios galia laimink mūsų vyskupiją. Duok malonę savo kunigams siekti šventumo ir uoliai darbuoti sielų išganimui, o tikintiesiems su misionierišku užsidegimu skelbti ir liudyti Viešpatį Kristų. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
4: Prie altoriaus atnešamos atnašos. Širvintų parapiečiai neša šios vasaros lauko gėlių puokštę, skirtą altoriui papuošti. Alytaus Švento Liudviko parapiečiai duonos kepalą atlaidų šventiniam stalui. Eucharistijai švęsti mišių duona bei vyną neša Pivašiūnų parapiečiai.

0: Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Te priima Viešpats iš tavo rankų auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą.
0: Te pasiekia Viešpatie tavo sostą ši mūsų atsidavimo auką, į dangų paimtą iš švenčiausiai mergelį Mariją užtariant, tegul mūsų širdys liepsnoja tavo meilę ir vien tavęs ieško. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
2: Amen.
0: Viešpats

ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatie visagali tėve, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šiandien į dangų yra paimta mergelė Marija Dievo gimdytoje. Visos bažnyčios amžinoje išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodo žvaigždė halė. Tu jai neleidai kape sunykti, ne

0: Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis.
1: Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
0: Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūną ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn.
2: Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Jonas und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
3: Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų.
0: Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia,

Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo, jis suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties

Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti vynėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Šventoji komunija bus dalyma bažnyčios viduje, prie altoriaus ir išorėje vietose pažymėtose Eucharistijos ženklais. Pasirinkite jums patogesnę vietą. Centrinėme take priešais lauko altorių šventoji komunija dalins viskupai lydimi savanorių su skėčiais. Komuniją gali priimti tikinti esantis malonės stovyje arba atlikę išpažinti, o sutuoktiniai gyvenantis bažnyčios palaimintoje santokoje.

Thank you.

melskimės. Dieve į dangų paimtai švenčiausiai mergeliai Marijai, užtariant suteik, nuvesk į prisikėlimo garbę savo tikinčiuosius, maldingai primančius išganingą švenčiausiai sakramentą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dabar palaiminsiu jūsų įsigytas devocionalijas. Garbė tau viešpatie visokios palaimos pradžią ir šaltinį. Tu džiaugiuosi savo tikinčiųjų pamaldumu. Prašome būti maloningam šiems savo žmonėms ir padaryti, kad jie nešiodami šios tikėjimo ir pamaldumo ženklus, stengtųsi būti perkeisti į tavo sūnaus atvaizdą. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Dievas per Kristo apreiškęs mums savo garbę, te padeda jums suderinti savo gyvenimą su jo atvaizdu, kad galėtumėte regėti jį akis į akį. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.

0: Dėkojame gerajam Dievui, švenčiausiai Dievo motinai Marijai, už visas jo suteiktas malonės. Ačiū brangiai jums visiems, kad atvykote į šią šventovę. Tegul Viešpats pripildo jūsų širdis viltimi ir džiaugsmu. Įsineškite iš šių Dievo namų nuo motinos Marijos žvilgsnio tą sustiprinamą ir tai, ko šioje šventovėje meldėtės. Dabar, brolius vyskupus, kviečiu suteikti mišių palaiminimą. Viešpat su jumis. Te suteik jums gausiai savo palaimos gailestingasis Dievas, panorėjęs atpirkti žmoniją per savo sūnų, gimusi iš švenčiausios mergelės Marijos. Tegul visur ir visada jūs jausite globą tos išrinktos motinos, per kurią gavome atpirkėją. Tegul visi, kurie šiandien maldingai dalyvaujate iškilmingose pamaldose Marijos garbei, parsinešite į namus dvasinio džiaugsmo, paguodos, vilties ir Dievo malonės. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
1: Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė.
2: Dėkojame
3: Dievui. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko sveikinimas. Jūsų ekscelencija, vyskupė, gerbiami kunigai, vienuoliai, tikintieji, mėly šventės dalyviai. Nuoširdžiai sveikinu jūs Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio minėjimo ir žolinių iškilmių proga. Ši prasminga diena kviečia su dėkingumu prisiminti tuos, kurie per visą šimtmetį puoselėjo tikėjimą, telkė bendruomenę ir saugojo dvasinės vertybės, kartu padėkoti už subrandintą derlių, žmonių bendrystę ir visą, kuo esame apdovanoti. Dėkoju visiems, kurie savo tarnystę ir pasiaukojimų kūrė bei kūrė Kaišiadorių vyskupiją. Tikėjimo, vilties ir tarnystė žmonėms namus. Linkiu, kad šis garbingas jubiliejus ir žolinių dvasia įkvėptų tęsti prasmingus darbus, o Dievo palaima lydėtų visą Kaišiadorių vyskupijos bendruomenę. Pasirašo Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas. O dabar sveikinimo žodžiui kviečiame Magdeburgo vyskupą Gerhard Feige.
4: Lieber Bischof Jonas, liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder auf der Wallfahrtswiese und an den Bildschirmen.
5: Brangus vyskupė Jonai ir broliai vyskupai, brangios seserys ir brangus broliai susirinkę čia piligrimystės vietoje ir esantys prie televizijos ekranų.
4: Ich freue mich als Bischof von Magdeburg in diesem Jahr wieder einmal im Bistum Kaišiadoris zu sein und an ihrer Wallfahrt teilnehmen zu können. Sehr gern sind auch mein neuer Generalvikar Thomas Kriesel und die Leiterin unserer Hauptabteilung für Pastoral, Frau Dr. Meyer, mitgekommen. Seit vielen Jahren verbindet uns schon eine herzliche Partnerschaft. Dafür bin ich sehr dankbar. Ist es nicht wunderbar, zu einer Kirche zu gehören, die den ganzen Erdkreis umspannt? In wie vielen Regionen hat das Evangelium doch die Herzen der Menschen erreicht? In wie viele Sprachen wurde es übersetzt? Und in wie vielen Kulturen ist es heimisch geworden?
5: Džiaugiuosi, kad šiais metais, kaip Magdeburgo vyskupas ir vėl, galiu būti Kaišiadorių vyskupijoje bei dalyvauti jūsų piligrimystėje. Labai džiaugiuosi, kad kartu atvyko ir mano naujasis generalvikaras Tomas Krizel bei mūsų pastoracijos

0: komunikacijos skyriaus vadovė daktarė Majer. Jau daugelį metų mūsų abi viskupijas sieja nuo širdį partnerystę. Už ją esu labai dėkingas. Argi nenuostabu priklausyti bažnyčiai apimančiai visą pasaulį? Kiek daugybėje kraštų Evangelija pasiekė žmonių širdis, į kiek kalbų ji buvo išversta ir kiek skirtingų kultūrų tapo jos namais.
1: Als katholische Kirche sind wir eine Schicksalsgemeinschaft auf dem Weg durch die Zeit. Seit 2000 Jahren, mit Höhen und Tiefen, Aufbrüchen und Abbrüchen, Freude und Leid, Sünde und Gnade. Wäre der auferstandene Herr nicht in unserer Mitte, gäbe es uns schon längst nicht mehr. Sein Geist ist es, der uns immer wieder tröstet und stärkt, uns aber auch antreibt und ermutigt, auf die Herausforderungen der Gegenwart kreativ einzugehen und seine Botschaft engagiert und menschenfreundlich zu bezeugen.
0: Būdami Katalikų bažnyčios nariai, jau 2000 metų drauge keliaujame per istoriją, patirdami pakilimus ir nuosmukius, naujas pradžias ir praradimus, džiaugsmą ir kančią, nuodėmę ir malonę. Jei prisikėlęs Viešpats nebūtų tarp mūsų, mūsų seniai jau nebūtų. Jo dvasia yra ta, kuri mus nuolat guodžia ir stiprina, tačiau kartu ragina ir drąsina kūrybingai atsiliepti į šiandienos iššūkius, ryštingai ir su meilė žmogui liudyti jo žinę.
1: Seit 100 Jahren gehört auch Ihr Bistum zu dieser weltweiten Hoffnungsgemeinschaft. Welche bitteren Erfahrungen mussten Sie doch unter der kommunistischen Sowjetherrschaft und während des Zweiten Weltkrieges machen. Aber der Glaube ist lebendig geblieben und hat aller Unterdrückung und Unmenschlichkeit widerstanden. Und danach galt es neu zu erkunden, was es heißt, in einer pluralistischen Gesellschaft Christ zu sein und dementsprechend zu leben. Zugleich menschenfreundlich und gottverbunden, weltoffen und tiefgläubig, tatkräftig und gelassen, kritisch und zuversichtlich. Auch das ist nicht immer einfach. Dabei ist es wichtig, untereinander eines Sinnes zu sein und füreinander Verantwortung zu übernehmen. Nur gemeinsam kann es in einem Bistum gelingen, glaubhaft und wirkmächtig Kirche zu sein.
0: Jau 100 metų ir jūsų viskupija yra šios pasaulinės vilties bendruomenės dalis. Tačiau, kiek skaudžių išbandymų jums teko patirti sovietų komunistinės priespaudos ir antrojo pasaulinio karo metais. Nepaisant to, tikėjimas išliko gyvas ir atsilaikė prieš bet kokią priespaudą bei nežmoniškumą. Vėliau teko iš naujo ieškoti atsakymo, ką reiškia būti krikščioniu įvairialypėje visuomenėje ir kaip joje gyventi. Būti kartu atviram žmogui ir artimam Dievui, atviram pasauliui ir giliai tikinčiam, veikliam ir sykiu, neprarandančiam vidinės ramybės, kritiškai mąstančiam ir kupinam pasitikėjimo. Tai taip pat ne visuomet lengva. Todėl svarbu būti vieningiems ir prisimti atsakomybę vieniems už kitus. Tik veikdami drauge, galime savo viskupijoje būti tikrai įtikinama ir veiksminga bažnyčia.
1: Darüber hinaus steht kein Bistum isoliert da, sondern gehört zur Gemeinschaft der Kirchen, sind alle Bistümer durch ein lebendiges, wesentliches und dauerndes Band miteinander und mit der ganzen Kirche verbunden. Das schließt nicht Verschiedenheit und Vielfalt aus, bedeutet aber auch keinen Uniformismus. Im Hochgebet der Eucharistiefeier kommt das besonders zum Ausdruck, wenn wir bekunden, mit unserem Papst in Rom, dem Ortsbischof und allen unseren Bischöfen, Priestern und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, ja, dem ganzen Volk der Erlösten in Gemeinschaft zu stehen und sogar vereint zu sein.
0: Be to, ne viena viskupija nėra atskira ar izoliuota. Ji priklauso bažnyčių bendrystei. Visas viskupijas tarpusavyje ir su visuotinė bažnyčia jungia gyvas, esminis ir nenutrūkstamas ryšys. Tai nepanaikina mūsų skirtumų ir įvairovės, tačiau kartu nereiškia ir vienodumo. Ypač aiškiai tai išreiškėme Eucharistijos maldoje.

kai liudijame esantis bendrystėje su mūsų popiežiumi Romoje, vietos vyskupu, visais mūsų vyskupais, kunigais ir diakonais, visais, kuriems patikėjo.

0: die unbedingte Achtung vor der Würde jedes Menschen, vom Embryo bis zum Sterbenden, für Frieden und Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz, Verantwortung und Solidarität, Barmherzigkeit und Liebe. Damit können wir auch zu Brücken der Verständigung zwischen unseren europäischen Völkern werden. Besonders herausgefordert sind wir dann, wenn Hass und Hetze das Miteinander vergiften, wenn populistische oder rechtsextremistische und antisemitische Positionen zunehmend salonfähig werden. Christlicher Glaube hat nicht nur den Himmel im Blick, sondern drängt und ermutigt auch, sich tatkräftig für bessere Verhältnisse einzusetzen.
1: Visi esame pašaukti ir siunčiami rūpintis ne vien savimi, bet būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Todėl turime vis iš naujo ginti vertybės, kurios šiandien jau ne visiems atrodė savaime suprantamos. Besąlygiška pagarba kiekvieno žmogaus orumui, nuo pradėtos gyvybės iki mirštančio žmogaus. Taika ir teisingumą, demokratija ir tolerancija, atsakomybė ir solidarumą, gailestingumą ir meilę. Taip pat galime tapti ir tarpusavio supratimo tiltais tarp mūsų Europos tautų. Ypač didelis iššūkis mums tenka tuomet, kai neapykanta ir priešiškumas kurstimas nuodija žmonių tarpusavio santykius, kai populistinės, kraštutinės dešiniosios ar antisemitinės pažiūros vis dažniau tampa visuomenėje priimtinos. Krikščioniškas tikėjimas kreipia mūsų žvilgsnį ne vien į dangų. Jis taip pat ragina ir drąsina mūsų veikliai prisidėti, kuriant geresnį gyvenimą čia, žemėje.
0: Mögen wir Christen nicht zu denen gehören, die irrationale Ängste schüren und vermehren oder nur klagen und jammern. Mögen wir vielmehr voller Glauben und Zuversicht unseren Weg gehen und aus Liebe zu Gott und den Nächsten entschieden und geistvoll zur Lösung der anstehenden Probleme mit beitragen. Denn, so schreibt Paulus im 2. Brief an die Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in seinem Brief an die Römer gibt er uns mit auf den Weg, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet.
1: Tad nebūkime mes, krikščionis, tarp tų, kurie kursto ir didina nepagrįstas baimės ar vien skundžias ir dėjuoja. Verčiau kupini tikėjimo ir pasitikėjimo, eikime savo keliu ir iš meilės Dievui bei artimui ryštingai ir išmintingai prisidėkime prie mūsų laukiančių problemų sprendimo. Juk apaštalas Paulius antrajame laiške Timotiejui rašo, Dievas gi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasę. O laiške romiečiams mus ragina, džiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje.
0: Gott segne Sie auf Ihrem weiteren Weg.
1: Te laimina Jūs Dievas Jūsų tolimesniuose keliuose.
2: Švenčiant Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų, dėkodamas už asmeninį indėlį į vyskupijos gyvenimą ir krikščioniško tikėjimo liudijimą, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas jubiliejinių vyskupijos įkūrimo medaliu apdovanoja šiuos asmenis. Magdeburgo vyskupą Gerhard Feige, dėkodamas už ilgametį bendradarbiavimą. Ir pirmąjį Magdeburgo vyskupą Leonovak po mirties, didelį Kaišiadorių vyskupijos geradarį. Vyskupijos geradarius Donetą ir Ritą Karčiauskus. Šventų mišių transliacijų nuo pat atgimimo laikų televizijos režisierių Juozą Sabolių.

Onuškio pagrindinės mokyklos direktorę Rimą Blikertienę. Gydytoja Danutė Rakauskienė. Operos solista Mindaugą Zimkų. Ir akmens darbų meistrą Vitalijų Sologubovą.

Dėkojame broliams viskupams ir kunigams, ypač Magdeburgo vyskupui Gerhard Feige ir įlydytiems asmenims. Dėkojame Pivašiūnų parapijos klebonui, monsinjorui Vincui Baubliui ir visiems Pivašiūnų parapiečiams parengusiems šventovę šiai iškilmei. Taip pat nuoširdžiai dėkojame liturginiai asistai, jungtiniam viskupijos chorui, kuris sudarė Molėtų vadovė Violeta Zutkuvienė, Širvintų vadovas Dailius Kavalevskis, Paparčių vadovas Viktoras Zujus, Elektrėnų vadovė Laima Mažolytė, Kaišėdorių vadovė Daiva Uždravė ir Žiežmarių vadovė Laimutė Kaulakinė parapijos. Kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono orkestrui ir jų vadovui Ramūnui Valaičiui. Savanoriams, Lietuvos nacionaliniai televizijai, Marijos radijui, medikams ir policijos pareigūnams. Taip pat visiems prisidėjusiems malda, auka ir darbu. Džiaugiamės matydami ir Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką, kuris švenčia kartu su mumis šiuos atlaidus. Jėzus yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Šiuo keliu eikime, jo tiesa vadovaukimės, juo gyvenkime. O dabar procesijos būdu žengsime prie Marijos paveikslo, kur melsim jos užtarimą, atiduodami visas savo bėdas, rūpešius ir džiaugsmus.

Švenčiausiai Marija, nuliūdusiųjų paguoda, Dievo ir mūsų motina, tavo padedami ir užtariami, mes tikimės išmelsti malonių sau, bažnyčiai ir tėviniai. Nuliūdusiųjų paguoda,

Tavęs nulato šaukėsi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguoda ir parama suranda visi, kurie ieško tavo pagalbos, kai šeimas ir kraštą ištinka nelaimės. Bažnyčios motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingą širdis, duok malonių mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti tavo sūnaus prisikėlimo dalininkai. Pivašiūnų Marija, tavo globai pavedame šventąjį tėvą, vyskupus, kunigus, visas Dievui atsidavusias sielas, Lietuvos jaunimą ir bažnyčią. Amen.

gimęs. Meldžiame tave viešpatie Dieve, švenčiausiai mergelį Marijai užtarę. Leisk mums savo žmonėms išsigelbėti iš dabartinių sielvartų. Visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata. Ir

Atsimink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro baziai, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigia, šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Ustlugoje. Zelenskis

0: teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis, nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės ir apsaugos darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovos Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
1: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
0: Vita Baliukevičienė iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
2: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
0: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Armėnija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 1991 metais pripažinus Armėnijos nepriklausomybę. Šią savaitę su Armėnijos ministru pirmininku kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Lietuva toliau rems Armėnijos žmonių europinį pasirinkimą. Saugumo politikos ekspertas dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius teigė, kad Armėnija šiuo metu susiduria su nemažai iššūkių.
3: Situacija Armėnijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armėnijai. Priedo, turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinjanas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos.
0: Saugumo politikos ekspertas dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių paradus sostinėje Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai apribotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 metų rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai vyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo. Oficialiai Talibano valdžią pripažįsta tik Rusija. Jasonas Ardai, buvęs Kembridžo universiteto profesorius, atsidūrė skandalo dėl darbų plagijavimo centre rastas negyvas. Profesorius mėnesio pradžioje atsistatydino iš švietimo sociologijos profesoriaus pareigų po kaltinimų dėl darbų plagijavimo. Jis kaltinimus neigė. Ardai buvo jauniausias profesoriumi Kembridžo universitete tapęs juodaodis. Akademiko šeima teigė, kad dezinformacijos kampanija jam buvo per sunki ir daugiau situacijos nekomentavo. Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 24-26 laipsnius šilumos, naktį Lietuvoje vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 12-17, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpas lietus galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai šilumos. 14:05.
4: Intermezzo.

They came from Boston on an airline, and headed south.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Leidinys Bild skelbė, jog Vokietijos pajėgoms trūksta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų. Pasak Leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Sinos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugus.
2: Situacija dėja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos

0: regioniniam padaliny, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, raginta skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi, na tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios sveiko proto ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarai neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas esą nėra pažeidimas.
2: Sakysiu, kad čia yra nepagristi kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
1: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčius pastus. Neretai bandoma pasinaudoti žmonių patiklumu ir išvilioti pinigus neturint sutarties. Advokatė Asta Jekštienė teigia, kad būsto ieškantis nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
3: Reikia rašyti nes nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, būtą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Advokatė Asta Jekštienė. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp kurių yra 3 vaikai. Tai daugiausia aukų nusinešę smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Irano remiamą kovotojų grupuotę. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per 1 smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalacija. Hezbollah kovą įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, paleisdama raketų Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Temperatūra svyruoja apie 25-27 laipsnių šilumos naktį, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 12-17 pajūryje 18-20 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai gali palyti, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gusingas, temperatūra 24-29 vakariniuose rajonuose daug kur iki 19-20 3 laipsnių šilumos. 15:05.
4: Homo cultus.
5: Šventa yra žemė ant Baltijos kranto. Šventoji upė ją vainikuoja skaidrė juosta. Šiandien jau užmaršties sniego užpustyta, o savo pavasarį žydėjo laimė ir galybė. Meško sergėjo dangų remiančias giris, didžiulius derlius nešė vešlios dirvos. Šventa Žemaitija buvo Birutės laikais, kaip jos vaidilutė jauna ir laiminga. Kestučio širdies taip pat numylėta, ta puiki žemė, Lietuvos sesė vadinta. Iš pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės eilėraščio Žemaičių kalvarija.
6: Sveiki gyvi, mėly Paribio pokalbio klausytojai. Su jumis sveikinasi Donatas Puslys.
7: Ir Paulius Gritėnas.
6: Kaip jau galėjote iš Pauliaus skaitomos poezijos suprasti, esame ne kur kitur, o Žemaitijoje, tiksliau pačioje Žemaitijos širdyje, sostinėje Telšiuose. Ir šiandieną viešime Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete ir kalbame su šio fakulteto docentu, skulptoriumi Mariumi Norkumi. Sveiki gyvi, Mariu.
8: Labai

0: Diena.
1: Pradėčiau nuo klausimo būtent galbūt apie patį fakultetą. Neseniai baigėsi ir 42-oji medalių ir mažosios skulptūros stovykla Telšiuose. Ilga be galo tradicija, esate šios tradicijos dabar kuratorius, bet gal prieš apie pačią stovyklą pokalbant man norėtųsi labiau apie fakulteto vaidmenį mieste ir atsispirčiau nuo to, kad, sakykime, mes vėlgi dažnai grįžtame reminiscencijomis į savo gimtąjį miestą Panevėžį ir dažnai skundžiamės, kad vat, nėra ten universiteto, aukštosios mokyklos, dėl to miestas labai nukenčia, nes trūksta tam tikros demografinės grupės ten atstovų, studentų su savo tradicijom, visom kažkokiu kitokiu gyvenimo būdu. Čia tarsi tų studentų turėtų būti, bet vis tiek tas fakultetas toks netipinis. Na, ne kiekvienas telšiškis veikiausiai svarsto, kad na, būsiu arba juvelyras, arba skulptorius. Tai koks šio fakulteto vaidmuo mieste ir koks santykis su miestu, nes nu, net kartais yra tokie, ar ne, dailiokai pasakymai, tokie, šiek tiek kitokie.
2: Visiškai teisingai pastebėjot, tas pasakymas dailiokai, čia jisai yra prigijęs jau labai senai, kiek aš pamenu, dar ir pats buvau studentas, tai buvo ir dar šiek tiek dabar išlikęs tas yra, girdžiu ir pas miestiečius vieną kitą, tai pasisakant, o šiaip koks yra vaidmuo miestui, apskritai aš manau, kad jisai yra be galo didžiulis vaidmuo. Visų pirma, miestas pats nėra toksai didelis, visgi yra regionas ir turi aukštąją mokyklą, beje universitetinę ir visgi menų mokyklą. Ir na, patirtis jau tai rodo puikiai, kad turint menų mokyklą mieste, miesto veidas labai sparčiai keičiasi. Mes turime ir puikius architektus, turime puikius dėstytojus, kurie ruošia ir net kartais taip yra sakoma, kad čia yra tokia kaip ir menų kalvė, reiškės menininkų kalvė. Ir kaip ten bebūtų, mes tą santykį su vietiniais gyventojais norime stiprinti, nes tikrai aš nebijosiu tai pasakyti, kad čia kitų dar paklaustum, gal ir ne kiekvieną žinotų, kad yra. Ne, yra ten vat, seminarija, visa kita, ne, tai žodžiu, nedaugelis tai žino, bet matydami, kiek mieste yra atsiradusių naujų meno objektų, skulptūrų, turime va čia ir prie ežero jau skulptūrų parką įrengtą ir įvairiausi meniniai akcentai mieste. Tai be abejo, tai yra mūsų mokyklos ir visų kuriančių nuopelnas, tai ką mato mieste.
3: Kaip minėjot, yra prie Maščio ežero skulptūrų parkelis, kur mus pasitikote, mes ten bandėm semtis įkvėpimo pokalbį. Kiek apskritai tas santykis su miestu jūsų fakultetu yra svarbus? Kiek miestas yra žaidimo aikštelė tam tikrą prasme? Vis tiek skulptorius jisai dirba su erdve, ne tik su objektu. Erdvė yra svarbi, erdvė yra kartais labai stiprus kontekstas tam, ką jis daro. Ar Telšiai jums yra šioks toks kontekstas, ar yra tokių, tarkim, išėjimų į miestą ir bandymų pagalvoti, at, kur kas tiktų arba kokia erdvė galėtų būti užpildyta kažkokiamis kultūromis?
2: Asmeniškai pats aš labiau mėgstu įvairiausias Lietuvos vietas, bet jeigu atsakant į jūsų klausimą apie pačius Telšius, tai be abejo, kad mes pažinodami puikiai erdves visą laiką šiek tiek pagalvojom apie tai, kas galėtų atsirasti, kokio tai dydžio, kokia tai tematika galėtų būti. Na ir paprastai mes skirstom žmonės, yra iniciatoriai, yra kuriantis viešoje erdvėje ir yra kuriantis parodinėse erdvėse, nes, sakykime, kurie kuria mažesniais formatais ir jiem atkrenta tas dalykas įvietinimo. Ne, nes aplinkoje vis tiek skulptūra turi būti kažkaip derėti, istoriškai, medžiagiškai, visai kitai, tai yra jau pakankamai rimtas lygis, sakyčiau. Ir mes savo studentus bent jau irgi taip ugdom, kad jie pratintųsi kurti ne tik parodinėje erdvėje, bet gebėtų kažkaip mąstyti plačiau ir įtraukti tą savo kūrybą ir į pačio miesto kontekstą. Tai manyčiau, kad šita pusė yra be galo stipri ir klausimas tik tai, ko gero, yra kitas. Na, amžinai gal tų skulptūrų tiek neprisistatysi, vis tiek kažkur turi kažkokios ribos būti. Arba tai, kaip sakydavo, vieną skulptūrą pastato, kitą nugriauna, ne, laikai keičiasi, mados keičiasi. Nors yra tam tikrų skulptūrų kūrinių, sakykime, kurie na, iš tikrųjų ilgą laikotarpį gyvena. Įvairiausias ir karus pragyvena, sakykime, stovi likšioliai. Tai, Tai žodžiu, kontekstas svarbu labai.
1: Kai kas galbūt sakytų, kad štai ne, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Nu, tai čia yra fakultetas, o madas diktuoja vilniečiai. Ir čia tada jau tik tai įgyvendinama tai, ką sugalvojo centriukas. Ar galima kalbėti apie tai, kad, sakykime, jūs čia šitame fakultete turite kažkokią savitą tradiciją, savitą požiūrį, kuris nu, nebūtinai papildytų, bet galbūt ir konfliktuotų šiek tiek su, sakykime, to vilnietiškojų požiūrio, kas vat, yra ta skulptūra, koks jos vaidmuo viešoje erdvėje, kokie jį turėtų atrodyti?
2: Vėlgi, čia teisingai pastebėta ir mes tą klausimą visada keliame, nes Vilnius yra vis tiek sostinė, centras, kaip jūs sakote, tas madas tam tikras diktuoja, bet ko gero čia nėra tokio vieno atsakymo į tai, nes mūsų fakultetas ko gero tuom jisai ir išsiskiria, kad mūsų kūriniai apskritai yra labiau taikomojo pobūdžio, sakykime, Vilnius labiau konceptualų meną propaguoja, dėsto tenais, o ta skulptūra, jeigu kalbėtumėm vat, konkrečiai apie šią sritį, tai jinai dar turi tradicinių bruožų, kada galima tą skulptūrą, kaip pasakyti, viešoje erdvėje pastatyti ir žmonės daugelį supras, kas tai yra. Ne? Tai tam tikra prasme mes madas irgi stebime, sekame, mes nesam tokie ir nenorim būti, sakykime, izoliuoti, kad Vilnių savo daro, mes darom savo. Iš tikrųjų dabar kaip tik mes džiaugiamės, kad padaliniai kiti nutolia nuo mūsų, vat Kauna, sakykime, ne, irgi fakultetas, yra dabar didesnis tas bendravimas tarp padalinių. Vėlgi įvairiausiai susirinkimai tos mados yra aptariamos ir galų gale Telšiai turi juvelyriką, ne, ko Lietuvoje nėra. Taipogi jūs susiminėt čia pradžioje apie medalių stovyklą, kuri irgi yra tik tai Telšiuose, niekur tokio dalyko nesutiksim ir mes, kiek įsiaiškinom, tai Europoje seniausias apskritai projektas susijusi su medalio menu ir jis yra Telšiuose. Tai, vat, tai tas išskirtinumas prasideda nuo tokių, sakykime, mažų dalykų, kurie paskui gauna ganėtinai didelį atgarsį. Tai vat, tas mūsų išskirtinumas ir būtų, kad labiau tokio taikomojo visgi tokio pobūdžio.
3: Lietuvoje, jeigu pradėsim kalbėti apie skulptūras, tai dažniausiai viešoje erdvėje jos tampa tema tada, kai sprendžiama, kokią ją statyti ir kur ją statyti. Žmonės, jeigu sakom, kad apie krepšinį turi labai daug nuomonių ar apie politiką turi labai daug nuomonių, tai apie skulptūrą irgi labai daug žinovų yra, turbūt užtenka pasiūlyti, kur nors pastatyti, ką nors yra atsiražinančių, kaip, kiek ir kur. Jūs jau užsiminat apie tą vidinę diskusiją tarp taikomosios ir konceptualiosios. Ar yra kažkokių kitų skirčių, kaip patys žmonės, kurie kuria tas skulptūras, kas juos skiria? Turiuomenį, ar jų irgi yra mąstymas atliepiamas viešoje erdvėje? Ar yra tas supratimas, kad reikia kažką tiesiogiai pavaizduoti taip, kaip jis atrodė ar panašiai, ar kad reikia atvirkščiai konceptualizuoti kažkokias idėjas? Ar tie skirtumai, kurie iškyla visuomenėse diskusijose, yra ir jūsų vidinėse diskusijose atliepiami?
2: Taip, be abejo, pas mum irgi yra tai atliepiama ir čia visiškai teisingai pastebėta apie tas diskusijas ir ginčius. Čia tik gero skulptūra yra tas rytis, kur nu, labai daug iššaukė diskusijų ir mes žinom, beveik nepaisant, ką pastatysi, bet kokiu atveju bus kažkokie ginčiai ir nesutarimai, ypatingai jeigu į tą dalyką bus įtraukta visuomenė. Nu, būna apklausa, sakykime, daroma, tam tikras balsavimas, tai patikėkit, ten taip įvyksta, kad mes net taip pasijokaudavom, kad Vilniui nebegali pastatyti skulptūras, nes susikerta labai daug interesų grupių. Yra profesionalai, yra mažiau profesionalai, yra kitos srities ryškės. Ir labai svarbu, kas dar komisijoje yra, kuri vertina, jeigu, sakykime, apie konkursus galim pakalbėti, duodama tema, pakviečiami dalyvauti skulptoriai ar, tai nežinau, architektai kiti. Nu ir ten tada kyla klausimas, tai dabar kiek tai turės būti konceptualu, kiek tai turės būti atpažįstama. Ir čia jau prasideda tas susikirtimas būtent šitoj vietoj. O aš sakyčiau, pats svarbiausias dalykas, kurio nereiktų nurašyti, tai yra visgi kūryba. Kūrybiškumas, kuris turi būti vedančioji ašis. Mes negalim turėti per daug vien tik amato arba vien per daug tik tai idėjos. Ta prasme, turi tą harmoniją kažkokią tam tikrai išlikti, kad kūrinys būtų visgi paveikus ir įdomus. Kūrinį pastatai ne vienai dienai, jis turi būti paveikus. Ko gero nereikia Nereikia visiškai nesuprantamo kūrinio, kuris apie nieką nekalba, kuris nedraugauja su aplinka, su kontekstu, kas vėlgi yra stebima tam tikros aišku mados, bet daug

0: daug dalykų nebėra kreipiama dėmesio, kas anksčiau buvo svarbu. Ir pačių konkursų sudarytojai visgi jie surašo sąlygas dalyvaujantiem, į ką reikia atkreipdėmėsi va, tam skulptoriui. Pavyzdžiui, gali būti parašyta, kad negali būti figūra rodoma. Ne? Visiškai negali būti figūra, kad nebūtų, kaip ten sako, balvonas ar dar kažkaip tas neprigijęs naujas. Tai tos sąlygos ir būna. Ir tie, kurie ateina dalyvauti konkursė, jie pasiskaito ir jie tada gali ir sakyti, aš sutinku arba nesutinku dalyvauti. Ne. Tai žodžiu, bet koks yra geras dalykas, ar ta skulptūra pastatė ar nugriopė, skulptūra kalba. Visada. Apie ją yra kalbama, kiek kokių laikų be buvo, vis tiek tai yra paveikus ir manau, miestam ypatingai svarbus dalykas.
1: Čia paminėjot Vilnių ir ten Vilnių iš tikrųjų daug tų diskusijų ir Jonas Basanavičius stovi, bet ir iki to, kol jį pastatė, buvo daug diskutuojama dabar Antano Smetonos asmenybė, nekalbant jau apie Lukiškių aikštę, kur jau tarsi ir buvo konkurso nugalėtojas, tačiau tas nugalėtojas taip ir negavo progos savo darbą pastatyti. Galime žiūrėti antrąjį miestą, Kauną, kuriame situacija šiek tiek kitokia atrodo, ar ne, nes ten yra vieno ypatingai žmogaus ar gal jo aplinkos kažkokia tvirta valia. Ir dar gal toks lenktyniavimas su Vilniumi, kad štai ko nepadarė, jie padarysime mes, ir pas mus ir Vytis atstovė, ir Aleksandras Karalius, nors neaišku, ko jis ten su Kaunu tiek labai susijęs, tiek kitos kultūros. Kaip jūs žiūrit vat, į tą Kauno jau įpaminklinimo visą vajų? Ir aš gal išplėščiau klausimą, kad neapsistotume tik tai ties Kaunu. Antras dalykas, ar ne, vat, kalbant apie tas visas diskusijas, ir čia ir apie Kauną buvo daug, kas vieni peikia, kiti sveikina. Kiek jūs apskritai matote tokios edukuotos, profesionalios diskusijos apie skulptūrą mūsų viešoje erdvėje? Aš turiu minti jau, na, žiniasklaidą, sakykim, kiek tos refleksijos yra tokios, nu, vat, man nepatinka, aš turiu galimybę rašyti ir aš dabar čia, nu, turiu kompetencijos, neturiu, bet pareikšiu savo nuomonę. Ir kiek, vat, yra tokios informuotos, edukuotos diskusijos, kur galbūt įsitraukia profesionalai ir jie šiek tiek, nu, pakilėja tą viešąjį diskursą ir ugdo patį skaitytoją.
0: Tai visų pirma, Kaunas yra nepralenkiamas šitoj vietoj. Nežinau, čia man susidaro toks vaizdas, kad vyksta tam tikros jau ir lenktynės, kas už ką atrodys geriau. Ne? Čia yra viena tik tai iš formų, kur gali būti labiau pasitempęs už kitus. Aš kaip skulptorius savo turėčiau būti ko gero toks teisingas. Aš džiaugiuosi, kad skulptūros yra statomos, bet vėlgi manau, kad viskam turėtų būti ribos ir nereikėtų persistengti tose lenktynėse, pristatinėti visur ir bet ką. Vėlgi grįšiu prie to, kad labai svarbu kūryba ir kad tas kūrinys būtų profesionalus ir kažką kalbėtų, jis turi būti naudingas. Tai kitu atveju yra tik tai užimta oro erdvė, tuščia erdvė, kurioje kažką pastatė. Ir čia vėlgi galėtumėm tokius išskirti dalykus, skulptūra kokia, ar jinai yra istoriniam asmenybėm, ar tai yra, nežinau, instagraminė, kažkokia populiarioji, drąsiai galim sakyti, nes tokių yra. Tai istorinė tema yra rimta. Istorinė yra tema rimta ir aš manau, kad šitoje vietoje labiausiai ginčių yra. Kokį miestą mes bepaimtumėm, čia ginčiai yra šitoje vietoje didžiausi. Kodėl? Todėl, kad vėlgi tam tikros interesų grupės pradeda aiškintis, kaip jūs ir minėjote, ta pati Salomėja Nėris ir jau Smetona. Tada jau reiškia nebe kiek pačios skulptūros faktą nagrinėja, bet pačią asmenybę pradeda nagrinėti ir tada atsiranda labai didžiuliai konfliktai, pradėkim tarp pačių istorikų galų gale. Yra, nežinau, poetai, rašytojai, kiti, kurie irgi savo nuomonę turi. Ne, tai o skulptorius ką? Skulptorius jisai palieka praktiškai kažkur eilės gale. Jisai laukia, kol ten įvyks tie ginčiai, diskusijos ir tuomet nu, pasako, gal jau statysim ar nestatysim to darbo. Tai apie istorinės asmenybės iš tikrųjų yra rimta tema ir aš manau, kad jinai turi būti dar prieš kūriniui atsirandant gerai išdiskutuojama. Ir vėlgi turi būti sąlygose, aš čia grįžtu prie to paties, nes didžiuliai paminklai paprastai būna daromi konkurso būdu. Vieši konkursai skelbiami, dalyvauja profesionalai ir tose konkurso sąlygos visgi aiškiai turi būti apibrėžima, kaip ta asmenybė bus vaizduojama, kaip ta plastika galų gale atrodys, ne, negali atrodyti labai iš praeities, nes, sakykime, tas socrealizmas, kai buvo, tai vienas laikotarpis, dabar yra kitas laikotarpis. Tai šitie va dalykai, kai būna neišdiskutuojama, o greituoju būdu prastumė mane, drąsiai taip sakykime, vat ką sugeba Kaunas ar pats vadovas Kauno, labai greitų būdu, aš buvau nustebęs, kaip greitai ten viskas įvyksta. Greitai sutvarkomi dokumentai, greitai viskas pagaminama, pastatoma. Ir tada paskui kyla klausimas vėlgi dėl pačios vertės. Atsiranda įvairiausi ginčai ir tam tikros pretenzijos. Tai vat, ir va šitoj vietoj ypatingai, manau, turėtų kreipti dėmesį visi.
2: Užsiminėt apie tai, kad skulptorius diskusijose lieka paskutiniai vietoj. Ir čia visai įdomus faktas. Nes, tarkim, kai mes žiūrėsim į dailininką, na, retas turi tokio įžulumo sakyti, ką jis turėtų nupiešti, nebent jis palangoj prie tilto piešė karikatūrą, gal tada ir turi, gali turėti kažkokių skundų. Apie kompozitorius aš net nekalbu, kompozitoriui tai jau tikrai nepaaiškinsi, kokią natą jam tenai prirašyti. Bet su skulptoriaus vaidmeniu visuomenė yra tokia problema, jis vat sako, jis kūrėjas yra, jis turi kurti, kūryba yra neatsiejama dalis, bet žmonės jaučiasi turintis teisę ne tik kad aiškinti, bet dar net ir reikalauti ir, nu, iš esmės daro skulptoriaus tokį amatininką vos ne, kuris per prievartą turi kažką atlikti. Kodėl taip yra? Ar čia yra kažkoks, nežinau, neįsigalėjęs, nesuprastas skulptoriaus kaip menininko įvaizdis, ar galbūt čia yra problema, kad mes, na, į skulptūrą esam linkę žiūrėti kaip į kažką, kas turi tarnauti visuomeniai, o ne būti visų pirma kūrėjo pareiškimas apie tos visuomenės būklę.
0: Na dabar apskritai mes gyvenam tokio demokratijos laikais, kai yra žodžio laisvė, daug ką galima komentuoti, rašyti, nesakykime. Ir jeigu nekilistų, Henris Fordas pasakė gerai, jeigu mes klausytumėm viską, ką sako žmonės, tai likšioliai karietom važinėtumėm, ne tik tais. Tai be abejo reikia kreipti tą dėmesį, suprasti žmonių tos lūkesčius, ane, ko jie maždaug nori, bet kita vertus tam ir yra kūrėjai, kurie yra samdomi, kurie yra profesionalai, studijavę, mokėtis, jie ko gero geriausiai supranta visgi, kaip ta skulptūra turėtų atrodyti ir kaip jinai aplinkoje atrodys. Tai šitoj vietoj visgi, kas yra tas skulptorius arba tas kūrėjas. Tai yra visgi žmogus, kuris tam tikras madas irgi parodo visuomeniai. Jie, jeigu daro ir istorinę temą, jie ir ugdo. Nes žmogus atėjęs prie skulptūros, aš vėlgi minėjau, tai gali būti ir kažko išmokti iš to galima. Ne, kūrinys, jeigu jis yra ir konceptualus idėjiškai, tai jisai vėlgi skatina diskutuoti, pamastyti, panalizuoti apie tą kūrinį. Tai ta misija, aš manau, yra skulptoriaus dar didesnė negu tik tais amatininko, kuris labai gražiai sukuria, sukonstruoja tą formą. Ne? Galų gale gali būti ir padėjėjai, kurie tą formą padės sukonstruoti, bet kūryba ir ta sakykime, auklėjamoji ta forma, sakykime, ne. Galim mes visuomeniai pateikti prastą muziką, kuri ištisai bus klausoma ir suformuoti tam tikrai jam tą muzikinį prastą skonį. Tas pats yra su kūriniais, ne, vaizduojamasis menas, galime labai prastą rodyti ir taip ugdyti, galime gerą. Tai aš manau, diskusijos turi būti tam tikros, bet jos irgi tam tikrose ribose. Nes jeigu yra buvę daug pavyzdžių, kada visuomenė įtraukdavo į konkretaus paminklo nu, dalyvavimą, nesakykime, tai beveik visais atvejais baigdavosi blogai. Nes tiek nuomonių, tiek visokių jautrių, kiekvienas turi savo pasaulėžiūrą, savo patirtis ir jie tas patirtis kažkaip ir sieja su vienais ar kitais dalykais. Ir pagalvokit, kai yra daug, praktiškai negali ir baigti tos temos. Ne, tai sakyčiau, turi būti tiek tam tikra riba.
1: Dabar kartais matome tokį norą viešasis erdves įpaminklinti, sutvarkyti, na, dažnas kritikuoja net ne pačios kultūros, bet dažnai užbetonavimą, trinkelizavimą tų viešųjų erdvių. Man tokį norėtųsi iš kritinės distancijos pasvarstymo, kokius klausimus derėtų apmastyti prieš imantis įpaminklinimo, sakykime, viešosios erdvės, ar ne, nes viena vertus turim faktą, kad paminklas keičia viešąją erdvę, Jeigu ten atsiranda ypatingai paminklas kažkokia istorinė asmenybė, ar ne, tai akivaizdu, kad nu, galbūt jau ten tampa nebepageidaujamas koks nors jaunuolis su riedlente ar kažkie neformalai, nes reikia rimties, reikia pagarbos. Turim galvoti apie laiko dėmenį, ar ne, nes vėlgi kaip tas, nes skulptūra nestatoma mėnesiui, pusiai metų, jis 10 metų į priekį 15. Tai kokie tie svarbiausi klausimai? Vat dabar įsivaizduokit, ar ne, teoriškai turime kažkokią viešą erdvę ir kažkas sako, reikia paminklą, statom ką nors, sugalvosim, turim asmenybių. Va, Telšiuose vienokių, kitokių, ar ne, Panevėžy irgi įvairiausių Vilniui, kiekvienas miestas. Tai kokius svarbiausia klausimus yra išdiskutuoti?
0: O čia plačiai paėmėt labai, labai įdomiai iš tikrųjų, nes aš asmeniškai esu labai griežtas trinkelizacijai. Apskritai, man atrodo, pati didžiausia nesąmonė sugalvota, kuri eina per miestelius, kurie turi savo identitetą, turėjo galų gale, ne, ir senos trobelės, ir kažkokie gražūs skersgatviai. Tai ne, atėjo tokia mada, kad dabar reikia užvežt krūvą trinkelių kamazais ir dabar pagal vieną kirpimą čia ir pavarysim per tuos miestelius. O kur yra architektai, kur yra identitetas konkretaus miestelio? Latvijoje užtenka pavažinėti, galim pamatyti, kokių fantastiškų yra vietų, kur atrodo, tu nusikeli kažkokį kitą pasaulį, nes nėra trinkelium dar užklota. Tai arba tokios jautrios temos su bažnytėlėm, kai irgi, kur yra buvusi ir pievelė, sakykime, ir medžiai, ten visą aikštę irgi trinkeliam sukloja ir galvoja siaubo filmas, ta architektūra seno laikotarpio, fantastiška, graži bažnyčia ir jinai taip yra sugadinama. Tai dabar grįžtant ir vėlgi prie tų kūrinių, mes kogel nepaminėjom vieną dalyką, kad skulptūra gali būti ir ta viena dienė. Tai yra, nežinau, vietintas menas, laikinasis menas, efemerinis, šiaudų, ledo, kitokia skulptūra, kuri gali labai puikiai alternatyvą reikštis kūrėjam ir, sakykime, nu, ir nebūtinai užkrauta erdvė. Ne, tai yra labai gera forma, kur aš pats palaikau ir esu kuravęs ne vieną projektą ir ledo skulptūrų, ir šieno ugnies. Tai reiškia, įvyko faktas, užfiksavo, skulptūra pabuvo, žmonės pamatė, pasidžiaugė viskas. Dabar kas liečia su tom skulptūrom, kurios lieka ilgam laikotarpiu, tai irgi yra tokia bloga praktika, su nekartą susidūręs ir matęs, kad sugalvojo kažkas, kad reikia skulptūros, bet tiesiog reikia, o kam tuoj surasim. Ir jie va, tiesiog stumia po prievartų, ji turi būti. Ir vėlgi tampa klausimas, nu ar tikrai jinai ten turi būti. Vėlgi grįšiu prie tų trinkelizacijų ir to identiteto, kas žavu būtų įvairiausiose miestuose, miesteliuose išlaikyti. Būtent tai, kas siejasi, kas yra svarbu, kad pavyzdžiui atvažiuosi į Uteną, tu suprasi, kad tik Utenoj kažkas taip yra. Nenoriu aš pamatyti tą patį Telšiuose ir Utenoj, ne, ar kažkur kitame miestelėje. Ir tas pats yra ir su skulptūra, kuri... girdėjau, sako, vat, padarykit man taip, kaip yra, va ten Telšiuose mačiau, arba ten Kaune mačiau, vat, ar galit padaryti taip. Ir netgi būna, kad užsakovas netgi atėjęs pats dar bando parodyti, kaip tu turi čia padaryti. Ne? Tai šitoj vietoj reikia, vėlgi, sakau, turėti rimties ir saiko, ir skulptūras rinktis atitinkamai ir tik tiek, kiek reikia. Istoriniam asmenybėm vėlgi gal yra labai kažkokios svarbios, kur išdiskutuota, išanalizuota istorikai, sako, reikia nu vieną ar kažką galbūt, bet yra ir modernės skulptūros, kurios gali atsirasti, kurios gali tam tikras erdves papuošti, ne, nes tai yra vis tiek nu, skatina turizmą, žmonėms yra įdomiau, mieste vaikšto, sakykime, tai yra vis tiek tai yra tokia pažintinė forma, vat jūs kaip ir matote, čia ir Telšiuose skulptūrų parkelis atsirado ne šiaip savo, jis visų pirma yra su mūsų mokykla labai artimas ryšys ir čia yra, jeigu neklystų, seniausia skulptūra nuo 82 metais sukurta ir yra lyg šių dienų studentų kurtų darbų, tai vėlgi tas vat, parkelis, sakykime, turi teisingą ir kontekstą, tiek istorinę, tiek mokumąją ir šiaip puošia miestą vėlgi, tai šituo atveju yra labai puiku. Ne, sakykime, kaip yra ir Grūto parkas, sakykime, ne, ten irgi yra muziejus, ateini, pasižiūri muziejų. niekur tų skulptūrų ten neišmėto kažkur po miestą, būtinai turi būti. Bet yra vat, vis tiek kažkokia erdvė, kurioje tu gali ateiti tikrai patyrinėti. Tai aš manyčiau, šita va, pusė labiausiai turėtų būti svarbi ir tikrai tik tiek, kiek reikia ir ką reikia.
2: Mes pradėjom kalbą nuo tokių socialinių problemų, skulptūros viešoje erdvėje. Aš norėčiau antrą pokalbio dalį šiek tiek

0: kur tu eini, tai kaip atrodo visų pirma tas pats pasirinkimas ir gal kalbant apie pačias studijas, nuo ko pradedama, nuo ko pradedama eiti tą skulptoriaus kūrėjo kelią?
1: Mano asmeninė patirtim tai ko gero buvo ganėtinai lengva, nes aš jau 16 metų žinau, kad būsiu skulptoriumi ir niekom kituom. Mano tėvelis yra buvęs skulptorius, na, tuomet jisai toks pusiau, jis neprofesionalas buvo, bet vis tiek tam tikrą aplinką aš jau mačiau ir mane labai tas žavėjo. Ir aš tikrai jau net nekėlo abejonių, kad aš būsiu kažkuom kitu. Kitiem, manau, ne taip pasisekė, nes jie labai ilgai dar, būdami ir antram kurse, sakykime, dar iki galo nežino, ar jie nori tuom būti, kuom čia bando būti. O šiaip irgi taip pajokaujant sakydavo, nu, jeigu jau niekur neįstosi, tokį dailę, sako. Reiškia, čia tokias rytis, kur jau čia jau tikrai jau nėra taip sunku. O iš tikrųjų, seniau ypatingai sunku įstoti būdavo. Buvo didžiuliai konkursai, į vietą po kelis. Dabar vat, yra pasikeitę, bet tada būdavo įstoti tikrai sunku. Ir įstodavo tik tai tie, kas geba. Ne tas, kas nori, bet tas, kas ir geba. Turėjo mokėti ir nupiešti, ir palipdyti, ir kompoziciją sukurti. Ir tą kelią jie įstoja, eidavo sąžiningai, sakykime, tą vietą jie brangindavo. Dabar jeigu tu įstoji beveik be konkurso, beveik be didelių gebėjimų įgūdžių, tai ir tos vietos nelabai vertini. Tai vat, sakykime, ta motivacija jauno žmogaus yra labai svarbi. Ir aš ką pastebiu pas mus atvykstančių studijuoti, kad tikrai dauguma tokie blaškosi, ne iki galo žino, kuom jie norės būti. Bet džiugu, ko gero, tai yra, kad nuo antro kurso visgi pasimato, kad jiem patinka. Ir kad jie tą norėtų tęsti toliau. Ir nereikia visiškai, kaip sakant, baimintis to, kad ir baigę ne visi bus menininkai. Dėl ko seniau vat, buvo iš ko rinktis, netgi ir mūsų buvusi puikiai dėstytoja Adelė Zinkevičiūtė, griežta buvo dėstytoja, bet labai šauniai, jis sako, žinokit, iš jūsų visos tos krūvos bus tik keli rimti menininkai. Lietuvoje kažko pasiekė. Ir tikrai dirbantys sąžiningai. Ir taip ir nutikdavo. Dalis žiūri, dirba visos kitose profesijose, mes matom visiškai kitus dalykus, nors rodo ši mokykloje puikiai ir piešia ir visa kita. Bet vėlgi neužtenka ir to pačio talento, tas yra ir vidinis užsispyrimas, turėto kaprizo principo, kad vat, tai, ką aš darau, yra prasminga ir kad aš tai norėsiu daryti visada.
0: Trumpai dar pridėsiu prie to klausimo. Jeigu aš dabar atvykčiau, pasisakyčiau, žiūrėkit, gerbiamas docentas Norkau, aš esu Paulius Gritėnas, aš noriu stoti skulptūrą. Aš pamačiau, buvau Paryžiuje, pamačiau Rodeno darbus, sugalvojau stoti. Ko reikėtų, kad aš sužavėčiau jus ir kad galėčiau patekti jūsų kursus?
1: Tai visų pirma, reikia jo sužavėti. Čia pajokaujant, bet iš tikrųjų, na, egzaminai yra jie. Ne, kaip ten bebūtų, ar konkursai mažesni, bet egzaminai yra, jos reikia, yra tas pokalbis vadinamas, darbų portfolio, tas aplankas, kurį stojantysis atsineša į egzaminą. Ir jo tame aplanke mes pamatome tam tikrus gebėjimus. Ne, maždaug jog tapybą labiau mėgsta, skulptūrą mėgsta, ar apskritai kokie yra gebėjimai. Nors tai, aš manyčiau, yra labai taip ribotai, nes anksčiau visgi vykdavo egzaminas keletą dienų, kokios 5 dienos, sakykime, keli piešimai, kelios kompozicijos, kelios skulptūros, ir tu tas kelias dienas ir mindžioji slenksčius ir laikai egzaminus. Dabar įvyksta per tą dieną pokalbis, tą studentą pakalbinimą, sakykime, jumis pakalbintume, kokia jūsų motivacija, ar jūs čia iš tikrųjų jau taip nusiteikę šitą skulptūrą studijuoti. Tada pažiūrime jūsų darbų aplanką ir tada visame kontekste stojančiųjų yra sumuojami balai ir žiūrima, aiškės pateko, nepateko ir.
2: Kai kalbam apie studentus, natūraliai kyla klausimas, kodėl dalis iš jų čia atvyksta, ar ne? Nu, kalbėjote apie tai, kad juvelyrikos studijos yra unikalios. Apverskime kitu galu šitą klausimą, kodėl jūs pats, galėdamas būti mobilus, ar ne, nežinau, dirbti tam pačiam Vilniuje dailės akademijoje, galbūt Kaune, galbūt dar kažkur, kodėl jūs nusprendėte vat, kažkaip susieti savo ir profesinę, ir akademinę veiklą dabar?

0: ar čia su Telšiais?
1: Na jau taip, ko gero, čia gyvenime susiklostė, kad visumoj važinėtis mes galim visur, keliauti po užsienio, dabar puikus laikai yra, bet ko gero tas prisirišimas tam tikras išliko savo kraštui ir aišku, manęs niekas neriboja, aš galiu kurti įvairiausiose vietose, ką ir paprastai ir darau, bet manau svarbu visgi regionuose irgi tam tikri žmonės lieka, sakykime, nebūtinai Telšiuose, aš vat stebiu ir kitus miestelius, ar tai Šilalė, kiti tokie mažesni. Atsiradę jauni žmonės, motivuoti, baigę studijas, išsilavinę, automatiškai pasikeičia kažkas tenai, tą miestelį. Jie palieka tam tikrą savo indėlį. Tai mieste ir taip mes turime labai daug žymybių, talentų, viso kito, regionai yra tam tikra dalis, atrodo tokia, šešėlį truputį, aišku, atsigauna tie regionai, viskas kaip ir neblogai. Tai man ko gero taip ir paliko, kad aš kaip ir pro Kauną važiavau pro šalį, aš važiavau stoti Vilnių, skulptūrą, važiavau stoti Vilnių, bet važiavau pro šalį, sustojau Kaune ir įstojau į Kauną į magistrantūrą ir pasilikau Kaune. Tai čia, taip pajokaujant, gimiau Telšiuose, truputį sakau, baigsiu čia studijas fakultete ir taip ir pasilikau. Pakalbino dėstytojai, sako, Mariau, žiūrėk, čia gal ir norėtum, ir tau įdomugi čia yra. Nu, tai va taip, ko gero taip ir gavosi, kad aš pradėjau dėstyti šitim fakultete. Parašiau naujus dėstomus dalykus, tokius kaip ir trimatės kompiuterinis modeliavimas, kurio niekada nebuvo šitoj mokykloj. Ir tai buvo vėlgi toks naujas įnašas į mokyklą, kadangi man patinka dirbti apskritai su trimačiais dalykais, nepaisant, kokia tai bus medžiaga ar forma. Tuo pačiu kompiuteriu, sakykime, galima maketuoti, projektuoti, kai yra trimačiai objektai. Tai vat būtent tos dalykus, kaip žiūrėjau, man kažkaip atsirado toks irgi noras, kaprizas irgi vat, kaip čia bus toliau, kaip čia bus su to dėstomu tokiu dalyku, kaip bus su studentais ir apskritai su pačia skulptūra.
2: Kaip atrodo Lietuvos kultūra pasaulio kontekste? Mes žinom savo kai kurios žymesnius vardus, bet apskritai, ar yra lietuviškos kultūros mokykla ir jeigu jūs susidurėt su užsienio ne tik menininkais, bet ir tai žmonėmis, kurie dėsto, ar matot, kad pas mus yra kažkokios tendencijos, kurios yra, na nebūtinai specifiškai lietuviškos, bet europinės galbūt ir panašiai, kažkaip skirstome žodžiu pagal supratimas kultūros ir pagal kūrybą jos?
1: Na, šitas klausimas toks nelengvas yra, nes ir ne vienas diskutavęs apie tai, ar mes turime tą savitumą kažkokią ar neturime jo. Aš manau, kad kažkiek jo yra. Mes visų pirma supraskim, kad vis tiek esame Europos dalis. Ne, yra ta europietiška mokykla ir amerikiečių mokykla. Jeigu pasižiūrėtumėt pas jų menas, tikrai gana skiriasi. Ar paimtumėm tą skulptūrą visgi klasikinę labiau, ar tą modernę. Tai tam tikra mokykla pas mum yra, nes visų pirma supraskim, kad vyresnės kartos buvę skulptoriai, jie mokėsi irgi ir Europose kitose mokyklose, ta pati prancūzų mokykla, sakykim, skulptūros. Ir tie dalykai, va tokie trupiniai ar kažkas, jiegi čia pas mum ir atsirado. Va, paimkime Zikarą, mūsų puikų skulptorių, kur fantastiškus darbus darė žmogus. Pirmas toks profesionalas, sakykime, bet jisai irgi tos patirties ėmėsi Europoje kitur. Tai vat būtent nuo tokių žmonių, jeigu aš nekalbu apie tapybą, apie kitus, sakykime, aš galiu labiau apie skulptūrą, tai jie formavo tam tikrą visgi tą, sakykime, neskonį, bet tam tikrą formą buvo tos skulptūros, kaip jinai turėtų atrodyti. Ir bendraudami su užsienio kolegomis, vat, vėlgi galėčiau papasakoti šiek tiek apie FIDEM pasaulinę medalio organizaciją, kurios nariu tapau ir aš, ir Miunchene buvome praėjusiais metais, tai ten iš viso pasaulio suvažiavę ir gali vienoj vietoj pamatyti labai daug skirtingų dalykų. Ir kas tikrai labai skiriasi, tai vat matosi amerikiečių stendas, japonų, sakykim, tie, kurie va čia labiau aplink mus Europoje, tai panašus stilių, sakykim, tas, ane. Tai aš manyčiau, vėlgi, taip visiškai, kad konkrečiai pasakytum, čia yra tik tai mūsų ir nieko kito, ko gero taip negalėtų. Vis tiek yra biški to, biški ano, yra kažkaip tai. Tai tam tikra mokykla ir buvo ta pati Vilniaus dailės akademija, kur daug metų ruošė skulptorius profesionalus ir jie labai panašioj formai visi dirbo. Dabar tik tai kitaip jau.
0: Jūs minite tuos senuosius skulptorius, ar ne, kurie patirties ėmėsi vakarų Europoje, tada yra tas sovietmečio visas laikotarpis, kada irgi tam tikrai ideologiniai rėmai, iš kurių reikia po to vaduotis ir tam tikri skulptoriai, tai jie ir sovietmečių, nu, vėlgi netaip jau aklai pasidavė ir bandė apžaisti, ar ne, ir dabar mes dėl kai kurių skulptūrų diskutuojam, kad štai, žiūrėkit, va, ta pati Salomėja Nėris, ar ne, kad Vladui Vildžiūnui pavyko ten taip antiideologiškai pažiūrėti į, tai, į tą visą užduotį ir panašiai. Kaip jūs vertintumėt va, visą, na, sovietmečio, sakykime, paveldą ir tą štampą uždėtą galbūt ar neuždėtą, kiek reikėjo, nežinau, vaduotis galbūt sugrįžti, ar ne? Nu, nes mes daugelyje sričių kalbam apie tam tikrą nutrūkusį ar pertrūkusį gyją, kada vėl mums reikia grįžti, na, sakykime, prie kažkokių tai natūralių ištakų, o galbūt čia atveju, nu, netiek ir daug reikėjo.
1: Na, tas sovietmečio laikotarpis, tai ko gero, čia yra ta tokia tam tikra prasme dobė, kurią patyrė tos kartos žmonės. Aišku, jų mes turime su jais ir dabar bendraujame su tos kartos skulptoriais. Tai jie patys irgi įvardijo, kad na, vis tiek buvo ir ta cenzūro ir tam tikros ribos, ką jie gali ir ko negali. Ne, tai iš tikrųjų jie tuo metu buvo vėlgi, buvo ir modernistų. Jūs paminėjote irgi Vildžiūną, kuris tikrai tuo laikotarpiu labai lenkė kitus modernių tokių požiūrių. Tai, o ta socrealizmo ta skulptūra, na, jinai buvo vėlgi tokia kaip pagal vieną standartą visiems paduota. Na, ir jeigu jūs matėt ar žiūrėjot istoriją, kiek tai meno, tai ten irgi tos temos motinystės, darbo žmogaus, ten, nežinau, kovotojo kokio, ta prasme, tos temos ištisai pas įvairius autorius atsikartodavo. Tai toks atrodo, vat, kažkas iš viršaus pasakė ir dabar turi eiti vat, tokią liniją, ne, ir tai labai ribodavo. Aš puikiai žinau, ir mano dėstytojai Kaune, vat, ir Robertas Santinis jaunesnysis, jo tėvelėsgi buvo garsus skulptorius, kur Palango yra Eglė Žalčių karalienė, tokia faina skulptūra. Taip pats vat, jaunesnysis Robertas Santinis, jis labiau toks buvo vis laiką maištautojas, šiuolaikininkas, modernistas, ir jie, reiškės, visiškai į tėvelio pėdom nenuėjo. Nes jie, kaip sakydavo, sako, visada bus prieš ką maištauti. Ne, tas ir sąjūdis, visi tie kiti dalykai, kurie prasidėjo. Manau, šita vieta, man atrodo, labai įdomi, kad įvyko tam tikras atgimimas tuo metu, lūžis, kada tau buvo draudžiama kažkas daryti, o bet pogrindyje kažkur kitur tai buvo daroma. Ne, tai ir Česlovas Lukenskas, vat, galėtumėm paminėti, puikus menininkas ir jie irgi kūrė tam to laiko tam pogrindį, bet reikėjo kažkaip. Tai aš sakyčiau, man šita dalis labiau įdomi nei kiek ta vat, pati socialrealistinė ta skulptūra, nors tuo metu skulptūriai buvo fantastiškai puikus, labai gerai techniškai dirbo, praėjo tą rimtą skulptūros mokyklą ir iš tikrųjų ne kiekvienas ir galėjo daryti, ne kiekvienam ir buvo leidžiama daryti, ne, visgi yra buvo tam tikri reikalavimai, normos, kas gali daryti ir panašiai.
2: Kalbant apie šiandieną, mes dirbtuvėse sėdim, kuriuose yra du mažiausiai, matau, 3D spausdintuvai. Kaip šiuolaikinės technologijos keičia skulptorius darbą? Ar yra ir pas jus kūryboje baimė, kad technologijos gali pakeisti tą kartai sudrebančią žmogaus ranką, kuri gali pridaryti klaidų ar panašiai, arba kuriai trūksta kartais kūrybiškumo ir dirbtinis intelektas galėjo suprojektuoti, sukurti įdomesnį idėją, negu žmogus galėtų. Tai ar skulptūra išgyvena šitą šiuolaikinių technologijų nerimą?
1: Na, ko gero nerimų negalėtumėm pavadinti. Aš anaip tol sakyčiau, tai labai sveikintina ir įdomu. Kiekviena technologija, kuri beateitų kokiu tai laikotarpiu, kažką tai savito įneša į tai, visgi didžiai dalim tai priklausys visgi nuo autoriaus. Ne, kaip jisai pasinaudos to

0: priemonėm ir kas iš to gausis. Ne? Tai vėlgi grįžtam prie to žmogaus, ar jisai naudos tą dirbtinį intelektą, ar jis naudos, nežinau, tos pačius spausdintuvus, ką mes irgi sėkmingai naudojame, žinau, ir Kauno skulptoriai Vilniui skulptoriai spausdina modelius didelės netgi, aš buvau nustebęs, kad net ir 2-3 metrus atspausdina, sako, kam tiek lipdyti. Reiškia, gali nulipdyti mažesnį, jį nuskenavai, kompiuterį išdidinai ir atspausdinai. Ta prasme, tai yra tos technologijos, yra fantastiškas dalykas. Aš asmeniškai labai dėl to džiaugiuosi, kad teko pamatyti ir tos tradicinius dalykus klasikinius ir dabar galiu va, čiupinėti tą modernių šiuolaikinių skaitmeninius dalykus ir puikiausiai tai integruoti į skulptūrą. Dabar kaip su tuo dirbtiniu intelektu, aš ko gero daug negalėčiau čia papasakoti, nes pats mažiausiai su tuo susidūręs esu ir turime kūrėjų jau nemažai, kurie kuria su tuo būtent dirbtiniu intelektu. Ir vėl apie tą patį Fidemą užsiminsiu, Münchene buvom, ten įspūdį tikrai paliko ir Grand Prizą laimėjo būtent kurtas su skaitmeninėm technologijom, su dirbtiniu intelektu. Greičiausiai mes tai pasižiūrėjom su kolegom, tai buvo nepatenkintų, aš suprantu, nes yra kuriantis, sakykim, tą klasikinę manierą, kuri reikia prisilietimo, reikia įdėti labai daug tų pastangų, o kažkas ateina, sukoležuoja labai greitai, tiesiog greitai, ten netrunka labai ilgai padaryti ir gauna dar Grand Prizą apdovanojimą. Bet aišku, čia vėlgi gaunama nėra vien tik už tai, ką naudoja, bet vėlgi kaip tai buvo pažiūrėti kūrybiškai. Ne, nes pirmoje vietoje vis tiek tas kūrybiškumas turi išlikti, nepaisant, kad pasigirdo kalbų ten ir komisijoje, kad gal reikėtų tą sritį atskirti. Sakykime, jeigu vyksta konkursas, tai yra su dirbtiniu intelektu dirbantys žmonės ir kiti, kurie tokie, sakykime, labiau klasikai prie tradicinių, kad nesumesti vieną krūvą, nes tai reiškia, nesąžininga yra tų, kurie su rankomis dar, žino, čiupinėja, liečia, maigo, lieja iš bronzos ar dar, nežinau, kitų medžiagų, atsėti jau tai nebesąžininga jų atžvilgių. Matysim, bus įdomu, kaip tai rutuliosis. Aš pats esu už technologijas, aš ir mūsų fakultete dėstau, vedu ir kursus įvairiausius su trimačiais projektavimais. Tai.
1: Pabaigai. Norėčiau dar sugrįžti prie stovyklos, tos mažosios skulptūros ir medalių. Ir šiemet ar ne, ji buvo skirta kurti apie Telšių vyskupystės šimtmetį. Tai vat, ko sulauks galbūt miestiečiai, koks rezultatas, ar ne, susirinko menininkai ir ar viešosiose erdvėse bus matyti tų kūrinių ir kaip pavyko, kokios buvo idėjos, kaip tą Telšių vyskupystės šimtmetį įamžinti ar medaliuose, ar mažojoje skulptūroje.
2: Kas gal nustebino?
0: Na, nustebino, nežinau, labai gal ir nenustebino, bet buvo įdomu pasižiūrėti. Nes dalyvavo ir nemažai jaunosios kartos atstovų, vat mūsų fakulteto studentai, ir vyresnės kartos. Tai vėlgi skirtingos kartos, skirtingi požiūriai, skirtingos patirtis. Aš labiausiai, ko gerą tikėjaus, kad bus daug apie Valančių. Jau sakau, Valančių ir taip daug yra sukurta, kur tik beisi apie Valančių bus, bet ne. Valančiui buvo vienas kūrinys sukurtas skulptoriaus Rimanto idėjaus, klasikinis medalis, o dauguma iš tikrųjų buvo tokių ir ganėtinai modernių, laisvų, netgi poetiškų, sakykim, kaip Gvido Latako. Jis turi tokią savotišką stilių susiformavęs ir kūrė tokią. Beje, turėjom du dalyvius iš Lenkijos. Vienas profesorius, kitas mokslų daktaras, yra būdu žinomi Lenkijos menininkai, irgi kuruojantis, dirbantis medalininkystės srityje. Tai jie šiaip visada moka nustebinti. Labai įdomus medaliai ir beveik visais atvejais tokie modernų šio laikiški. Nebijo panaudoti ir nerudinti plieną, stiklą, netgi šiais metais yra mūsų Telšių katedra iš meduolio padaryta ir užrašyta šimtmetis vyskupystės būtent tokioj formoj atsiusta ir kvepia, suprantat, ateini prie stalo, kvepia kūrinys. Aš atsimenu vieno menininko kurtą darbą Meduolio namas. galia.

0: galerijų eksponuotas didžiulis namas, toks 2 metrai su trupučiu. Labai konceptualus kūrinys, kada tu eini į galeriją, tau pakvimpa meduoliais. Tam tikra asociacija su vaikyste, su buvimo pas mamą, pas močiutę, kada pakvimpa kažkoks pyragas. Supranta, tai nėra tiesiog namas, ne? Tai yra gana giliai pažvelgta ir įdomi. Tai man iš karto ta asociacija pamačius Lenko kūrinį būtent su šitais meduoliais. Tai ko gero jie moka nustebinti, nors dabar 8 metai kuruoju šitą stovyklą ir ko gero jau neblabai manęs ir nustebinsi. Daug, daug mačiau aš tų kūrinių įvairiausių. Bet 100-mečiui vėlgi mes nusprendėm kažkaip irgi, kad tam tikrą duoklę Telšių miestui atiduosim. Nes paprastai tai yra tarptautinis projektas ir mes nenorim būti lokalus, tik tai temomis, va čia lokaliomis. Bet šį vakartą buvo taip, kad ir pavykusi, manau.
1: Na, mes dėkojam šiandien nuo laidos svečiui, Dailės akademijos Telšių fakulteto docentui Mariui Norkui, skulptoriui. Turbūt norisi pridėti prie įvairių stereotipų, kuriuos turit apie Telšius, jeigu juos turit, tai turėkit galvoje, kad yra skulptūros miestas ir ne tik patrinkit meškutai nosį, bet ir pasivaikščiokit aplink Maščio ežerą, pasižiūrėkit skulptūrų parką, pasižiūrėkit, kiek daug čia per ilgus metus įdomių idėjų skulptūros formatu buvo įgyvendintų. Visas mūsų laidas galite rasti LRT radiotekoje, Spotify ir YouTube platformoje, na, mes sakom, iki kito susitikimo, kitą savaitę Telšiuose.
2: Šiame pasaulyje nėra nieko labiau nematomo nei monumentai. Robertas Miuzilis.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lenkijoje vyksta didžiausia šalies istorijoje karinis paradas, taip minima šalies ginkluotojų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvauja beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigė, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinę apie augančią šalies karinę galę bei gebėjimą gintis.
2: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsu Krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radio bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas. Ginkluotojų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15 dieną, minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metinės. Šių įvykių baigtis buvo lemiama saugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į vakarų Europą. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą galingas žemės drebėjimas. Vakarinę Sumatros salą sukrėtė 6,9 balo žemės drebėjimas. Kiek anksčiau buvo registruoti 7,7 stiprumo požeminiai smūgiai.

0: sunešė mažiausiai 38 gyvybes. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo cunamio, tačiau vėliau jis atšauktas. Ispanijos pietuose Granadoje fiksuotas 5 balų žemės drebėjimas. Jo epicentras buvo miestelyje už 10 km į pietus nuo Granados. Pranešimų apie aukas ar rimtą žalą negauta, vertinami pavieniai žalos atvejai, ypač pažeidžiamuose pastatuose. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją ir Kordobą. Nedideli žemės drebėjimai tankiausiai apgyvendintame Ispanijos regione nėra reti, tačiau jie retai pasiekė 5 balų stiprumą. Granada labiausiai žinoma dėl į UNESCO sąrašą įtrauktų Alhambros rūmų, viduramžių islamo architektūros perlo, kuriame gyveno paskutinės Ispanijos musulmonų karalystės valdovai. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių paradu Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai apribotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 m. rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai vyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo. Oficialiai Talibano valdžią pripažįsta tik Rusija. Belgijos policija ragina lobių ieškotojus nesibrauti į statybų aikštelę, kurioje šią savaitę statybininkai aptiko paslėpto aukso. Netikėtas 9 milijonų eurų vertės lobis rastas vykdant pastato renovacijos darbus Dendermondo mieste. Statybininkai lobį perdavė pareigūnams, jame yra nemažai monetų ir apie 50 aukso luitų. Lobis buvo įmūrytas Rusijos sienoje, netikėtą raginį su kolegomis aptiko praktiką statybų įmonėje atliekantis studentas Kobis Philipsas. Staiga pastebėjome kažką gulint, pamaniau, kad tai 1 euro monetos, tvarkingai išdėliotos viena po kitos. Pradėjome jas traukti, o tada pamatėme mažą aukso luitą. Ji buvo užkabinęs mūsų vinių pistoletas. Vis traukėme radinius ir paaiškėjo, kad jų buvo gerokai daugiau nei tikėjomės. Lobis sename name radės Kobis Philipsas. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 25, Utenoje 26, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, bus 12-17, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpas lietus galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gusingas. Temperatūra kils iki 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur iki 23 laipsnių. Šilumos. 16:05.
1: Homo cultus.
2: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti šiandien tikrai su tokiu gausiu būriu ir menininkių, ir mokslininkių, kuratorių, tyrinėtojų, ir atrodo, kasgi čia per įvykis, kuris mūsų subūrė, o mūsų subūrė Eglės Ridikaitės paroda Nuėmimai, vykstanti Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ir kodėl tai yra neįlinis įvykis mūsų kultūroje? Todėl, kad per šitą įvykį mes galime paliesti daug labai svarbių klausimų. Tai istorinės atminties klausimas ir jos įamžinimo ir atgaivinimo, tada tam tikrų bažnyčios ir sinagogos, tos krikščioniškosios ir judėjiškosios kultūros santykių klausimą. Ir taipogi nemažiau svarbus sandas yra ir raštyje, nes bibliotekoje ilgą laiką buvo saugomi ir paslapčia žydų raštijos paminklai. Tai visi šitie sandai yra be galo svarbus, o apie juos pakalbėti mums galimybę suteikia Eglės Ridikaitės paroda. Todėl aš ir noriu pristatyti studijos svečius, tai pirmiausia pati menininkė Eglė Ridikaitė.
3: Labą dieną.
2: Tada Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, viena iš parodos kuratorių, Rita Pauliukevičiūtė.
4: Labadiena.
2: Ir Dailės akademijos profesorė

0: atminties studijų viena iš svarbiausių tyrinėtojų, profesorė Giedrė Mickūnaitė.
1: Labą dieną.
0: Ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempertienė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Tai labai džiaugiuosi, kad mes tokioje didelėje kompanijoje pakalbėsime apie tai, kas yra svarbu. Ir Eglė, kreipiuosi į tave, nes tu mus čia savotiškai subūrei. Šitą tavo ciklą sinagogos tu esi pradėjusi jau seniai. Nors nemažai žmonių gal ir žino, kokia čia buvo istorija, bet vis dėlto truputį papasakok, kokia buvo pati pradžia.
3: Pati pradžia tai buvo labai įdomi, nes aš gavau darželyje dirbtuvę. Tai tas darželis buvo virš sinagogos. Ir dar prieš gaunant tą dirbtuvę jau buvo pradėti kasinėjimai ir kažkada net tu pati užsiminėglė, ten kažkas yra, žinok, šalia to darželio tu naik, pasižiūrėjau, nu kas jau ten yra? tai vienu žodžiu, kai aš atsiradau tam darželį ir kažkaip jau tą vasarą jie atrado, kad yra išlikę bimos, ne tai, kad dalis, bet kad jos yra pradžia, toksai pakilimo pradžia, toksai direktoriaus kabinete ir, ir visi tada džiaugiasi ir kažkaip galvo, tai kažkas įdomaus. Ir aš kaip tik turėjau studiją virš to direktoriaus kabineto ir kažkaip, ir dirbau ir paskui padariau tokį ciklą darbų langai virš altoriaus, kadangi aš dar nežinojau, kad bima tai yra bima, o ne altorius, bet aš pavadinau taip savo supratimu. Ir tada gal po metų tada vėl vyko kasinėjimai ir atkasė tada pirmas po lango grindis bimos, būtent, kur aš vadinu, indėnų. Ir tai buvo vasarį, liepos mėnuo, ir kažkoks buvo garsas, o, kažkas čiučiučiučiu.
0: tai, žinai, visi. Tai čia kurie metai buvo?
3: 2019.
0: 19 metai, na va, matai, dar prieš karą.
3: Tai ir taip, ir tada, žinai, kadangi aš antram aukšte, iš manęs labai viskas gerai matosi, ir visi pradėjo eiti, prašyti, pasižiūrėti, tai, visi džiaugiasi, tai toks, galvoju, va, tai matai, aš čia turėjau būti, nors iš tikrųjų galvojau, prieš tai dariau kultūringas grindis ir galvojau, kad, na, kaip ir užbaigiau turbūt čia jau. Ir gavosi, kad, o, ko norėjau, tai dabar negaliu aš palikti, reikia toliau tęsti. Tai va toks, gal.
0: Taip, nes daug kas randa tam tikrų įdomių dalykų, istorinių, ir paskui galvojame, o ką su to daryti, ypač kai tai yra savotiški postatminties objektai, gal mes jau nebesame tie tiesioginiai liudininkai, o ką daryti ir kaip tą atmintį atgaivinti. Ir vat, menas ir yra dažniausiai tas būdas, ta priemonė, kuri įskelia gyvybę tiem atrodo nutuolusiam artefaktam arba tiesiog ir sakraliniam objektam. Ir tada aš kreipiuosi į Ritą paklausti, o kaip jūs kaip bažnytinio paveldo muziejus ir konkrečiai jūsų kuratorių grupė pagalvojo, kaip čia dabar reikia rasti tam tikrą santykį su šituo Eglės Ridikaitės kūrinių ciklu ir bažnyčia.
4: Tai Eglė atėjo su tokia labai, turbūt pasakyčiau, išbaigta idėja, tokiu jau sukuruotu kūriniu. Aš čia kūriniu vadinu ne tik jos darbus, bet ir tą įdėjimą į erdvę jos kūrinių. Ir iš tikrųjų, na, mano asmeniškai pirmas toksai santykis su tuo, ką jinai papasako, tai, kad yra ir labai gražu. Nežinau, gal mano kartai menininkų, gal dabar jau mažiau, bet gal aš klystu, labai šita svarbi irgi kategorija, tai yra grožis ir jis toks tarsi tiesa, tarsi pasako tau, kad tai yra teisinga, nes, na, sukelia tokią teigiamą išgyvenimą. Ir Eglė sugebėjo turbūt taip mum papasakot, kad tai, ką paskui Justinas Dudėnas jau įvaizdino, vizualizavo, tai ir buvo tai, ką mes turbūt matėm, ką Eglė jau ir pasakojo. Tai tas kuravimas buvo toks ir lengvas, nes tarsi neturi atrinkt kūrinių, tarsi viskas tiesiog savaime sušoko į savo vietą, bet ir sunkus, nes iš tikrųjų vat štai tie visi klausimai po to nuščiuvimo, po to grožio ateina tie visi sluoksniai, kuriuos atsineša tas kūrinys ar kūriniai, nežinau, neteglia kaip vadinti, nes tai yra ir kūriniai, ir kūrinys.
3: Nu, taip,
4: ir paroda, ir vieno kūrinio, bet ir ne vieno kūrinio, nes jie yra atskirai gyvavo. Tai va, tai tada tie klausimai visi ir tikrai labai skirtingi tie sluoksniai, tai tiek konfesinių, religinių, skirtingų tradicijų sudėjimo į vieną erdvę, tiek

0: kažkokiu tai su paveldu susijusių dalykų, su atmintimi, su Vilniumi mums tas labai gražus, dar kaip muziejų turbūt labiau tas gydimas Vilniaus žaizdų, tų uždarytų vietų, nors trumpam atidarimas, tai vat štai toks labai buvo geras jausmas, kad gali vat panirti visą tai ir ta draugystė su Egle tęsiasi, dabar aš pasakysiu 2 metus, bet Egle turbūt pasakys 3 metus.
1: Nu taip, nuo pačios idėjos užmetimo, kaip 23-ais aš dariau parodą Kaune, buvo rodomi šitie darbai ir kažkaip grįžus galvoju, ne, nu reikia kažkaip jos kitaip rodyti, tai... Ir tada nuėjau į muziejų.
0: Taip, ir į muziejų ne bet kur, bet tik Jurgio bažnyčioje. Mes bandėm siūlyti kitas vietas, į kurias lengviau mums patekti, bet tai buvo jau baigta. Jau kurti baigta, tai turbūt Jurgio bažnyčia ir tai pavyko. Ir tai ačiū, Egle, kad atėjai.
2: Tai apie tai, kodėl būtent Jurgio bažnyčia, mes dar pakalbėsime, nes čia toks raktas yra parodos. Bet dabar aš kreipiuosi į Giedrę, sutikau tave kaip tik atidarimo dieną ir iš karto pasakyta raktinė frazė sinagoga et eklezija, ir norėčiau, kad tu išplėtotum visą tą dramatišką, nes tas vat santykis, jisai ir keitėsi, dabar jau tai atrodo, kad toksai nėra lygiavertiškai, yra tos kritikos, bet norėčiau, kad tu papasakotum, ką turėjai galvoje ir kaip tau visas šitas projektas atrodo dabartinėmis akimis.
3: Tai ačiū, Laima, kad prisiminėjai tą frazę, jinai mane tikrai nuėjau į parodą tiek per atidarymą, tiek paskui, kai jau ten netoks anšlagas ir to ta erdvė, sakyčiau, skamba abelį, tai pasižiūrėti, nes tą patį, ką ir Rita kalba, pirmą pakerta tas grožis, va, visos instaliacijos, dermė ir pokalbis, tiesiog vizualus, estetinis jausmas, ir aišku, jisai, kaip kalbėjom pati Rita ir pasakė, kad tas grožis yra tiesa, tai ir sugražina mus prie tokių visiškai pamatinių antikinių teiginių, kur grožis yra gėris. Ir tiesa, visa tai yra vieta. Na, o man tai kaip senosios dailės tyrinėtojoje ir atminties klausimų tokiai knebentojai, tai aišku, yra nu, ta krikščionybės raidos teiginys, kad tai krikščionybė yra kyla iš judaizmo, tęsia judaizmą, ir tie du tokie teiginiai, kad, sakykime, judaizmas tai yra įstatymo laikas, krikščionybė yra malonės laikas, na ir tradiciškai būdavo ir testinumas tarp sinagogos, judaizmą atstovauja sinagoga, krikščionybė atstovauja bažnyčia, ir tada tas testinumas, ir tokia yra frazė lotyniškai, jinai skamba eklezija ex sinagoga, tai yra, kad iš sinagogos išeina bažnyčia, jeigu tai nėra tų labai griežtų antižydiškų polemikų, kurios vėl laiks nuo laiko krikščionybė išsisiubuodavo, bet toks labai sutaikantis teiginys. Tai na, ir kai aš atėjau, tai žinodama visas šitas istorijas, tai čia iš esmės yra na, pirmieji mūsų amžiai, viduramžiai, nu, ankstyvieji, naujieji laikai, vis tuos klausimus keldavo ir keldavo. Na, mačiau, kad apsuko tą kilpą, kad dabar sinagoga yra bažnyčios vidury. Tai iš to, kas išėjo, tai tarsi tokių nu, sugrįžimo kažkaip apsivertimo, ir ta prasmė man, nu, vėl tada lotyniškai frazė būtų sinagoga in eklezija. Visiškai, va, joje yra ir begalinis testinumas, tai va, ir visiškas naujumas, ir kita vertus aktualumas, kaip dabar mes keikiame būtent bažnyčia ir saugoja tuos likučius judėjiško paveldo Vilniuje. Tai man šitos kilpos tiesiog greta to grožio ir tos tie prasminiai akcentai, kurie, kaip pasakau, nuo vėlyvosios antikos ar tos ankstyvųjų krikščionių laikų iki pat šios dienos įsitempia tokiom na, prasmės nervo gijom, ir jos be galo gražios. Dar ir tai labai svarbu.
2: Taip, visi, kurie apsilanko toje parodoje, o ji vyks iki rudens, pastebi tą nepaprastą tokio kažkokio nuskaidrėjimo, nušvitimo, kažkokio, nežinau, geresnio savyje prado pažadinimo jausmą, kad tu tarsi ir nuščiūvi, ir erdvė aplinkui nuščiūva. Ir labai gražu, kad būtent Jurgio bažnyčia ir yra toji atminties saugykla. Ir kaip tik dėl to Eglė ir norėjo Jurgio bažnyčio daryti, nes ten buvo paslapčia saugomi, kurie turėjo būti sunaikinti žydų raštijos paveldo labai svarbus dokumentai, pavyzdžiai. Ir čia jau kreipiuosi į daktarę Larą Lembertienę, kad ji mums trumpai papasakotų, kodėl tokia svarbi buvo šita vieta būtent bažnyčioje, kaip pavyko visą tai išslapstyti.
4: Na, mes kalbame apie tą laiką, kai šita vieta dar nebuvo, arba jau nebuvo vadinama bažnyčia, tai buvo 1948 metai po antrojo pasaulinio karo, sovietmetis Lietuvoje ir Vilniuje, ir tuomet bažnyčia, Švento Jurgio bažnyčia ir vienuolynas žinoma negalėjo funkcionuoti, po sovietais negalėjo funkcionuoti kaip pagal savo pirminę funkciją, bet bent jau nebuvo paversti kažkokiais sandėliais, o buvo ten įsteigti vadinamieji knygų rūmai. Tai yra iš esmės spaudos archyvas. Ir toje didžiojoje bažnyčioje ir kitose patalpose buvo saugoma apie milijoną knygų įvairiom kalbom. Ir tarp jų turumų direktorius Antanas Ulpis išgelbėjo ir didelį masyvą žydų spaudinių ir net dokumentų, kur, galima sakyti, paveldėjo iš 1944 metais atidaryto ir jau 49-aisiais uždaryto žydų muziejus, o savo ruoštų žydų muziejus, kuris taip trumpai egzistavo, surinko visą tai, ką galėjo žmonės rasti po karo. Dalis tų žydų knygų, dokumentų ir kitų artefaktų buvo tiesiog geto kalinių įslaptinta, kad išsaugoti. Žinoma, labai daug buvo sunaikinta, daug buvo išvežta į Vokietiją. Nepaisant to, Vilniuje liko tų lobių dar labai daug. Ir kai muziejus pradėjo būti likviduojamas, jo meno eksponatai ir kiti artefaktai buvo išbarstyti po Lietuvos įvairius muziejus, tos sovietinius muziejus. O visa ta popierinės, tas paveldas, jis ko gero turėtų atsidurti makulatūroje, ką žinau, popieriaus fabrikuose ir būti sunaikintas. Nes žinoma, jis niekaip nebuvo nei sureikšminamas sovietų, nei vertinamas ir, sakyčiau, net laikomas pavojingu. Vėl grįžo tie laikai, kai talmudai buvo deginami, ar ne, tik tai jau nebuvo viduramžiai, tai jau buvo okupacijos laikai. Ir Antanas Ulpis iš esmės prisėmė labai rizikingą tokį sprendimą, visą tai paimti globon, bet globon neoficialion, nes visą tai, kaip jūs, Laima, išsakėte, buvo paslėpta. Jeigu tai buvo tokia ideologinė institucija, sakyčiau, spaudos archyvas, ar jeigu ten būtų aptikta visą tai, tai iš ten būtų viskas ir vėl išgabenta ir ko gero sunaikinta. Tuo tarpu Ulpiui buvo svarbu išgelbėti bet kokį kultūros lobį. Jis nediskriminavo ir žydų kultūra jam buvo tiek pat svarbi kaip lietuvių ar lotynų, vokiečių ir visos kitos kalbos ir kultūros, kurias reprezentavo knygų rūmų kolekcijos. Tokiu būdu ir jis padarė viską, kad būtų tai išsaugota ir atėjo nepriklausomybės laikai ir dar trupučiu anksčiau visą tai atsidengė ir jau dabar tai yra vienas iš nacionalinė biblioteka tapo knygų rūmų, galima sakyti, paveldėtoje ir jinai tapo ne tik tai vienas svarbiausių žydų spaudinių, saugykla ir tyrėja, galiu sakyti, kataloguotoje Lietuvoje, bet ir didelių dokumentų archyvų.
2: Laro, sakykit, ar jums teko būti šitoje Eglės Ridikaitės parodoje?
4: Tai žinoma. Kadangi aš dirbau Sirvido rūmuose nuo 95 metų, mes su kitom kolegom mes visą šitą tradiciją nuvežėm su savim į naujuosius bibliotekos rūmus ir mes ėjome apsilankyti ir mūsų tą seną buvusią darbo vietą, kuri, žinoma, dabar jau laimiai netaip atrodo grįžta į bažnyčios sferą, bet ir, žinoma, pažiūrėti Eglės parodą, nes ta paroda domino mus nuo to laiko, kai nebuvo kitų rodoma. Ir iš kitos pusės labai domino kasinėjimai, mes visada ėjome kiekvieną sezoną žiūrėti, kas buvo atrasta, matėme ir kaip buvo atrasti bimos pamatai. Visa tai yra be galo aktualu ir, žinoma, mes buvome apsilankę.
2: Ačiū labai, Lara. Dabar vėl kreipiuosi į menininkę. Egle, tu irgi žinojai šitą istoriją ir, sakyčiau, labai savitų būdų. Norėčiau, kad šiek tiek papasakotum apie tai, kaip tu sužinojai apie tas slepiamas žydų istorijai labai svarbias knygas, raštijos paminklus, ir kodėl tau vat, taip žūtbūtinai atrodė svarbu šitoje bažnyčioje rodyti. Nu, atrodo taip, yra santykis, taip, yra kažkokia konkreti vieta, bet nagi, mes galime taip sąlygiškai tarsi sugalvoti, kažkur ir kitur pamatyti. Tai pasakok apie tai, prašau.
1: Apie šitą bažnyčią aš sužinojau iš tikrųjų iš savo sesers, nes jinai yra, jos vyras yra Dainius Ulpis, yra Antano Ulpės sūnus. Ir aš apie tas ir toras, ir žydų saugotas knygas sužinojau iš jų. Ir, bet tai buvo ganėtinai senai kažkaip. Nu, tai, ir kažkaip galvojau, koks drąsus žmogus. Nu, kažkaip, tai, ir taip nusėdo kažkur galvo ir tupėjo ten tą mintis. Ir kažkaip, o kai prasidėjo kasinėjimai didžiosios sinagogos ir jau kai pradėjau ieškoti, kur galima taip visą tą dydį parodyti, man iškart galvojau tenai. Vien dėl to, kad tu turi pateisinti, nes kodėl tu ateini į bažnyčią ir, nu, ir man kažkaip viskas taip, wow, čia labai, nu, viskas susiveda, kad kažkaip, kad knygos ten saugota ir kad tu ateini pasisveikinti su tuo oru, su tą dvase, kažkaip man iškart norėjau, nors aš toje bažnyčioje buvau nebuvusi, bet labai norėjau patekti dar ir norėjau patekti anksčiau, kai dariau kultūringos grindys, nes man kažkas parodė nuotrauką, kad ten labai gražios grindys, oh! Gal kaip čia galima patekti? Ir kažkaip taip ir vis ateidavo aplint orą, pasižiūriu, kur jinai yra. Tai kažkaip ir... Nu ir dabar bažnyčinio paveldo muziejaus dėka pavyko, bet pradžioj, kodėl kreipiausi į bažnyčinio paveldo, nes nežinau, ar pavyks Jurgio bažnyčia, bet aplamai, kadangi yra toks muziejus, tai aš manau, visos religijos gali tenai tilpti tam muziejui. Tai dėl to man atrodo irgi, kad logiška, kad nu, bažnyčinio paveldo muziejus galėtų ir organizuoti. Nu, toks... Čia jau per skambinio pasakyti, aš negalvojau, bet...
2: Tai dabar tada į Ritą ir žiūriu. Iš tiesų, va, ką tik pasibaigė ir gailestingumo kongresas ir tokia idėja ir buvo atverti tas erdves, buvo atverta trumpam ir misionierių bažnyčia. Pats kongresas vyko prie Jėzaus širdies bažnyčios, nors aišku, jos avarinė būklė neleidžia mums ten dar kol kas įeiti, bet iš tikrųjų tai irgi reto grožio pastatas, tai kaip jūs, kaip bažnytinio paveldo muziejus, ar jums patiems buvo sunku tą bažnyčią atverti, nes vis tiek tai bažnyčia uždaryta, nešildoma, reikia pasirūpinti. Ir kartu norėjau paklausti, jūs esate trys kuratorės, tai kaip jūs ten trysse derinote tuos savo darbus?
0: Tai taip, tai viena iš tų turbūt nepagrindinė, bet priežasčių Eglės parodos čia toje bažnyčioje buvo atvėrimas. Vis tiek, man atrodo, tas Eglės kūrinys man eina pirmoji vietoj, labai norėjosi jį parodyti ir ta varomoji jėga turbūt buvo, kad tuo pačiu galima atverti ir tą vieną tokią vietą, kuri daugelis net nežino, kad egzistuoja. Bažnyčia šalia Gedimino prospekto viduryje miesto ir jinai yra ant kalno. Tas yra tokia mintis keista ir tą supranti tik ten patekęs. Tai... Ar man buvo sunku, tai tiesiog džiaugiuosi, kad Vilniaus arkivyskupija pasitiki bažnytinio paveldo muziejumi ir tikrai nėra labai didelio entuziazmo naudoti

0: tai bažnyčias įvairiom kitom reikmėm. Ir tai yra labai paprasta ir pateisinama priežastis, nes, na, vis tiek tai yra sakralus, sakraliom funkcijom skirti statiniai ir bet kokiu atveju viskas, kas vyksta ne apie tai, kam skirta, yra tam tikra profanacija, net ir kai ten yra kultūros kokia įstaiga ar paroda. Tai ta labai suprantama mintis, bet iš tikrųjų vat, ir tas pasitikėjimas ir tas papasakojimas, kodėl ir ką tai gali atnešti, tai iš tikrųjų labai suprantama ir, na, taip sakyčiau, labai sunku nebuvo. Nes mes į tas bažnyčias, tai turiuomenį Jurgio ir misionierių, esam įkėlę koją su ekskursijomis, tai va taip po žingsnelį tada ir paprasčiau. O dėl tų trijų kuratorių, tai iš tikrųjų iš pradžių buvom pasiskirstę labai vaidmenimis, nes Laura, kadangi yra menotyrininkė, jos atsakomybėj buvo tas toksai teorinis atsakymas į klausimus, visus tos sluoksnius, kurie kyla, o Violeta buvo tokia labiau koordinatorė ir tos sudėtingosios dalies įgyvendintoje, kur iš tikrųjų reikėjo pakabinti 400 kg konstrukciją ir nesugriaut bažnyčios. Aš ten taip dengiau visas tas rytis ir labai daug praleidom kartu laiko ir su Egle, ir Egle vis vos ne kiekvieną dieną ateidavo pietaut, nes labai rūpėjo. Tai ir kai reikėjo parašyti parodos metriką, mes supratom, kad labai persipinė mūsų vaidmenys ir kad, na, kažkaip išskirstyt, kas čia koordinatorius, kas čia kuratorius, jau nebeišeina. Ir už tai liko ta trijulė. Ir dar pridurčiau, kad tikrai ir Justinas Dudėnas, kuris buvo architektas, ir Agnė Dautartaitė Krutulė, kuri dėjo tuos paskutinius taškelius su tais tokiais kviečiančiais į vidų vaizdiniais ir pateikusi anotacijas taip jautriai, kad jos netrukdo niekam, tai jie visi irgi truputėlį kuratoriai, nes mes tiesiog sėdėdavom ir ilgiausiai tardavomės, kaip ir ką daryti.
1: Reikia paminėti Jurgį Paškevičių, kurio konstrukcija tai buvo sugalvota jo.
0: Paminėkime taip.
1: Nes jisai, ar tikrai nenugrius, aš čia ne per storu, ar čia ne per, nu, ar netrodys baisiai, nu, žinai, tas toksai visą laiką. Galvo, nu, vienas nukriovė kalną Gedimino, kažkas bažnyčia, aš tai taip jau sapnavau, nu, žinai.
2: Nu, ačiū Dievui, kad taip neįvyko. Tai tik tai dar patikslinsiu, kad tos kitos kuratorios, tai yra Violeta Indriūnienė ir Laura Petrauskaitė, kad ir pavardės būtų žinomos ir girdimos. Dabar jau galvoju, tarsi jau tas konkrečias detales išsiaiškinom, net ir svorį, net ir jau tą visą baimę, kad nesulūžtų, nesugriūtų. Dar galiu pasakyti vieną labai svarbią detalę, kad ateiti į parodą reikia nuo, sakyčiau, kaip Sirvido gatvės, nuo Rašytojų sąjungos pusės arba nuo Gedimino prospekto, pro ten yra įėjimas, jisai aiškiai yra pažymėtas. Na ir nuo 3 valandų, ir tada jau žiūrėkite bažnytinio paveldo muziejuje, kokios ten yra darbo valandos. Giedrė, visą laiką į tave kreipiuosi, kai noriu tokių kažkokių didesnių apibendrinimų ir kažkokio kartu ir teorinio, ir filosofinio požiūrio. Ir dabar galvoju, vat, iš principo vat, toksai dalykas, kad tos sinagogos grindys sudėtos į vieną kaip konstrukciją ir jos pakeltos į viršų. Ką va šitas judesys, va, grindų pakelimas, iš principo, bet koks pakelimas, tai aišku, kartu yra ir pakelėjimas, sureikšminimas, bet va tavo kaip dailės istorikės, kaip teoretikės žvilgsniu, kas čia įvyksta?
3: Tai turbūt mes kalbam apie pagrindinės tas ašis, kaip mes suvokiam erdvę, vertikalę ir horizontalę. Tai aš esu įteikus savo paveldo apdovanojimą Eglei jau po parodos kultūringų grindų, nes tai, kas būna paprastai po kojom ir netkreipiama dėmesys, taiga atsirado mums prieš akis. Ir būtent Eglės šitas dar ciklas tada parodė tą begalinį grožį, jautrumą, kasdienybę ir per ko mes vaikštom. Va, ir tada, sakykime, man tai buvo irgi kaip labai paprastai, teisingai ir tiksliai tą padaryti. Va, tai tos hierarchijos, sakykime, kada kas vertikalu matoma vertikaliai, kas horizontaliai, tai čia dailės istorijoje yra ginčų, nu, turbūt ten kokio Poloko drobės yra, kaip jisai

atsisako molberto ir vėl paguldo drobės ant grindų, yra irgi toksai reikšmingas gestas sampratai to vertikalumo.

0: tiesos gelmė čia yra, kaip sakyt, labai tiksliai ir kruopščiai įvardini, bet iš karto jinai atveria ir kitus klodus, kad tos grindys dabar yra jau nuimtos nuo, sakysime, atkastų fragmentiškai atkasinėjimų Vilniaus didžiosios sinagogos grindų, bet jos iškyla mums prieš akis. Va, ir vėl, kad tai, kas buvo slapta, paslėpta, nežinoma, naikinama, va, staiga iškyla visu savo masteliu ir vėl ta feklės principas nekeisti mastelio, nemažinti nieko, tai yra visiškas begalinis tikslumas, iškyla mums per akis ir jos išsikloja netgi šiek tiek netilpdamos per visą navos aukštį. Tai va, šitas tas virsmas, sakykime, ir čia jau grinai, okay, paveldo dviejų tradicijų, kalbėjimas vėl bažnyčia priima, bažnyčios pastatas apsupa savimi tas grindis ir leidžia mums pamatyti ir mastelį, ir pamatyti jį kaip kūrinį, pamatyti jo dydį. Nu ir vėl gerėtis tą instaliaciją. Tai čia man ta labai, sakau, labai gilus tikslumas ir kita vertus jis yra taip pat, kai kažką darai tiksliai, tai pajauti tokį, nu, kaip sakyt, kultūros pulsą, nes čia vat kaip ir šnekam, jeigu Vilnių pradedi ten na, kažkaip tyrinėti, bet kokį miestą, nuosekliai, tiksliai, bet kokią kultūros vietą, tada atsiranda tai, ką galime pavadinti desningi atsitiktinumai. Nes čia palietėjai, kitoj vietoj palietėjai, lyg ir atstumas tarp sinagogos vietos ir Jurgio kalvos už Gedimino prospekto, nu, nei jis toks didelis, nei bet tokio labai, bet visur prasideda tos atimi pjauni į gelmę ir jo susišaukia. Ir tada ir su knygom, ir su bažnyčia, sakau, ir gali būti nuo antikos iki šios dabar per dailės istoriją, per kultūros istoriją, per tikėjimo, per žmonių gyvenimus. Tai va.
1: Man dar įdomi ta postatminties sąvoka ir ta idėja, nes atmintis yra tokia, kad jinai gyva tol, kol kažkas ją prisimena, kol yra aktyvus tas atsiminimo darbas ir tas šventas archeologų, tas kasimas, atkasimas, parodymas yra be galo svarbus, jie ištraukia tai, kas buvo paslėpta. Ir šita sinagoga, žinome, kad jinai buvo sovietų susprogdinta, jinai ne per karą sunyko. Ir paskui dabar taip atkasa ir iš dalies tai dėl to atkasa, kad jinai ir buvo įkasta 2 metrus tenais giliau. Ir visi šitie niuansai pradeda daryti svarbus, bet vat, Giedre, man labai įdomu, kad kaip tu pasakoji apie tos dėsningus atsitiktinumus, vat, kokiu čia gal dar randi tokių jungčių arba iš tos postatminties pusės kalbant, nes archeologai jie atkasa, bet vat, reikia tokios kažkokios vizijos, kad pavyzdžiui, pakilėtum tas grindis ir kad ta sinagoga būtų ne tik tai planas ar kažkokia teorinis įsivaizduojamas konstruktas, bet kad pamatytume, o kokia aukšta ta buvo sinagoga, kokios aukštos buvo tos kolonos.
0: Tai aišku, tai galima, sakysim, atmintis yra ne tik tai perdavimas, bet mes turim ir atminties pareigą ir antrą atminties galima išmokti, jeigu tik tai nori mokytis, tai visada kyla iš klausimo ir sakysim, ar atkasi archeologai, tai viena, sakykime, sakysim, sovietai kiek benaikino tą judėjišką paveldą, tai visgi turbūt šitoje vietoje, na, vėl tas atsitiktinumas, kad tasai, na, pasituosiu, kaip mano senelis sakydavo, ruso darbas. Tai va, tas ruso darbas, jisai buvo prastas. Jisai nebuvo kruopštus ir dėl to tos įgilintos grindis, nu tai ką čia yra rusys ir rusys, bet dar kažkaip jį užvertė, bet visgi neišdaužė, nes, nu, tingėjo, ne, ai, va tokio kažkokio atsainiai. Va, ir tas atsainumas iš vienos pusės naikinant atmintį ir užstatant ją tuo darželiu, tokiu labai irgi sovietiškai neestetišku, va, bet padėjo kažką išsaugoti ir tai tampa sugrįžta mums kaip pareiga, nes mes ten

0: gyvenam, einam, praeinam galų gale, pamatom ne tik tai tai, kad esam jau turbūt išmokę, kad čia buvusi žydų gyvenamieji kvartalai, kad jis tai čia buvo suformuoti getai per antrąjį pasaulinį karą, bet už to viso skausmo netekties atsiranda ir ta kultūrinė vertė, nes visgi, sakysim, didžiosios sinagogos masteliai, kiek mes jos matome iš piešinių, dabar matome, galim pamatyti nuo grindų ir jie mums sugrįžta pareigą, sakykim, kad mes įtrauktume, mes skirtumėm savo gyvenimo dalį tam išmokti ir pataip paskolintumėm savo gyvenimą tiems žmonėms, kurie nebegyvena. Nes man labai paprasta, kaip mes skiriam savo gyvenamąjį laiką, mes dalinamės gyvybę. Tai va čia yra tas gyvybės sugražinimas paveldui, kuris tampa mūsų pareiga.
1: Čia labai tokia iš tikrųjų svarbi mintis ir čia turbūt ir tyrinėtojai, ir menininkai, ir mokslininkai, jie visi tuo pačiu rūpinasi, be jokios abejonės ir sielovadininkai, o kamgi, kokiagi yra prasmė, kamgi mes skiriame tą savo gyvybę. Ir aš dabar kreipiuosi į Larą Lempertienę. Ir norėčiau paklausti apie jūsų santykį su tais kažkokiais, jeigu galima taip sakyti, lemtingais kažkokiais atsitiktinumais ir su tuo būtent kasinėjimais. Jūs minėjote, kad jūs vaikščiojote, žiūrėjote, kas ten atkasama. Ir man dar tokia mintis, va čia perskaičiau, kad yra toksai vaizdas išlikęs, kur užfiksuota didžiosios sinagogos vaizdas dar prieš tai, kai 1901 metais iš žydų gatvės pusės ji buvo užstatyta Strašūno biblioteka. Ir man staiga taip toksai susivedė įdomus dalykas, kad na, ta sinagoga ir biblioteka jos tiesiog kažkaip visą laiką tokiame tampriame santykyje. Tai norėčiau, kad jūs tada savo kažkokį tą tokį vaizdą, viziją papasakotumėte.
2: Be abejonės derinys didžiosios sinagogos ir Strašūno bibliotekos, kurį toli gražu neužgožė sinagogos, nes jinai buvo toks nepretenzingas dviejų aukštų pastatas, tas derinys buvo ant tiek tamprus, ne tik tai erdvėj, bet ir žmonių sąmonėje, kad net vaizduojant šitą vaizdą, fotografai, menininkai, nebūtinai žydai, dažnai vaizdavo visą tą kampą kaip vientisą. Nors žinoma, tarp sinagogos ir bibliotekos buvo praėjimas, bet kai aš kalbu apie konceptualų ir mentalinį vientisumą, tai jis iš tikrųjų egzistavo visų pirma dėl to, kad nors Strašūno biblioteka, pirmoji žydų viešoji biblioteka Vilniuje buvo arba kylo iš padovanotos mecenato ir bibliofilo Mato Strašūno kolekcijos, iš karto ją buvo perduotos didžiosios sinagogos bibliotekos knygos. Kiekviena sinagoga, kiekvieni maldos namai turi savo didesnę ar mažesnę biblioteką, jinai dažniau būna funkcionali, tai yra knygos, iš kurių mokomasi jos patalpoje, bet visa kita buvo perduota Strašūno bibliotekai. Nuo pat pradžių nebuvo jokios prieštaravimo priešpriešos, anaip tol, tai buvo kartu gyvavęs toks dvasinis Vilniaus centras ir biblioteka organiškai prisidėjo prie jo egzistavusio sinagogų kiemo ir tapo neatsiejama dalimi. Ir ta prasme, iš tikrųjų, nepaisant sovietinės prigimties knygų rūmų, tai buvo tam tikra, galima sakyti, sakralinė saugykla. Kiekviena sinagoga šiaip turi sakralinę saugyklą, ten saugomi jau nenaudojami leidiniai ir toros fragmentai, kurie negali būti rituališkai, negali rituališkai funkcionuoti, bet negali būti ir naikinami, nes juose yra dievo vardas. Tai šiuo atžvilgiu, nors ir visiškai sekuliari ir ideologizuota, tokia institucija kaip knygų rūmai Jurgio bažnyčioje iš tikrųjų buvo tokia, kaip jūs sakote, neatsitiktinas arba lemtingas atsitiktinumas, kad buvo visa tai būtent ten, nes savo vaikų, kai bažnyčia ir vienuolynas egzistavo, tai neabejotinai buvo vienas iš miesto, iš Vilniaus dvasinės traukos centrų. Tai čia viskas tikrai taip susijungė lyg mechanizmas.

0: lyg dėl aplinkybės, bet žiūrint iš šio laiko perspektyvos, galbūt tikrai neatsitiktinai.
1: Taip, man labai įdomu čia klausytis jūsų pasakojimą, nes kiekviena iš pokalbio dalyvių vis atveria kažkokią naują perspektyvą ir regis, lyg ir žinome, lyg ir skaitome istoriją, vaikštome po tas ekskursijas ir Eglės kūrybą aš irgi jau daug metų stebiu, tyrinėju ir klausinėju. Ir kiekvieną kartą vis dėlto susiformuoja naujos prasmingos jungtis. Pavyzdžiui, šitoje ekspozicijoje, instaliacijoje, galima sakyti, Jurgio bažnyčioje, staiga aš pajuntu, kas yra įvietinta tapyba, bet ta įvietinta tapyba savotiškai kvadratu. Ji nėra tokia įvietinta ta prasme, kaip mes įsivaizduojame tas įvietintas menas, kad jisai yra jau neatsiejama erdvės dalis, tarsi tu negalėtum jo iš ten patraukti, jau kažkas keistusi. Bet vis tiek įvyksta tas ir simbolinis įvietinimas, kad ji tikrai susikabina su bažnyčia kažkokiais netgi ir estetiniais ir tokiais dvasiniais saitais. Tu matai labai daug jungčių tarp baroko ir to, kad manoma, kad tas paskutinis tarsi sinagogos, tas apdailos galbūt ir Gliaubico darytas, aš čia jau nežinau, gal čia dabar dailės istorikai žino daugiau, bet tokio tam tikro barokiškumo tame irgi būta. Ir vat aš norėjau tada pačios menininkės paklausti, ar Eglė tau, kas tau pačiai, va, tai žiūrėk, atsirado, atsistojo, tos grindys mums pakilo iki beveik dangaus, iki bažnyčios viršaus ir kas tau pačiai pasirodė, kokias tu pamatė jungtis jau žiūrėdama į savo kūrinį bažnyčią?
2: Ai, aš irgi nustabau, nes man tai pasibaigė tas viršus su tuo tokiu užapvalinimu, kad tik wow. Nu, tai aš to nenumačiau, nu, žinojau, bet kad taip ir tos spalvos ir taip susives į tą vieną. Ir dar, iš tikrųjų, tai viršui turėjo būti dar vienas gabaliukas. Bet kadangi aš taip nusėmiau, kad nieko nemačiau, nu, kažkaip tai nelabai buvo išlikę toks rombas. Tai jo ir nebereikia, bet kad va tas sueina architektūriškai, va tas, kas yra įdomu, kai dirbi, pažiūrėjau, nuimi grindis, jos guli, ir tu, mano buvo 4 metrai, pamatuoji 8. Nu ir tas, žinai, kad kai tu išmatuoji, nes tu gulint į daiktą, tu visai kitaip supranti tą dydį, bet kai jisai pakyla, tada, oi. Tai va tas, ir tas man užbaigimas, ir bažnyčia tie lang taip užsinavos, taip užsibaigė, ir tas gal atrodo, kad čia turėjo būti. O spalvos, tai dabar ta bažnyčia tokia ružava, jinai nebuvo įstatymo metu, bet ir tos grindys nėra labai senos, ne? Tai aš galvoju, vis tiek turėjo kažkoks būti bendras grožio supratimas, turbūt, nežinau, tai va tas kažkaip labai man tas nustebau ir galvoju, o, gerai.
1: Aš dabar visų norėčiau paklausti tą jau įspūdį, kaip kai atsistojo, kai jau tas kūrinys iš to vat, ilgo matavimo, ilgo dėliojimo, ieškojimo, galvojimo apie konstrukcijas, apie saugų pakabinimą. Rita, koks buvo tau įspūdis, kaip koks derinys su bažnyčios erdve?
3: Na, aš tai atsipučiau, kad nenugriuvo skliautas ir kad viskas taip organiškai, gražiai ir net gaila bus išimti. Nežinau, tiesiog labai didelis džiaugsmas man buvo.
1: Ar kažkokį vat, su tuo bažnyčios baroku radai santykį, ar tai atrodo tiesiog skirtingi, bet gražiai derantis?
3: Na, aš turbūt gal truputį kitaip pasakysiu, aš pergyvenau, kad bažnyčia išliko, o sinagoga ne. Man toks buvo graudulys ir gal apie tai daug galvojau ir paskui galvojau, kad čia tokia vat, bažnyčia tarsi yra ta materija. O sinagogos tokia truputį idėja liko, nes tos grindys yra irgi užkastos, kaip aš supratau vėl, ir čia liko tik tai jų atvaizdas, tai nėra tai ne ta materija. Ir tada man turbūt ta jungtis įvyko per tai, kad nesu aš labai judaizmo žinovė, bet man atrodo, na va, krikščionybei ta materija labai svarbi. Kūnas, akmuo, ji yra svarbi. Judaizme, man atrodo, svarbiau yra va, ta tokia labiau idėja, raštas. Ir tada tu supranti, kad išliko tai, kas svarbu tom tradicijom šitų atveju. Jurgio bažnyčios ir sinagogos tarsi išliko akmenys, kurie svarbus tai bendruomeniai ir išliko atvaizdas, atminimas, va tas toks atmintis, ta tokia idėjinis ligmo, intelektualinis, kuris svarbus tai bendruomeniai, kuri buvo sinagogoje. Tai vat, nežinau, ar aš tai teisingai suprantu, bet man vat, tas ryšys labiau toks va per tai buvo.
1: Labai gražiai čia pasakyti apie raštą ir aš pagalvoju, būtent lietuvių kalboje raštas yra ir tas, kas parašyta, ir tas, pavyzdžiui, ornamentas. Tai šituo požiūriu irgi yra toks raštų pokalbis. Giedrė, kaip tau ta jungtis?
4: Nu, tai aš tai, aišku, tam buvau užgriuvo sąmonę, nes skirtingai čia nuo Ritos, nuo Eglės nedalyvavau procese, atėjau tik tai kaip žiūrovė ir ištinka tokie masteliai, sakau, pirmas įspūdis ir nuvilnijo man ta semantinė banga tarp sinagogos, tarp bažnyčios, jų bendrumas, priešpriešos, testinumas, visa, sakysim, kelių tūkstantmečių istorija, bet dar ir tavasai, na, dermė kartu, kuri viena vertus, galbūt aš taip ne visai kalbėčiau stilistinę prasme, nes ta rokokinis Šventas Jurgis ir tos 19 amžiaus jau grindys jos tą stilistinės tradicijas kitokias turi, netgi priešpriešą šiek tiek griežtos sinagogos tokios grindys ir visais rokailiais kreivėmis nuvingiuojantys skliautų puošmenos. Bet man tai ta tokių, kaip sakyt, nuskriaustųjų globa. Na, mama, kad ir ta pati bažnyčia vis, nors vien, man kaip pastatas, pirmą globojo tas knygas. Man nepaisant nieko, nors ir pati buvo nuskriausta, atimta ta vybėvė, dar išlieka savo kaip kiautas ir dabar vėl imasi globoti tas liekanas ir to tokio, kaip tikrai, nu, vat kalbėjom ir apie atmintį ir kiek svarbi ta trauma ir jinai lieka pastate ir visgi išlikau, tai dabar priimsiu ir sinagogą savyje. Tai man dar, kaip, nu, aišku, mes priskiriam tas prasmes pastatam, bet toks mąstymo darbas ir jos viena kita tarsi, tapme, bažnyčia apglėbė tuos likučius, na va, ir saugo mums parodytą ir, na kągi, ir įpareigoja.
1: O aš tada ir Laros norėčiau paklausti, o kaip jums matosi vat, šitas derinys ir santykis tų sinagogos grindų su bažnytinė erdvė?
0: Na, čia galėtų būti labai ilga kalba, kokios mes neturim galimybės, bet aš pasistengsiu pasakyti trumpai. Iš tikrųjų, jeigu dabar mes paklaustume ortodoksinio judaizmo atstovų, jie ko gero nepritartų tokiai vietai rodyti sinagogos grindų vaizdą, ar ne? Bet jeigu kalbėti apie atminties bendruomenę, jeigu tokia yra, žinoma, jinai irgi ne vientisa, bet iš tikrųjų jai tikrai priklauso arba susiaurintume vien iki Vilniaus atminties bendruomenės. Tai jai priklauso labai įvairių žmonės, ne tik tai pagal tautybę, bet ir pagal konfesinį prisiskyrimą arba jokių konfesijų nebuvimą, bet žmonės, kuriems rūpi, kad atmintis kalbėtų. Ir šioje vietoje mano asmeniniai ir mano kolegų irgi mes dalyjomės, suvokimas tos parodos buvo dar ypatingi, nes mes turėjome dar iš savo santykį, labai intimų santykį su buvusią Švento Jurgio bažnyčią, kito tokio laipsnio, kad mes niekada nekalbėjom nei knygų rūmai, nei bibliotekos antrieji rūmai, tai visada buvo Švento Jurgio bažnyčia ir mūsų net toks slengas ten buvo, kur tos knygos zakristijoje, ar ne, kalbant apie žydų knygas. Zakristija šioje vietoje buvo tiesiog vietos lokacijos pažymėjimas, bet nėra žodžių, kurie yra šiaip sau skambantis. Tai va šioje vietoje, grįžtant prie atminties bendruomenės, savokos, aš sakyčiau, kad mes visi esame jos dalys skirtingos, kūrėjai, menininkai, menotyrininkai, tarkime, raštijos tyrėjai, bet ne šiaip mechaninės dalys. Mus jungia toks dalykas, kad bent jau vienas toks dalykas, kad mes nenorim leisti tęstis tai tylai, kuria mums buvo primesta okupacijomis, ne tik tai dalykai buvo sunaikinti, bet jie buvo nutildinti. Ir mes tą labai gerai jaučiamas, dirbant su tom knygom ir dokumentais. Kiekviena diena yra atradimas, kuris turėjo įvykti iš principo prieš 30 metų. Tai vat, tas nuėmimas to visko, ar ne, jeigu aš dabar pasisavinčiau tą terminą Eglės Ridikaitės, ir tas atverimas, tai yra tai, ką mūsų visus toje bendruomenėje jungia. Ir va toks yra dar labai labai intimus ir virpinantis įspūdis nuo parodos.
1: Tai, manau, geresnio apibendrinimo sunku būtų ir tikėtis, nes žinoma yra skirtingi kultūriniai kodai, bet kas yra svarbu, tai išlaikyti tą pagarbą skirtingoms kultūroms, jų dėsniams, jų veikimo būdui. Ir atsiminti, ir kaip Giedrė irgi sakė, kad mes turime ir pareigą, mes turime pareigą tam, ką žinome ir tai, kas buvo sunaikinta ir kur galbūt nebuvo, nepadėjome pakankamai pastangų, kad tai nebūtų sunaikinta. Turime tai liudyti, turime apie tai galvoti ir menas yra savotiška tokia magijos forma, kuri sugeba mus dabar, šiandien, taip gyvai paliesti, kad tai būtų ne tik tai kažkoksai istorijos dulkėmis nuklotas artefaktas ar kažkokia eilutė istorijos vadovėlė, bet kad mus šita istorija paliestų gyvai čia ir dabar.
2: Ačiū pasakyti, kad čia vasara irgi vyks kasinėjimai ir atras paskutinės dalis, nes kai darželį nugriovė, tai dabar bus atkasta viskas. Tai labai bus įdomu.
1: Tai aš labai dėkoju visoms laidos pašnekovėms, menininkai Eglei Ridikaitei, Bažnytinio paveldo muziejaus direktoriai, viena iš kuratorių Ritai Pauliukevičiūtei, profesoriai Giedrei Mickūnaitei ir daktarei Larai Lempertienei už pasidalymą savo mintimis, įžvalgomis apie Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje ir apskritai apie pokalbį, kas mums svarbu kaip žmonėms, galvojant apie atmintį, ką reikia ir kodėl reikia prisiminti. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės šių laidų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Leidinys Bild skelbia, kad Vokietijos pajėgoms trūksta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų. Pasak leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Vienam didžiausių Saudo Arabijos maisto pramonės įmonių susivienijimui planuojant Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą arba pirkti jau veikiančią, vietos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas Lietuvai tapti pasaulinę pieno rinko žaidėją, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą.
2: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis, tuo metu pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis, sako, kad atėjus naujiems investuotojams Lietuvoje pritrūktų žaliavinio pieno ir kiltų kaina.
3: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau.
1: Norfo savininkas Dainius Dundulis, pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Daliaus Trumpos teigimu, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
4: Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonį, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nealindami žemės.
1: Bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa šią savaitę Saudo Arabijos konglomerato Bindavud Holding vadovas susitiko su premjeru ir žemės ūkio ministru. Vakar paskelbta, kad įmonių susivienijimas už daugiau nei 130 milijonų eurų aukcione.

0: nupirko bankrutavusias pieno perdirbimo gamyklas Estijoje. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam ginklų prekybos liberalizavimui ir išvelgia tokio siūlymo rizikų saugumui. Tokį ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtą išvadą šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Seime svarstomomis pataisomis siūloma palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Pataisas teikęs demokratų frakcijos atstovas Lukas Savickas sakęs, esą dabartinis prekybos ginklais ir šaudmenimis reguliavimas silpnina Lietuvos konkurencingumą, įmonės negali dalyvauti daugelyje NATO ir Europos Sąjungos projektų. Tarptautinės mokslininkų komandos atliktas 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimas atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilniuje gyveno įvairių tautybių gyventojai. Antropologas Rimantas Jankauskas sako, kad palaikų tyrimas leido mokslininkams daug tiksliau suprasti tuo mečių Vilniaus gyventojų migracijos ypatumus, mitybą ir socialinius ryšius.
1: Visi archeologinių kasinėjimų rasti palaikai, jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandiniai. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. 13-14 amžių Vilnius atrodė, kaip medinis, gan varganas, su tragiška higiena, daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas. Ir aplamai, kaip sakoma, kad viduramžių miestai ir Vilnius neišimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir augti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, dėka atvykėlių.
0: Antropologas Rimantas Jankauskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 26, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune ir Panevėžyje 28 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis galima per kūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus galima per kūnyje, bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
2: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės rudeniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Palauk, gintarai, taigi jau darėjai palėpęs radinių laidą apie Geršviną, nejaugi pradedi kartotis? O ką jei pasakyčiau tau, kad šį benežinomiausią pasaulyje glisando parašė visai ne Geršvinas? Kas jei už vieno populiariausių pasaulyje kūrinių ir jos spalvų pasaulio stovėjo visai kitas žmogus, taip ir likęs muzikinėme užkadryje? Įdomu, ar ne? Tai gal tada pradėkime laidą nuo pradžių.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Gintaras Januševičius ir Palėpės radiniai. Istorijoje ne kartą buvo nutikę taip, kad už produkto stovint dideliai komandai, ditirambai atitenka vienam lyderiui, vienam flagmanui, charizmatiškam žmogui, kuris prie bendro produkto prisidėjo gerokai mažiau nei užkuliusiuose likę juodadarbiai pagalbininkai. Ryškus pavyzdys, pavyzdžiui, Steve'as Jobsas. Viešoje erdvėje jis ilgą laiką buvo pristatomas kaip vienintelis Apple genijus. Nors realūs technologiniai sprendimai, dizaino įgyvendinimas ir inžinieriniai proveržiai gimė šimtų programuotojų, dizainerių ir inžinierių rankose. Jobsas tiesiog buvo vizijos veidas ir puikus pasakotojas, bet be tyliai dirbančios komandos jo idėjos būtų likusios gražiomis skaidrėmis. Panaši logika veikia ir mokslo ar verslo pasaulyje. Pavyzdžiui, kosmoso lenktynėse dažnai minimi keli ryškus vardai ar agentūrų vadovai, tačiau retai kalbame apie tūkstančius mokslininkų, technikų ir skaičiuotojų, kurių kasdieninis, monotoniškas darbas leido raketoms apskritai pakilti nuo Žemės. Herojumi tampa tas, kurį lengva cituoti ir parodyti spaudos konferencijose, o ne tas, kuris naktimis taisė klaidas formulėse ar prisukinėjo varžtus angare. Ar muzikoje yra kitaip? Galėtumėm, pavyzdžiui, padiskutuoti apie tai, kaip publika, šlovindama dirigentus, dažnai pamiršta atskirus orkestro solistus ar netgi tuti narius, ant kurių pečių viskas iš tiesų ir laikosi. O ar dažnai, pavyzdžiui, viešai padėkojame dirigentų asistentams, kurie paruošia orkestrą darbui su žvaigžde dirigentu ar dirigente, tai yra išanalizuojantiems, išaiškinantiems medžiagą ir taip atliekantiems didžiulį juodą darbą. Tiek pop muzikos industrijoje mes turime dainininkių ir dainininkų, kurie net patys neįdainuoja jų vardu išleistų kūrinių. Bet šiandieną kalbėsime ne apie juos, o apie dar mažiau pastebimus orkestruotojus ir aranžuotojus. Dažnai kompozitoriai net legendinės pavardės mieliau kruopštų ir itin delikatų darbą deleguoja jauniems arba mažiau žinomiems specialistams. Kai kurie kompozitoriai karjeras pasidarė būtent per savo orkestrinių kūrinių sėkmę, patys savo kūrinių orkestruodavo. Kai kada toks šešėlinis darbas jaunų kompozitorių yra sutinkamas kaip šansas užsirekomenduoti. Holivudo legenda Johnas Williamsas savo darbą Holivude pradėjo nuo juodadarbio pianisto orkestruotojo, muzikinio visų galų meistro, kol praėjus keliems metams debiutavo kaip pilnateisis kompozitorius. Darbas užkulisiuose tapo jo tramplynu į šlovę. Ir visgi šiandienos istorija apie kompozitorių, kurio orkestruotės buvo tokios geros, kad jų sėkmė į šešėlį nustumdavo bet kokį bandymą rašyti savo autorinius kūrinius.

Džiazo legenda Ferde Groffe gimė 1892 metais Niujorke vokiečių imigrantų šeimoje. Išties, šnekėdami apie Niujorką, labai dažnai pastebime airių, italų imigrantų,

Tačiau mažokai išnekame apie vokiečius imigrantus, o būtent jie 19 amžiaus viduryje tikrai sudarė nemažą dalį New Yorko naujokurių. Tarp jų buvo pavyzdžiui nekilnojamojo turto magnatas Jonas Jacobas Astoras ar fortepionų gamintojas Heinrichas Engelhartas Stenvėjus, kuris dar Vokietijoje gyvendamas turėjo Steinwego pavardę. Mūsų šios dienos laidos herojaus vardas taip pat buvo toks vokiškas, kad tikriausiai džiazo pasaulyje nežadėtų didžiulės karjeros – Ferdinandas Rudolfas von Grofe. Įsiklausykit tai, bet platus jo muzikinis interesų spektras jisai buvo labai natūralus. Pavyzdžiui, jo tėvas Emilis von Grofe buvo pakankamai žymus baritonas, dainuodavęs operetėse. Jo motina Elsa Johanna Birlich von Grofe buvo profesionali violončelininkė ir muzikos pedagogė, mokiusi ir patį Ferdinandą groti tiek smuiku, tiek fortepionu. Elsos tėvas Bernardas Birlichas buvo violončelininkas New Yorko Metropoliteno operos orkestre, o jos brolis Julius Los Angeles simfoninio orkestro koncertmeisteris. Ferdinando tėvas mirė jam būnant 7. Po ko motina jį išsivežė į užsienį studijuoti fortepiono, alto ir kompozicijos. Kur kitur jei ne Leipcige. Ferdinandas įgudo groti daugybę instrumentų, įskaitant fortepioną, smuiką, variniais instrumentais baritonu ir alt hornu, kornetu, būgnais bei taip pat altu, kuriuo trumpai net griežė Los Angeles simfoninėme orkestre. Šis instrumentų valdymas ir kompozicijos išmanymas suteikė Ferdinandui pagrindą pirmiausiai tapti kitų kompozitorių kūrinių aranžuotojų, o vėliau ir savarankiškų kompozitoriumi. Grofe paliko namus būdamas 14 metų ir dirbo įvairius darbus. Prieš tapdamas paklausiu orkestruotoju, jis pabuvo pienininku, sunkvežimio vairuotoju, salės prižiūrėtoju, laikraščių pardavėju, lifto operatoriumi, pagalbininku, knygryšykloje, geležies fabriko darbininku. Kartu jisai studijuodavo fortepioną bei smuiką ir būdamas 15 metų jau koncertavo su šokių orkestrais bei grojo althornų pučiamųjų orkestruose. Sulaukęs 17 metų, parašė ir pirmąjį jam užsakytą kūrinį. Jo gyvenimas drastiškai pasikeitė sulaukus 28 metų. Tada 1920-aisiais jis pradėjo skambinti fortepionu Polo Whitemano orkestre. To paties Whitemano, kuris 1924 metais surengs savo moderniosios muzikos eksperimentą. Koncertą pasauliui padovanojusi Geršvino žydrąją rapsodiją bei mums visiems simfoninį džiazą. Būtent Grofe buvo pavesta orkestrui pritaikyti jaunesniojo kolegos kūrinį, kurio rankraštis buvo parašytas 2 fortepionams. Grofe su Geršvinu dirbo tarytum Batmanas ir Robinas, rotuodami roles. Žinoma, visas melodijas sukūrė pats Geršvinas, tačiau Grofe jį paskatino pakeisti kūrinio formos aspektus ir net kai kuriuos epizodus. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausioji rapsodijos vieta pradinėme Geršvino rankraštyje net neegzistavo. Grofe tiesiog nepadarė įspūdžio pirminę tos vietos melodiją ir jis tiesmukai pasakė Geršvinui, kad, na, švelniai tariant, not a fan. Komentaro paskatintas, Geršvinas sėdo prie fortepiono ir paskambino šią šiurpuliukus keliančią melodiją. Pasirodo, jis jau kelis metus ją nešiojosi galvoje ir nežinojo, kur pritaikyti.

Grofė sukūrė ne tik pirmąją, pučiamųjų orkestrui skirtą aranžuotę, o ir dvi vėlesnes. 1942 metais jau po Geršvino mirties parengta orkestruotė pilnam simfoniniam orkestrui ir yra ta, kuri šiandieną atliekama dažniausiai. Tarp dviejų vyrų buvo kilęs ir šioks toks konfliktas. 1928 metais Geršvinas parašė laišką Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių agentūrai, tokia kaip pavyzdžiui mūsų Lietuvoje LATGA, skųsdamasis, kad grofė buvo nurodęs save kaip Žydrosios rapsodijos kompozitorių. Ginčas buvo išspręstas. Grofė gavo dalį kūrinio autorinių atlyginimų. Nepaisant šio nesusipratimo, vyrų santykiai išliko draugiški iki pat mirties. O grofė buvo vienas iš karsto nešėjų Geršvino laidotuvėse 1937 metais. Nepaisant aktyvios orkestruotojo bei kompozitoriaus karjeros, grofė dar dirigavo keliems orkestrams, dirbo radijoje, televizijoje ir dėstė prestižinėme Džiulijarde. 1932 metais laikraštis The New York Times pavadino grofę džiazo ministru pirmininku. Tai buvo netiesioginė nuoroda į faktą, kad Whitemanas, jo šefas, buvo plačiai vadinamas džiazo karaliumi. Nenuostabu, kad toks talentingas grofė visą gyvenimą siekė būti pripažintas ne tik kaip orkestruotojas, bet ir kaip savarankiškas kompozitorius. Ši kova su kabutėse aranžuotoje etiketės šešėliu tapo svarbia jo kūrybinės biografijos dalimi. Dar dirbdamas Whitemano orkestre, 1926 metais grofė sukūrė vieną reikšmingiausių savo originalių kūrinių – Mississippi's Suite. Tai keturių dalių orkestrinė suite, vaizduojanti kelionę Mississippi's upe nuo jos ištakų Minnesotoje iki Naujojo Orleano. Kūrinys išsiskiria programiškumu, vaizdingumu ir gebėjimu muzikos priemonėmis perteikti tiek gamtos didybę, tiek Amerikos kultūrinį peizažą. Ši suite buvo pirmą kartą atlikta 1926 metais New York'e Whitemano orkestro ir netrukus tapo svarbiu žingsniu grofė kaip kompozitoriaus kelyje. Mississippi's Suite parodė, kad grofė sugeba ne tik meistriškai spalvinti kitų kompozitorių muziką, bet ir kurti savitus, struktūriškai tvirtus bei tematiškai nuoseklius simfoninius kūrinius. Vis dėlto, Whitemano 1927 metais įrašyta sutrumpinta suitos versija ir pats kontekstas, kuriame ji buvo atliekama, lėmė, kad kūrinys ilgą laiką buvo suvokiamas labiau kaip pramoginės orkestro muzikos dalis, o ne rimtas simfoninis opusas. Tai atspindi ir platesnę grofė problemą. Jo talentas aranžuoti ilgai užgožė jo kaip kompozitoriaus ambicijas. Šiandien Ferde grofė vardas muzikos istorijoje skamba gerokai tyliau, nei jo indėlis iš tiesų nusipelnytų. Kaip kompozitorius jis praktiškai neminimas bendrame 20-ojo amžiaus muzikos kanone, o jei ir prisiminamas, tai dažniausiai per vieną ar du kūrinius, ypač per savo Didžiojo kanjono siuitą. Tuo tarpu didžiausios jos šlovės akimirkos neatsiejamai susijusios ne su originale kūryba, o su darbu kitų, ryškesnių, labiau mitologizuotų kūrėjų labui. Grofė istorijoje liko tarsi antrame plane, kaip tas, kuris padėjo, įvilko, nudažė, patarė, bet ne kaip tas, kuris pats kūrė. Jo originalūs kūriniai, net ir tie, kurie buvo plačiai atliekami tarpukariu, palaipsniui pasitraukė iš koncertų salių repertuarų. Jie net laikė konkurencijos su didžiųjų vardų repertuaru ir nebuvo įtraukti į akademinį pasakojimą apie moderniosios muzikos raidą. Visgi, manau, domintis muzikos istorija nevertėtų praeiti pro šalį ir pasidomėti tais žmonėmis, kurie ne tik tai buvo užkulisiuose, tačiau iš užkulisių ir lėmė mūsų taip mylimų kūrinių atsiradimą arba efektą. Pavyzdžiui, kitą kartą klausydamas pop muzikos albumo, roko muzikos albumo, netgi eurovizinės dainos, kuri tau patiko, pasidomėk jos autoriumi, jos prodiuseriais. Visada nustepsi sužinojęs, kaip skirtingi yra kartais tų žmonių braižai ir kaip lengvai jie yra atpažįstami iš antro arba trečio klausimo, kai susipažįsti su daugiau jų kūrinių. Tai yra kūrėjai, o ne tik muzikinis personalas.

Taigi ir kviečiu pasiklausyti jau minėtos Misisipės siuitos, keturiose jos dalyse gražiausios Misisipės istorijos ir vaizdai. Pirmojoje dalyje, pavadintoje Vandenų tėvas, išgirsi pačią Misisipės upę. Antrojoje, gerokai žaismingesnėje dalyje, susipažinsi su nemirtinguoju Heckleberiu Finu iš žymiosios Marko Tveno knygos. Trečioji dalis, pavadinta Senosios kreolų dienos, yra paremta tradiciniais spiričiueliais, kuriuos dainuodavo vergai plantacijose. Galiausiai ketvirtoje dalyje, pavadintoje Mardi Gras, išgirsi tikrąjį New Orleano karnavalą. Tuo tarpu mes klausysimės istorinio įrašo, istorinės interpretacijos dar iš 1960 metų su legendiniu dirigentu Andrea Kostelanecu ir New Yorko filharmonijos orkestru. Girdėsi ir šiek tiek kitokį plokštelės šnarėjimą ir dar šiek tiek kitokį orkestro garsą, taigi užsidėk ausines, pasigarsink ir pasimėgauk. Ferde Grofe, Misisipės siuita.

0: LRT klasikos eteryje gerą nuotaiką skleidė Niujorko filharmonijos orkestras su legendiniu dirigentu Andre Kostalanecu. Girdėjome visiškai nežinomo, tačiau kiekvienam girdėto kompozitoriaus Ferdinando arba Ferdes Grofe Mississippi's Suite. Jeigu tik dabar įsijungi LRT klasiką ir palėpęs radinius, būtent šis žmogus kažkada orkestravo mūsų taip mėgstamąją žydrąją rapsodiją, už kurią diterambus visiškai pelnytai susižėrė Džordžas Geršvinas. Tačiau nereikia pamiršti, jo darbas baigėsi sulig pabaigta versija dviems fortepionams. O jau visas orkestrinės spalvos instrumentų pasirinkimas priklausė būtent Ferdai Grofei. Būtent su juo šiandieną ir pažindinamės. Susipažinti su šiuo kūriniu ir pasikalbėti apie orkestruotojo darbą, pasikviečiau žmogų, kuris yra Lietuvoje šiuo metu tikriausiai neatsiejamas nuo orkestruotojo amplua. Ne tik orkestruotojo, tačiau ir labai talentingo ir labai populiaraus orkestruotojo. Tai yra žmogus, kuris dirba kartu ir su orkestrais, ir su pop atlikėjais. Tikriausiai visi esame girdėję jo muziką radijoje, televizijoje arba teatruose, koncertuose, tačiau ne visi suvokėme tiek kruopštaus darbo yra įdedama būtent į kūrinių orkestruotes ir kaip vis dėlto nelengva yra tą darbą dirbti. Apie šio darbo specifiką, o kartu ir muziką, kurią girdėjo prieš kelias minutes, dabar pasikalbėsime su Ievaru Jasinskiu. Ievarai, štai pirmą kartą išklausėjai kūrinį. Ar kada nors teko jį girdėti kur nors kitur? Ir jeigu neteko, kokiagi tavo pirma reakcija? Kas labiausiai įsiminė?
1: Pirmas įspūdis paklausius šitą kūrinį buvo toksai, kad lyg turėčiau būti jį girdėjęs, bet suprantu, kad nesu girdėjęs. Gal kažkaip labai primena kažką, gal iš tokio laikotarpio, kuris tikrai yra toksai panašus iš esmės. Visa muzika tame laikotarpiu galbūt yra tokia gan panaši, bet nežinau, toks įspūdis, kad lyg ir turėjau būti girdėjęs, bet negirdėjau tikrai.
0: Tai pirmiausia, girdėjai keturias kūrinio dalis, keturis labai distinktyvius charakterius. Kuris iš šitų keturių charakterių, muzikinių charakterių, žmogiškųjų charakterių, tau buvo artimiausias?
1: Tai nežinau, man tik labiausiai kaip visada aš toksai liūdnos muzikos mėgėjas, tai man visą laiką, kai tik nurimsta viskas, kai tik tai sulėtėja, kažkaip labai labai iš karto atkreipia dėmesį. Ir pirma greita, arba pirmos dvi, bet tokios greitesnės, ir ypatingai, kai grįžo trečia dalis,

0: Jis vėl suaktyvėjo, tai jos man tokios pasirodė galbūt labiau juokingos, žaismingos beprotiškai ir labai tokios grakščios. Ir viskas tuo yra labai gerai, man labai patiko, bet va tas, kai tik tai sulėtėja, suramėja, man labai labai smagu. Nes šiaip man asmeniškai tai muzika pati gražiausia yra vis tiek liūdna ir kartais netgi labai liūdna muzika, kažkaip per ją daugiausiai gali išleisti emocijų ir tas yra labai faina, nes tada gali savo gyvenimą pasilikti daugiau tik tai šviesių emocijų, per muziką išleidi visą liūdesį.
1: Pažįstame tave kaip labai talentingą orkestruotoją, aranžuotoją, kaip vertintum būtent šį kūrinio aspektą?
0: Sunku galbūt vertinti aranžuotę, labiau man iš karto krenta, kadangi nežinau kūrinio, nes man aranžuotė labiausiai asocijuojasi su kūriniu, kurį tu kažkaip labai gerai žinai ir tada girdi kažkokią kitokią versiją, kitokią aranžuotę to kūrinio. Kai girdi kūrinį pirmą kartą, tai ta aranžuotė iš savęs, jinai tokia yra tiesiog kaip tas kūrinys ir tada labiau atsiskleidžia orkestruotė būtent šio kūrinio. Tai ir girdisi tokia gan saugi orkestruotė, tai tiems laikams galbūt būdinga, bet būtent tokiai muzikai, nes tuo metu tai buvo labai daug tokios labai drąsios muzikos, kuri buvo tiesiog išsilaisvinimas visiškas, bet būtent tokio stiliaus muzika, tai jinai tokia to orkestruotė yra labai saugi, labai tokia, kaip sakyt, vadovėliška ir tiesiog puikiai veikianti. Ir kas man labiausiai patinka, tai kai tos temos atsikartoja, sakyčiau, gan dažnai, bet visą laiką vis kažkokios kitos instrumentų kombinacijos pasireiškia ir va tame man yra tas grožis, būtent instrumentuotas, o ne aranžuotas. Tai tas iš karto krito į ausį, kad yra tikrai padirbėta ties skirtingų instrumentų. Ir aišku, kas būdinga tai akademiniai ir klasikiniai, nežinau, kaip kurį terminą geriau dabar naudot, būtent, kad yra solo instrumentų naudojimas gan dažnas ir būna tikrai, vos ne kas kelis taktus perima iš vieno instrumento į kitą, tai girdisi praktiškai visas simfoninis orkestras atsiskleidė per 11 minučių, tai toksai gan tipinis, bet labai gražus ir veikiantis sprendimas instrumentuotis.
1: Pats neseniai turėjai labai didžiulį iššūkį, turėjai parengti naują baleto Kopelija versiją. Papasakok, kaip tai vyksta, kada tau yra duodamas koks nors kūrinys, kurį jau sukūrė kitas autorius, kitas kompozitorius, o tu turi kaip instrumentuotojas, kaip orkestruotojas tada jau parengti visiškai kitą versiją. Kaip vyksta pats darbo procesas?
0: Taip, šitas projektas buvo toksai tikrai vienas tokių didžiausių, gal mano karjeros, ta prasme, kaip iššūkių didžiausių, nes ir pati proga, aišku, yra tikrai neeilinė, taip drąsiai galima sakyti, vieną kartą per gyvenimą, būtent baleto šimtmečio proga, o pats iššūkis perkurti kūrinį mes pavadinome šitą dalyką, nes negalėjom sakyti nei, kad tai yra kompozicija, nei instrumentuoti, nei aranžuoti, tai buvo rekompozicija. Tai iš tikrųjų aš labai bijojau ir visada iki pat galo bijojau, bet labai aišku padėjo Martynas Rimeikis, nes jisai tiesiog labai buvo kaip supervizorius muzikos ir ėjo petys į petį ir davė patarimus, ko jisai tikisi, ko jis laukia, tai tada kuo toliau to bijojau mažiau. O iš tikrųjų ta rekompozicija taip netikėtai ar tikėtai, nežinau, sunku pasakyti, gavosi gan didelė. Iš tikrųjų buvo ir nuo visai naujos muzikos, ko aš nedrįsau siūlyti pats, bet gavau žalią šviesą procese ir net ir buvau paskatintas. Tai buvo tikrai buvo visokiausių variantų. Buvo iš esmės ir visiškai originalios muzikos panaudojimas, citavimas. Buvo originalios muzikos su tik tai tam tikrais mano papildymais. Toks išpildymas buvo visiškai temų naudojimas, sukuriant naują muziką, bet visur kažkur naudojamos Delibo temos. Kartais labai akivaizdžiai, kartais praktiškai net neįmanoma išgirsti, tik tai žinant labai gerai arba matant partitūrą gali atrasti tų temų, o kartais buvo, kaip minėjau, tiesiog mano naujos muzikos keletas scenų. Tai procesas buvo labai įvairus ir labai įdomus be galo ir labai džiugos, kad tai apskritai įvyko ir labai džiugos, kad dar galėsime išgirsti ateityje šitą versiją.
1: O Jevarai, kaip vyksta standartinis procesas, kada tiesiog kompozitorius arba, pavyzdžiui, koks nors dainų autorius sukuria melodiją, sukuria idėją ir tada atneša ją žmogui, kuris iš jo tada turi nulipdyti tą baigiamąjį kūrinį. Čia galėtumėm, pavyzdžiui, netgi palyginti orkestruotojo profesiją su pop-prodiuseriu. Ar yra panašumo?
0: Taip. Taip, iš tikrųjų, va toks variantas, kurį dabar apibūdinai, kai yra sukuriamas kūrinys nepilnai, yra sukuriama melodija, aišku, čia yra pagrindinis, kaip, jeigu kalbam apie dainą, tai čia yra tikrai pats pagrindinis, kaip DNR, sakyčiau,

0: Einos tai yra melodija, žodžiai čia atskira istorija, galbūt apie tai nešnekėsim, nes čia tiesiog atskiras pasaulis, bet melodija ir, pavyzdžiui, kartais būna melodija ir harmonija ir tada iš esmės, va, ko ir trūksta, tai yra būtent aranžuotės. Ir tada būtent aranžuotės jau kuria, kad ir naujam kūriniui, nes prieš tai minėjau, kad kartais kuriamos aranžuotės yra jau sukurtiems kūriniems tiesiog kitokios versijos, bet ir naujam kūriniui galima kurti aranžuotę, kaip, pavyzdžiui, yra tik melodija ir harmonija. Tai va tada jau aranžuotojas pasireiškia visų gražumu, kai jisai gali parinkti ne tik instrumentus, kurie gros kažkokias partijas, kas yra instrumentavimas, o jisai gali tiesiog tas partijas iš esmės sukurti tik tai pagal tą harmoniją, pagal tą stilių, pagal tą jausmą, pagal tą bendrą kažkokią nuotaiką, jau gali pradėti kurti partijas. Tai yra boso partija, gitarų, pučiamų, styginių, nu, ko tik tai nori užsakovas arba ką pasiūlo aranžuotojas. Tai yra tikrai tokia kūrybiškiausia, gal sakyčiau, profesija iš tų mūsų minimų, produceris, aranžuotojas, instrumentuotojas, tai aranžuotojas yra toks jau šalia kompozitoriaus, gan netoli. O pop muzikos produceriai, jie visi yra aranžuotojai iš savęs, nes jie dažniausiai arba tiesiog kuria, labai dažnai būna, kad produceriai tiesiog kuria dainas atlikėjams, nes atlikėjai ne visada kuria patys, arba turintis tik tai mažą kažkokią idėją dainos, vis tiek iš esmės sukuria, arba yra, kaip vadinami, bendraautoriai tų dainų. Taip, pop produceriai ir tie tikrai yra produceriai, jie tikrai yra aranžuotojai, tiesiog gal skiriasi tą specifiką nuo būtent to, ką aš darau, kad jiems dažnai neprireikia tiesiog partitūrų. O mano darbas pagrindai yra būtent su partitūromis. Aš rašau partitūras visokiais pavidalais, kaip aranžuotas, kaip instrumentuotas, rekompozitorius ir kompozitorius.
1: O kaip yra su psichologiniu vis dėlto aspektu šito darbo? Atrodo, dirbi, atrodo, žmonės kartais netgi būtent tavo darbą labiausiai įsimina iš viso kūrinio, tačiau pavardė ant prekystalio stovi visiškai kitas žmogaus. Juk dažnai, pavyzdžiui, ir Lietuvoje girdime, kad sakoma yra ne kokio nors dainininko ar dainininkės daina, o kokio nors dainininko ar dainininkės kūrinys skamba, pavyzdžiui, radio ar TV eteryje. Kaip tu pats, kaip žmogus, kuris prisidėjęs dažniausiai būna labai didžiulė dalimi prie dainos sėkmės, reaguoji psichologiškai į tokius dalykus?
0: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, kadangi šiaip esu gan kuklus žmogus, tai aš labai tą savo tokį pergyvenimą pasilikdavau savo, labai kažkaip stipriai nekovojau su tuo, kad būtinai čia vos nesusitartim eiti ir įtikint, kad būtinai turi būti mano vardas visur minimas. Aš tiesiog kažkaip kantriai laukiu, bet virš 10 metų tas kelias ir patirtis kažkaip iškovojo tai, kad žmonės pradeda jau patys norėti pasakyti, kad va čia tas ir tas buvo padaryta to ir to. Tai nežinau, šiaip iš tikrųjų pačioje pradžioje buvo tokių dalykų, kai atrodo lyg ir gal šiek tiek neteisinga, bet labai stipriai tikrai nepergyvenau, nes aš su pato labai greitai supratau, kad mano publika iš tikrųjų yra muzikantai. Ir visi žino, kurie yra, būtent kurie atlieka tuos kūrinius, jie visą laiką eidavo pas mane arba klausti klausimų, arba patarti kažką patarti, arba kritikuoti, arba geriausiu atveju pagirti ir pasidžiaugti. Aš tada supratau, kad tai yra mano žmonės, tai yra mano publika, o publika, kuri sėdi, iš tikrųjų sėdi, ne orkestre, ne grojo, yra tikroji publika, kuri sėdi publikoje, bet irgi supranta, tada vis tiek irgi po koncertų ateidavo ir pasakydavo, tai tas man gal net labiau iš tikrųjų paglostydavo širdį, negu kad kažkur afišuojamas labai smarkiai vardas. Tai kažkaip labai, labai neilgai užtruko tas toksai rūpestis, o kaip čia turėtų būti.
1: Šiuo atveju kompozitorių, kurio klausėsi, jį galbūt netgi galima sakyti į tokią muzikinę palėpę ar į muzikinį šešėlį ir įstumė tai, kad jis buvo tikrai puikus orkestruotojas. Neabejoju, kad esi girdėjęs Džordžo Geršino Žydrąją rapsodiją.
0: Taip.
1: Ar tu įsivaizduoji šią rapsodiją be to pirmojo glisando ir be tų visų orkestrinių spalvų?
0: Ne, klarnetas tas yra tiesiog etaloninis. Niekaip neįsivaizduoju.
1: Tai būtent ir susipažinai su legendiniu orkestruotoju ir kompozitoriu Ferde Grofe. Būtent jo orkestruota Žydroji rapsodija tada tapo pasauliniu hitu. Ne tik tai pirmą kartą, kada jį buvo orkestruota tik savo pirminėme variante pučiamųjų orkestrui, tačiau jis vėliau paruošė dar 2 kitas orkestruotes ir būtent ta paskutinioji dabar ir yra standartinė. Kai mes girdime scenoje Žydroje rapsodiją, mes būtent girdime Ferde Grofe, kuris už scenos, galima sakyti taip, iš partitūros 2 fortepijonam padarė tą kūrinį, kurį mes šiandien taip mylime, džiaugiamės ir gerbėme ir galbūt netgi su juo siejame visą tą muzikinę aplinką, visą tą

0: muzikinį laikotarpį. Ir vis dėlto matau iš tavo veido, kad Ferde Grofe tau nėra kažkoks adresas, ar taip?
1: Ne, aš manau, kad jeigu aš būčiau labiau toksai fanas beprotiškai domėti, skaityti ir tiesiog analizuoti muziką, nes kažkada bandžiau tą daryti, nes tai yra labai smagu, bet aš tiesiog neatsimenu datų, aš klausau muziką savo malonumu ir kažkaip niekada jos neanalizuoju, visą laiką bandau surasti savo kažkokį kelią muzikoje, o muziką klausau tiesiog, kad man labai patinka klausyti, tiesiog tai yra man didžiulis malonumas, bet aš nesu muzikologas, kuris atsimena pavardes ir šiaip gaila, nes tokį žmogų reikėtų žinoti žymiai labiau. Dėl to matyt ir klausimai tavo buvo psichologiniai labai taiklus, nes, nu, sakyčiau, galima gal laikyti bendraautorium tokį žmogų kartu su George'u Geršinu, kuris tokį didelį inputą padarė tokiam kūriniui ir netgi girdint jo dabar kaip kompozitorius, man iš karto, sakau, atrodo, kad nu, kažkaip labai jau geršviniška čia viskas, tai ne jisai primena Geršviną, o Geršvinas pasisavino būtent iš jo, tai yra galbūt šiek tiek neteisinga, bet nu, pasaulis toks yra, aš tai priimu to, į tokį, kokį yra ir manau, kad gal nebuvo kažkokių nuoskaudų tame, nors šiaip būtų įdomu pasidomėti, ar nebuvo kažkokių pykčių ar kažkas, tai tikrai būtų labai įdomu.
0: Tikiuosi, kad ši laida, dedikuota dažnai užkulisiuose liekantiems muzikos kūrėjams, tave šiek tiek praturtino, tau parodė, koks yra iš tikrųjų platus ir nežinomas muzikos pasaulis ir kiek lieka už kadro. Galbūt šis palėpęs radinys privers tave šiek tiek kritiškiau pasižiūrėti į tai, ką girdi ir matai, ne tik muzikoje, bet ir, pavyzdžiui, politikoje. Nebereikalo žodį orkestravimas naudojame ir ten esantiems nelabai kaip atrodantiems dalykams apibūdinti. Kad savaitę neprailgtų, gali bet kada užsukti į LRT radioteką ir ten susirasti visą didžiulę palėpės artinių kolekciją. Galbūt buvo keli, kurių dar nespėjai išklausyti. Jie laukia tavo dėmesio. Dabar palieku tave su Didžiojo kanjono garsais ir atsisveikinu iki kitos savaitės trečiadienio. Su tavimi šią valandą šypsojosi Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

Ne visi Mocartai, bet yra daug gerų muzikantų, sako Kalvių Kalvis Vladas Kuzinas. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Svarbiausia – viską daryti su meile, be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams – maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkdavosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, šypsosi meistras Vladas Kuzinas. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Ukraina skelbia smogusi Rusijos karinės aviacijos bazei ir svarbiam Roskosmos objektui. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą stiprus žemės drebėjimas. Dabar 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimu šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Uslugoje. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Tuo metu per naujausią Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, taip minima Lenkijos ginkluotųjų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinia apie augančią šalies karinę galę bei gebėjimą gintis.
2: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsu Krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ginkluotųjų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15-ąją minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metines. Šių įvykių baigtis buvo lemiama išsaugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į vakarų Europą. Armėnija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 91-aisiais pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę. Šią savaitę su Armėnijos ministru pirmininku kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Lietuva toliau rems Armėnijos žmonių europinį pasirinkimą. Saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius teigia, kad Armėnija šiuo metu susiduria su nemažai iššūkių.
3: Situacija Armėnijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armėnijai. Turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinianas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos.
1: Saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgių šalies pietuose žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp kurių yra 3 vaikai. Tai daugiausiai aukų nusinešę smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Irano remiamą kovotojų grupuotę Hezbollah. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per 1 smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalaciją. Kova įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, paleisdama raketų į Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Izraelis atsakė oro smūgiais ir sausumos invaziją, per kurią Libano pareigūnų teigimu žuvo daugiau nei 4000 žmonių. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą stiprus žemės drebėjimas. Vakarinę Sumatros salą sukrėtė 6,9 balų žemės drebėjimas. Kiek anksčiau buvo registruoti 7,7 stiprumo požeminiai smūgiai. Jie nusinešė mažiausiai 38 gyvybės. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo cunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas atšauktas. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčių spastus. Sukčiai neretai bando pasinaudoti žmonių patiklumu ir prašyti užstato net nepasirašius sutarties. Advokatė Asta Jakštienė teigia, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai įvertinti situaciją.
4: Reikia rašytinės nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, būtą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Sako advokatė Asta Jakštienė. Šiandien švenčiama žolinė, katalikams tai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Didieji žolinės atlaidai Lietuvoje tradiciškai vyksta Pivašiūnuose Alytaus rajone ir Krekenavoje Panevėžio rajone. Krekenavos gyventojai žoliniai ruošia neįprastus vainikus, panaudoja vietos ūkininkų užaugintą derlių. Vainikais vietiniai puošia baziliką, į kurią per žolinę plūsta tūkstančiai žmonių. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
5: Žiedas prie žiedo, lapas prie lapo, tai būrelis Krekenavos moterų skirsto, dėlioja ir riša iš visų apylinkių surinktus augalus ir pina vainikus didžiųjų žolinės atlaidų laukiančiai bazilikai. Pasak ilgametės pinėjos Vidos Paškauskienės, šiam procesui moteris ruošiasi bene visus metus.
6: Darbs ne iš lengvųjų. Labiausiai tos visus žolins surinkti. O šiemet tokie nedėkingi metai, būkmečia to nebėra vis nušalės. O tos vadinamos mūsų senobinės gėlės bervinkos labai šiemet yra mažai.
5: Šiemet žolinė sutampa su Panevėžio viskupijos šimtmečio minėjimu. Todėl moteris žada nupinti 100 metrų ilgio vainikus. Jais bus papuoštos bazilikos kolonos ir lauke įrengta arka. Į vainikų pinimą įsitraukė visa Krekenavos bendruomenė. Moteris iš savo kiemų nešė gėlės, ūkininkai iš laukų javų varpas.
1: Europos plaukimo čempionate Prancūzijoje sėkmingai startavo Rūta Meilutytė. Atranką įveikusi plaukikė šiandien varžysis ir pusfinalyje. Paryžiuje yra LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Benai, ko dar galima tikėtis iš šiandien startuosiančių Lietuvos sportininkų?
7: Labas Rima, na, Rūta Meilutytė yra plaukikė, iš kurios tikėtis labai dažnai nežinai ko, bet jos startas šiandien rytinėje programoje tikrai parodė, kad vis dar ji turi savo kišenėje puikią formą, ją visą laiką su savimi nešiojas ir iš tikrųjų be didesnių problemų ji pateko į šiandien visai netrukus už mažiau nei 2 valandų truksintį pusfinalį. Ta pati pusfinalį pateko ir Kotrina Teterevkova, tai nėra jos pagrindinė rungtis skirtingai nuo Rūtos Meilutytės, bet ji taip pat pasmuko į kovą dėl finalo ir taip pat pusfinalyje startuos, čia jau finalo būtų kiek sudėtingiau tikėtis nei Rūtos Meilutytės atveju, kuri yra 4 kart iš eilės pasaulio čempionė šioje rungtyje. Na ir taip pat mūsų laukia vėlyvą vakarą Lietuvos komandos estafetė 4x200 metrų laisvųjų stiliumi mišri komanda, 2 vaikinai, 2 merginos, kovos dėl medalių, tai yra visiškai nauja estafetė plaukimo pasaulyje. Įdomu tai, kad net nevedami jos rekordai Europoje, pasaulyje, World Aquatics asociacija neregistruoja rezultatų, kadangi ne olimpinė ir nauja rungtis, bet faktas, kad medaliai bus tokie patys, kaip ir vakar Tomas Navikonis iškovojo sidabrą Paryžyje. Tai ten mūsų komanda tikrai turi nemažų šansų ir tas pats Tomas Navikonis taip pat šoks į baseiną ir sieks dabar jau su Lietuvos komanda laimėti medalį. Tai viską stebėkime ir palaikykime mūsų sportininkus per LRT. Rima.
1: Ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis iš Paryžiaus, kur vyksta Europos plaukimo čempionatas. Šią valandą Klaipėdoje 26, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Kaune 28 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 18 valandų 10 minučių.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, kviečiu į operos vakarą. Šiandien klausysimės prieš trejus metus išėjusios išskirtinio talento suomių kompozitorės Kajo Sarijeho operos Adriana Mater, spektaklio įrašo iš Romos teatro del opera. Iš Singapūro kilusi britė mecosopranas Fleur Baron atliks Adrianos vaidmenį, taip pat girdėsime Axel Fanjo, Nikola Fena, Kristoferį Purvą ir dirigentą Ernestą Martinės Iskvierdo. Kaja Sarijeho tapo naujosios suomių muzikos simboliu, moterimi, kuri įveikė rodės neįveikiamą prancūzų muzikos scenos vyrų viešpatyje ir tapo viena ryškiausių Paryžiaus kompozitorių. Po studijų tėvynėje Helsinkyje ji toliau mokėsi kompozicijos Freiburge ir Paryžiuje, kur gyveno nuo 1982 iki savo mirties 2023-aisiais, ji mirė po sunkios ligos. Jo studijos ir tyrimai Paryžiaus elektroakustinių eksperimentų centre ir kam turėjo didelę įtaką jos kūrybai, o jos muzikos spalvingas ir paslaptingas skambesys dažnai buvo kuriamas derinant gyvą atlikimą ir elektroniką. Sarijeho rašė įvairiausių žanrų kūrinius, o į operos sceną įžengė 48-erių, kai 2000-aisiais Zalcburgo festivalyje buvo pastatyta jos pirmoji opera L'amour de Loin – Meilė iš toli. Adriana Mater, antroji iš šešių Sarijeho operų, sukurta 2005-aisiais. Operos veiksmas vyksta karo apimtoje šalyje, kurios pavadinimas nenurodytas. Tačiau galima nujausti, kad tai kuri nors iš Balkanų šalių 20-ojo amžiaus pabaigoje. Aistringa jauna moteris Adriana patiria išprievartavimą, tačiau nusprendžia išlaikyti kūdikį. Vaikas yra mano, o ne prievartautojo, sako jis seseriai. Ji taip pat ramina save, gimsta žmogus, kurio kraujyje teka tiek aukos, tiek budelio kraujas. Ar jis bus Kainas ar Abelis, masto Adriana. Užaugęs jo sūnus Jonas sužino, kad jo tėvas, kuris karo pabaigoje pabėgo iš šalies, jau sugrįžo. Jis prisiekė jį nužudyti, tačiau negali to padaryti. Šis vyras nusipelnė mirties, bet tu, mano sūnau, nenusipelnė jo nužudyti, sako jam Adriana. Adriana Mater kelia amžinus klausimus apie žmogiškumą. Ar galime dovanoti gyvybę budeliui? Ar turėtume atleisti bet kokiomis aplinkybėmis? Ar atleidimas yra bailumas ar drąsa? Motinystės jausmas ir filosofija persmelkė šią operą. Kaip sakė pati kompozitorė, polifonija, kurią sukūrė dviejų širdžių plakimas, buvo vienas iš pirmųjų Adrianos Mater įkvėpimo šaltinių ir tapo nuolatiniu jos muzikos elementu. Pasak šio vakaro dirigento, pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą kiekvieną kartą, kai atveriu Adrianos Mater partitūrą, yra milžiniškas ir dramatiškas šios operos pirmą kartą pastatytos 2006-aisiais Paryžiuje aktualumas. Tuomet žaizdos buvo susijusios su Balkanų karu ir rugsėjo 11-osios įvykiais. Šiandien atrodo, kad niekas nepasikeitė. Pasaulyje esame lygiai tokioje pačioje karo situacijoje, sakė dirigentas Ernestas Martinės Iskvierdo. Viena iš pagrindinių operos temų – pagrindinės veikėjos Adrianos ir jos sesers Refko santykiai. Pasak libretisto Amino Malufo, opera atspindi mūsų pasaulį, kuris nukrypo nuo kelio, o operos pabaigoje aidi smurtingos jėgos, tačiau joje taip pat jaučiamas poetiškas sapnų ir svajonių lygmuo. Pirmasis veiksmas. Pirmasis paveikslas vadinasi Šviesa. Veiksmas vyksta dabarty, šalyje ant karo slenkščio. Jaunas girtuoklis Cargo bando užkalbinti jauną moterį Adrianą. Jis primena jai, kad jie kažkada kartu šoko, tačiau jį atstūmė. Visą tai mato Adriano sesuo Refka ir priekaištauja Adrianai net už tai, kad jis su juo kalbėjosi. Sutemus prasideda sapno scena, kurioje Cargo yra pasiruošęs eiti šokti su Adriana. Adriana paliečia Cargo ir jis virsta buteliu, kurį jį numeta ir sudaužo. Adriana pabunda, o pažemintas Sargo grasindamas nuskuba tolyn. Antrasis paveikslas vadinasi Tamsa. Cargo vilkys kareivio uniformą ir nešina šautuvų beldžiasi į Adrianos duris, tvirtindamas, kad jam reikia užlipti ant stogo, kad galėtų stebėti priešą. Ji, kaip ir anksčiau, jį atstumia. Tada jis įsiveržė į vidų ir ją išprievartauja. Trečiasis paveikslas vadinasi Dvi širdys. Adriana yra neiščia ir ginčijasi su seserimi, kuri ją smerkia už tai, kad ji laukėsi vaiko nuo prievartautojo. Prieš tai naktį Refka sapnavo savo pačios kančias dėl negimusio vaiko, taip pat Adrianos baimę, ar vaikas bus panašus į Kainą ar į Abelį. Vaidmenys atlieka Adriana Fleur Baron, mecosopranas, Refka Axel Faniu, sopranas, Cargo Christopher Purves, bosinis baritonas. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Ernestas Martinesas Izquierdas. Klausykimės Kajos Sarijeho operos Adriana Mater, pirmojo veiksmo iš Romos.

la moto c'è.

Adriana, ouvre-moi.

beaucoup passionné.

ne pouvait

Que c'était lui, je ne veux pas le faire.

je croyais que tu étais blessé. Et tu m'as demandé

au chant, au massacre et au blessé, au mourant.

chemin blanc, l'autre très chaud.

Adriana pergyvena, ar nuo prievartautojo atsargo jos gimsiantis vaikas bus panašus į Kainą ar į Abelį. Klausomės Kajos Sarijeho operos Adriana Mater. Vaidmenis atlieka Adriana Fleur Baron, mecosopranas, jos sesuo Refka, Axel Fanio, sopranas, Cargo, Christopher Purvis, bosnis baritonas. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, dirigentas Ernest Martinez Izgerdo. Netrukus girdėsime antrąjį veiksmą. Pirmasis paveikslas vadinasi Išpažintis. Praėjo 17 metų nuo pirmojo veiksmo įvykių. Adriano sūnus Jonas sužino, kad jo tėvas iš tikrųjų nemirė didvyriškai, kaip jam buvo pasakojusi šeima. Jis įsiutęs, o Adriana bando jam paaiškinti, kad ji būtų visą tai papasakojusi, kai jis būtų pakankamai subrendęs susitaikyti su šia tiesa. Tai nesustabdo jo pykčio ir jis prisiekia nužudyti savo tėvą, kuris išprievartavo jo motiną. Vyksta dar viena sapno scena, kurioje Jonas nužudo visą savo šeimą, o galiausiai nukreipia ginklą prieš save. Antrasis paveikslas vadinasi Pyktis. Adriano sesuo Refka ieško Adrianos, bet randa Joną. Jis priekaištauja tetai už tai, kad jie melavo apie jo tėvą. Kai eina Adriana, Refka jiems pasako, kad Cargo, tai yra Jono tėvas, yra grįžęs į tėvynę. Tai išgirdęs Jonas išbėga, prisiekdamas jį nužudyti. Refka nori jį sustabdyti, bet Adriana sako, jei jam lemta nužudyti tėvą, tai jis jį ir nužudys. Trečiasis paveikslas – Dvikova. Jonas netrukus suranda Cargo, kuris prisipažįsta, kas esas ir ką padarė. Jonas jam sako, kad ketina jį nužudyti, bet paprašo, kad tas apsisuktų. Netrukus paaiškėja, kad Cargo yra aklas ir Jonas, nesugebėjęs įvykdyti savo plano, pabėga. Ketvirtasis paveikslas.

Triena. Šiame finalinėme paveiksle visi keturi personažai stovi scenoje atskirai, pasinėrė į savo mintis. Jonas prašo motinos atleidimo už tai, kad nenužudė tėvo. O Adriana jau žino, kad Jonas širdimi yra jo sūnus kaip Abelis, nes jis nenužudė kaip Kainas, nesijėmė prievartos, kaip tai padarė jo tėvas Cargo. Mes nesame atkeršyje, atsako jis sūnui. Mes esame išgelbėti. Adriana, Fleur Baron, Refka, Axel Fanio, Jonas, Niklas Fenn, Cargo, Christopher Purves. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Ernest Martinez Izgierto.

sì, tutta vi. Ne può, ma pure già lo vi.

0: Jonas nenužudo savo prievartautojo tėvo Cargo. Adriana, Jono mama, sako: mes nesame atkeršyje, mes esame išgelbėti. Klausėmės Kajo Sarijaho operos Adriana Mater. Vaidmenis atliko Adriana, Fleur Baron, mecosopranas, Refka, Axel Fanio, sopranas, Jonas, Niklas Fenn, tenoras, Cargo, Christopher Purvis, bosinis baritonas, dalyvavo Romos operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Ernest Martinez Izguierdo. Transliavome praėjusiu metu spalio 14 dienos spektaklio įrašą iš Romos teatro dell'Opera. Čia buvo aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju už jūsų skirtą laiką operos vakarui. Iki.
1: LRT klasika.

0: Šį vakar atverčiame Norberto Černiausko knygą Fado – trumpa neįvykusi Lietuvos istorija. Išleido leidykla Aukso žuvys. Įsivaizduokite, kad Lietuvos neištiko didžiausia 20-o amžiaus katastrofa. Šalis nebuvo okupuota ir išvengė antrojo pasaulinio karo siaubo. Įsivaizduokite, kad nepriklausomos Lietuvos gyvenimas tęsiasi, kupinas politinių realijų, ūkio reformų, sporto varžybų ir rokenrolo šėlsmo. Tai knyga apie neįvykusią istoriją, vaizduotę kaitinančią alternatyvę Lietuvos praeities versiją. Pasakojimas apie ilgesį ir nostalgiją laikui, kuris galėjo būti, bet neįvyko, tarsi jausminga ir melancholiška fado daina. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.
1: Vidurmiestis – tai tarsi naujas miestas šimtamečiame Vilniuje. Centras, gražios gatvelės, namai, bulvarai ir skverai. Tai šiuolaikinis Vilnius. Jame dera tai, kas modernu, patogu ir artima. Čia įsikūrė darbininkai, valdininkai ir studentai, biznieriai ir daugybė jaunų šeimų. Vidurmiestyje gerai jaučiasi ir jaunas, ir senas. Tai naujasis Vilniaus gyvenimo centras. Tokiais žodžiais 70-ojo dešimtmečio architektūros leidiniuose apie Vilnių buvo aprašomas baigiamas statyti Vidurmiesčio rajonas, užimantis nemenką miesto plotą nuo Basanavičiaus parko, buvusio Zakreto, iki senamiesčio, nuo geležinkelio iki Bufalo kalno ir tautos namų. Vidurmiestyje ir visuose jo pakraščiuose tuo metu gyveno per 100 000 vilniečių. Tai buvo didžiausias ir tankiausias miesto rajonas. Iš tiesų šioje Vilniaus dalyje, kur dar 19 amžiaus pabaigoje aplink Pohulianką ėmė sparčiau kurtis miestiečiai, nuo 1943-1944 metų imtasi įgyvendinti generaliniuose miesto planuose numatytus pokyčius. Per ketvirtį amžiaus vidurmiestis iš tiesų tapo moderniu, šiuolaikišku iki galo suplanuotu rajonu. Čia buvo įveiktos liktolinės Vilniaus lygos – chaotiški, dažniausiai trumpamžiai mediniai užstatymai, padrika susisiekimo sistema, žaliųjų plotų ir statinių erdvių netolygumas, kaimo ir miesto erdvių susipinimas, apskritai urbanistinės vienovės trūkumas. Vidurmiestis per Bufalo kalną jungėsi su nauju administraciniu miesto centru susitelkusio aplink Lukiškių aikštę ir Gedimino prospektą. Naujoji svarbiausioji Vilniaus ašis skirtosi su liktoline reikšmingiausia buvusia linija – Gedimino prospektu. Ant Bufalo kalno jau stovėjo ištaigingi tautos namai, išdidžiai trimituojantys didžiulę idėjinę svarbą ir kiekvienam primenantys, kad rūmai naujajame miesto centre skelbė Lietuvos valstybę ir nieką kitą. Tautos namuose veikė Jono Basanavičiaus muziejus, įvairios organizacijos, buvo įrengta erdvi susitikimų ir koncertų salė, biblioteka ir skaitykla, galerijos ir parodų erdvės. Simboliška, kad iki 1939-ųjų Lenkijos administracija šioje vietoje ketino statyti stadioną, tačiau nespėjo. Anot Lietuvos valdininkų, toks buvusios administracijos pasirinkimas buvo tarsi įžeidimas, išniekinantis šventą vietą. Idėja čia statyti rūmus užgimė dar 1907 metų žvarbų rudenį. Parinkta vieta, sudarytas statybų komitetas, ketinta kreiptis į architektą Antaną Vivulskį dėl galimo projekto ir sąmatos. Galiausiai 1947 užbaigto pastato jau spindėjo užrašas Visus mus ryša vienas jausmas, viena mintis, vienas noras – tautos namai. Nors randantis naujiems teatrams bei galerijoms ir planuojant statyti operos ir baleto teatrą, tokio objekto reikalingumu pusė lūpų suabejota, jie tapo svarbiu ideologiniu įrankiu, norint parodyti, kokiosgi tautos ir valstybės sostapilis yra Vilnius. O didžiumai Lietuvos valdžios įstaigų vangiai kraustantis iš Kauno, tautos namai tapo gražių būdų nuraminti.

kritikus, nuolat burbančius, kad vengiama ryštingiau kelti koją į sostinę. 1968 metais didžiąją dalį vidurmiesčio užėmė naujai suprojektuoti statiniai ir erdvės. Čia buvo matyti iškilę 5, 6 ir 3, 4 aukštų namai. Iš esmės baigtas tiesti taisyklingas gatvių tinklas. Tiesa, rajono pakraščiuose dar užsiliko ištaigingų tarpukarinių dvarelių, apskurusių trobelių, aplink pohulianką, išlyzdavo prabangesni 20 amžiaus pradžios daugiabučiai. Kiti seni vidurmiesčio tributai tirpo kaip paskutinis sniegas. Mediniai statiniai, sandėliukų, pašiūrių, lauko būdelių ir malkinių labirintas jau kraustėsi į žmonių atmintį arba fotografijų bei videoalbumus. Vidurmiestyje būta vos kelių erdvių, dar neustatytų laikantis planų. Pirmiausia, senas apšiūrės stadionas ties Jono Basanavičiaus ir Švitrigailos gatvių sankirta. Čia vietoje nuo lenkmečio veikiančio stadiono ir aplink jį turėjo būti pastatyti paskutiniai tuo metu gyvenamieji namai, aukščiausi Vilniuje, 6-aukščiai tipiniai rajono daugiabučiai. 1968 metų birželio pradžioje būtent čia vyko vienas paskutinių Lietuvos futbolo čempionato turų. Karščiausia jo dvikovo išpuolė būtent šioje vidurmiesčio aikštėje. Nuo pat ryto vilniečių dėmesį traukė dulkėtasis stadionas, gyvenantis vienas paskutinių savaičių. Netrukus čia turėjo suvažiuoti ekskavatoriai ir buldozeriai. Jis buvo ne tik dulkėtas, bet ir varganas. Šalia nesimatė jokių statinių, kur galėtų įsikurti administracija, žaidžiančios komandos, personalas, teisėjai. Kamulio gainiotojai persirengdavo čia pat surestoje pavėsinėje. Tualetus atstojo už pašiūrės esančios dvi medinės kiek kruopščiau nudažytos lauko būdelis. Jų užpakalinė dalis buvo numarginta įvairių Lietuvos futbolo komandų pavadinimais ir jas išjuokiančiais užrašais. Lyginant su kitais Vilniaus reprezentaciniais stadionais, ypač Šnipiškėse ar Kalnų parke, šis atrodė tikra atgyvena. Jau kelerius metus buvo žinoma, kad jo netrukus neliks. Taigi niekas nesistengė tvarkytis, prižiūrėti, nestatė tribūnų ar patalpų persirengti, neįvedė vandentiekio. Iš vienos pusės stadionas buvo apstatytas mediniais suolais. Ant jų įsitaisydavo etatiniai rungtynių stebėtojai, o iš kitos aikštė supo kalvelį, supilta matyt dar įrengiant ir lyginant aikštyną. Ji buvo apaugusi Vilniui būdingais alyvų krūmais. Nuo kalvelės atsiverdavo puikus vaizdas, todėl būtent čia rinkdavosi ištikimiausi sirgaliai, sėsdavo ant nutriptos žolės ar tiesiog sustodavo. Taip ši vieta įgijo alyvų kalno pravardę ir pagarsėjo Lietuvos futbolo kultūroje. Gegužė, pražydus viso Vilniaus ir alyvų kalno alyvams, stadionas atrodydavo kone siurrealus. Tad krūmus, nors ir dažnai užstojančius vaizdas ir galiai labai saugojo. Dar būdavo renkamasi ant aukštumėlės už vienų vartų. Čia dažniausiai ateidavo vyresni sirgaliai iš aplinkinių kvartalų. Prisitempdavo keidžių, taburečių, suoliukų, kartais net sulankstumųjų stalų. O ant jų atsirasdavo užkandžių, gėrimų. Visa šią infrastruktūrą puošė be abejo ištikimiausi sirgaliai, ypač alyvų kalno orkestras, linksminantis viso stadiono publiką, užvedantis ją dar stipriau sirgti, o žaidėjus dar nuožmiau kautis aikštelėje. Orkestro tradicija siekė dar 20 amžiaus 3-ąjį dešimtmetį. Tada sumanyta, kad muzikinis fonas gali būti naudingas ir futbolininkams, ir jų kovų stebėtojams. Kone 40 metų rungtynes pradėdavo tas pats Franco Schuberto trečiasis muzikinis momentas, prigijęs klubui dar nuo iki karinių sporto švenčių. Paskutinės dienas gyvenantis stadionas plytėjo ypatingoje Vilniaus vietoje. Žaidėjus ir žiūrovus džiugino išskirtinis ne tik alyvų kalno vaizdas. Šalia Vivulskio gatvėje stovėjo milžiniška švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Tikras naujojo Vilniaus simbolis. Šventovė buvo suprojektuota architekto Antano Vivulskio.

pradėta statyti dar 1913-aisiais. Tačiau dėl karų, politinio nestabilumo ir finansų trūkumo statybos truko visą pusę amžiaus. Užbaigto kūrinio neišvydo ir pats architektas. Gindamas miestą nuo bolševikų, persišaldi ir dar 1919 pradžioje mirė. Tiesa, darbo po mirties nepaliko. Buvo palaidotas statomo šventovės kriptoje. Ji turėjo tapti simboliniu garsiųjų vilniečių panteono pradžia, tačiau netapo. Panteone palaidojo vieną kitą dvasininką, be didesnių laidojimų neįvyko. Tradicija neprigijo. Didžiulė šventovės išskirtinumu ir puošmena tapo keliasdešimties metrų aukštyje ant bažnyčios kupolo pastatyta miestą laiminančio Kristaus skulptūra. Stovėdamas tokiose aukštumose, Kristus žvilgsniu aprėpė visą Vilnių, kalvas ir priemiesčius. Gal net Trakus. Alyvų kalno publika juokdavosi, kad Jėzus Kristus yra sirgalius numeris vienas, nes nuo bažnyčios užbaigimo 1953-aisiais jis nepraleido nė vienų namuose vykstančių rungtynių. Neatsitiktinai su juo buvo susijusi ir viena pagrindinių skanduočių maldų, vis nuskambėdavusi Alyvų kalne. Jėzau, Jėzau, ačiū, kad iš viršaus stebi, ištiesęs rankas saugai mūsų vartus, o komanda pirmin ir pirmin, pergalė ypač svarbi. Iš kitos pusės nuo stadiono vėrėsi dar vienas sakralus vaizdas. Žėrinti šventojo Konstantino ir Mykolo cerkvės aukso svogūnai. Cerkvė baigta statyti 1913-aisiais, jauliejant ir netolimos kaimyninės Jėzaus širdies šventovės pamatus. Suskambus cerkvės varpams Alyvų kalne nuaidėdavo kita giesmė. Koste miša su mumis, skambina varpai, pulkime plačiai, švęskime garsiau. Futbolas buvo svarbi vidurmiesčio kasdienybės dalis. Čia jį ypač aktyviai žaisdavo ir stebėdavo. Vaikai su vyresniaisiais naujuose parkeliuose, skveruose ir statybų aikštelėse gainiodavo kamulį ir norėdavo būti panašus į Georgą Bestą, Francą Beckenbauerį, Florianą Albertą ar Gigirivą. Tačiau daugiausia prakaito išliedavo siekianti Eusebijo vardo ir norinti jį į jį lygiuotis. Meilė šiam portugalų futbolininkui Lietuvoje ypač sustiprėjo po 1966 metų pasaulio čempionato. Jame juodasis perlas, kilęs iš Portugalijos Mozambiko, visus sužavėjo driblingu, įvarčiais ir tapo rezultatyviausių planetos pirmenybių žaidėjų. Buvo manoma, kad civilizacijai žengiant į kolonijas, jose galima būtų atrasti ir daugiau talentų. Stebint 1966 metų čempionatą, Lietuvoje gana garsiai aptarta politinė situacija. Afrikos šalių protestas prieš tai, kad planetos pirmenybėse dalyvauja baltųjų valdoma Pietų Afrika ir Portugalija, vis dar valdanti Mozambiką ir Angolą. Vis dėlto Lietuvos, juolab Vilniaus, spauda neslėpė simpatijų Portugalijos komandai, įspūdingai pasirodžiusiai, įveikusiai SSRS ir iškovojusiai bronzos medalius. Vilniuje tai buvo itin svarbu. Sovietų čia niekas nemėgo. Pasibaigus čempionatui vidurmiestyje su nuostaba minėta, kad Portugalija turi tris didžiasias F, kuriomis gali didžiuotis visame pasaulyje – Fatima, Fado ir futbolą. O kuo didžiuotis Lietuvai? Daugelis siūlė savasias raidžių kombinacijas ir dar intensyviau spardė kamuolį. 1968 metų Europos futbolo čempionatas – buvo stebimas kiek santūriau. Į jo finalinį etapą pateko tik keturios komandos. Portugalų nebuvo. Birželio 10 dieną finale susikovė Italija ir Jugoslavija. Tačiau Eusebio aura ir tais metais nepaleido vidurmiesčio, Vilniaus ir likusios Lietuvos. Dar gegužės 29 dieną visi prilipę prie ekranų sekė Europos taurės finalą tarp Lisabonos Benficos ir Manchesterio United.
Daug kas tuo metu palaikė Lisabonos komandą vien dėl to, kad joje žaidė Eusebio. Deja, Benfica po pratesimo pralaimėjo rezultatu 1-4. Galiausiai birželio 9 dieną vidurmiesčio stadione ir per kelis kvartalus šalia jo nuskambėjo šūkis Hazak – būk stiprus, hebrajiškai. Ir dar geresnis atsakymas – Hazak Vemats – būk stiprus ir drąsus. Po kelių pakartotinių šūkių į aikštę išbėgo futbolininkai. Vienus vilkinčius marškinėlius baltais ir melsvais horizontaliais dryžiais ir mūvinčius tamsiai mėlynais šortais – sutiko be galo palankiai. Dryžuotųjų futbolininkų marškinėliai ties krūtinėmis buvo įsiuvinėti klubo emblemomis. Juose buvo pavaizduota grakšti atletė, disko metikė, jau tvirtai suėmusi diską ir sviedžianti jį į rekordinės tolumas. Virš atletės puikavusi vieno seniausių Lietuvos futbolo klubo pavadinimas – Vilniaus Makabi. Ši sporto organizacija sostinėje įkurta dar 1916-aisiais, vienijo visą būrį įvairių sporto šakų atletų ir atlečių. Po Makabio vėliava būrėsi ledo ritulininkai, lengvatlečiai, boksininkai, futbolininkai, irkluotojai, čiuožėjai, slidininkai, baidarininkai, gimnastai, plaukikai, dviratininkai, sportinio turizmo atstovai, šachmatininkai, tenisininkai. Futbolininkai savo gimimo metais laikė 1921-osius. 1968-ųjų birželio popietė galėjo tapti įsimintiniausių vakarų per visą 47 metų Vilniaus Makabio istoriją. 1967-1968 metais Lietuvos futbolo čempionato rezultatai buvo netikėti, o pabaiga – dramatiška. Čempionato formatas buvo atnaujintas. Be kita ko, pereita prie rudens pavasario tvarkaraščio. 70-mečio pabaigoje jame iš esmės ir toliau dominavo 4 komandos, tarpusavyje pasidabinančios įvairias spalviais medaliais ir taurėmis. Pagrindinis pirmenybių flagmanas išliko Klaipėdos krašto sporto sąjungos klubas KSS. Uostamiestyje jis žaisdavo derbį su kita nuolatine favorite – Klaipėdos Freija. Tad čia paprastai ir išaiškėdavo stipriausios Lietuvos komandos vardas. Kaune klaipėdiečiams konkurenciją palaikė legendinis Šančių Kovas, o Vilniuje – Ognisko. Kybartų, Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Telšių, Kmergės ar kitų miestų klubai geriausio atveju galėdavo pakovoti dėl trečios ar ketvirtos čempionato vietų. Tačiau 1968 metų pirmenybėse netikėtai triumfavo Vilniaus Makabi. Iki tol paprastai likdavęs tik čempionato vidutiniuku, o neretai ir turėdavęs pasikapoti, kad išliktų aukščiausioje lygoje. Didžiausia savo pergalės šis klubas nuskynė 40-metyje. Bet šį kartą, nors principinėse pirmenybių rungtynėse derbyje gana sunkiai rezultatų 3-2 įveikė kitą Vilniaus, tiksliau vidurmiesčio komandą Elektritas, turimos taškų persvaros pakako, kad iki čempionato pabaigos dar likus 3 turams taptų nugalėtojų. Artimiausias vilniečių persekėtojas Kovas, būtinai siekiantis pergalės, sužaidė lygiosiomis su Klaipėdos krašto sporto sąjungos klubu ir liko antras. Makabi įsirašė į geriausiųjų tų metų Europos klubų gretas. Šalia FC Nürnberg, SK Rapid, Saint-Étienne, Benfica, Manchester City ir Milan. Čia nenorima pasakyti, kad tais metais Lietuva gyveno vien futbolu. Vilnius ir Klaipėda gal. Bet likusi Lietuva buvo pametusi galvą dėl krepšinio ir vietinių jo žvaigždžių. Neminėsime, ko buvo vertas Modestas Paulauskas, tuo metu turėjęs daugiau užtikrinto šviesesnės ateities prognozių nei pats Feliksas Kriaučiūnas, Pranas Lubinas ar net Valdemaras Blatkauskas. Jaunuolis sudarydamas tandemą su broliais Gorauskais, jau vertė nemažus kalnus su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Skynė pergalės su Kauno CJSO.
Tuo metu įtakingas krepšinio treneris ir ekspertas Mykolas Ruzgys net pareiškė, kad lietuviai krepšinį

neabejotinai myli ir jo mėgaujasi labiau nei amerikiečiai. 1968 lietuviško futbolo faktais noriu iliustruoti neplačią šalies futbolo geografiją. Nes krepšinio čempionate dalyvaudavo ir visada laimėdavo net 5 Kauno komandos, ar ryškesnius Lietuvos futbolo pasaulio pasiekimus. Makabio pergalė tapo visos Lietuvos žydų kultūros išpopuliarėjimo dalimi. Liudijo jų integraciją į šalies gyvenimą. Makabi net labiau sietas su vidurmiesčiu, ne vien su žydiškumu. Suaktyvėjusia pačioje 70-ojo dešimtmečio pabaigoje. Visa tai buvo susiję su Lietuvos žydų gyvenimo pokyčiais. 20 amžiaus 5-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūrė nepriklausoma Izraelio valstybė. Dauguma pasaulio žydų bendruomenių tai suprato kaip tėvynės atsikūrimą, šimtmečius lauktos svajonės įsipildymą. Todėl daug kas ėmėsi ne tik svajonėse kraustytis į Izraelį, bet ir iš tiesų persikelti. Dar 4-ajame dešimtmetyje iš Lietuvos į Britų valdomą Palestiną išvyko keli tūkstančiai Lietuvos žydų, daugiausia sionistų. O Vilniaus žydų kėlimasis ir sunkus kūrimasis protėvių žemėje vyko jau nuo 19 amžiaus pabaigos. Iki antrojo pasaulinio karo į Palestiną galbūt būtų buvę keltasi ir gausiau, tačiau imigracinės kvotos neleido visiems norintiems žydams migruoti į įvairią istoriją menančias teritorijas. 1948 metais, oficialiai įsikūrus valstybei, realią galimybę išvykti gavo visi norintieji. Karas su arabais ir sunkios naujakurystės patirtis dalį atbaidė. Ir vis dėlto iki maždaug 1965 į Izraelį išvyko per 40 tūkstančių Lietuvos žydų. Dar bent 20 tūkstančių emigravo į kitas šalis – vakarų Europos ar Šiaurės Amerikos. Po šios bangos Lietuvoje vietos žydų bendruomenė apmažėjo. Bet didžioji jos dalis neemigravo. Savo pirmąją tėvinę laikė Lietuvą ar konkretų štetlą. Per keli šimtmečius buvo tapę šio krašto žmonėmis. Atlaikė ne vieną sunkesnį santykių su lietuviais ar lenkais etapą. Dėl emigracijos Lietuvos žydų skaičius 1948-1965 metais sumažėjo kone trečdaliu. Bet Vilniuje per 30 mečius bendruomenė beveik nesumenko. 1968 metais apie 52 tūkstančiai miesto gyventojų vienai par kitaip save saistys su žydiškumu. Tačiau šis skaičius sąlyginis. Ne visi statistinėse apklausose tapatindavosi pirmiausia su Lietuvos žydais. Kai kurie įvardydavo save vilniečiais, tiesiog Vilnės sūnumis ir dukterėmis, kuriems ištikimybė miestui buvo absoliuti ir svarbiausia. Būta laikiusių save lietuviais arba net lenkais. Dar kitiems svarbesnė tapatybės dalis atrodė Lietuvos valstybė, išpažįstama religija. O paskutiniams nebuvo svarbu nei tas, nei anas. O kur dar kitos politinės, religinės ar socialinės priklausomybės? Folkistai, kairieji sionistai, dešinieji sionistai, socialistai, bundistai, jidišistai ir hebrajistai, ortodoksai ar sekuliarieji. Į Izraelį ir kitur persikėlusius vilniečius netrukus pakeitė atvykusiai iš didesnių ar mažesnių Lietuvos štetlų. Žydų jaunimas į Vilnių kraustėsi kaip į galimybių ir svajonių miestą, kuriame šimtus metų mokėsi, dirbo ir gyveno jų protėviai. Antisemitizmas niekur nebuvo dingęs. Ši problema Lietuvoje pareiškėjo 1961 metais mirus Smetonai. Tačiau net aršesniai tautininkai suvokė, kad norint mieste išlaikyti palankų jėgų balansą, kitaip tariant, antilenkiškai nusiteikusių jėgų persvarą, buvo būtina savo pusėje sutelkti vietos žydus. Akivaizdu, kad šios draugystės naudą Lietuvos valdžia Vilniuje puikiai suvokė. Jie naudojusi, nors ir kaip sunkiai radikalesniems tautininkams sekėsi sukasti dantis. Po Smetonos mirties buvo permastytas pragmatinis, jau nusistovėjęs santykis, neskleidžiant

girdėti žydiškus paburbėjimus, o turint siekį dar sparčiau lietuvinti miestą. 70-mečio antroje pusėje lyg ir buvo fiksuojamas aktyvesnis senas geras pavydo nuspalvintas ekonominis antisemitizmas. Pavienyje spaudoje vis išlyzdavo paryškinta kokia nors su žydišku kapitalu susijusi korupcijos istorija ar atvejai, kada pritrūkdavo socialinio jautrumo. Viešojoje erdvėje kiek dažniau galėdavo išgirsti sakant žydai Lietuvoje, o netikroviškiau Lietuvos žydai. Ir vis dėlto toliau nyko marginalizuotos, egzotizuotos, populistiškai radikalizuotos ar net realios sienos tarp Lietuvos lietuvių ir žydų bendruomenių. Aptirpo ir kita problema. Iki karo buvusi daug rimtesnė. Vilniaus lenkų santykiai su žydais. Ketvirtajame dešimtmetyje buvo susikloščiusi situacija, kai vietos endekai ar jiems simpatizuojantys chuliganai griebdavosi ne tik retorinio antisemitizmo, bet ir fizinių veiksmų. Pavyzdžiui, boikotuodavo žydų verslą, mėgindavo trukdyti žydų studentams studijuoti Stepono Batoro universitete, apsikumščiuodavo, netgi daužydavo vitrinas. O 70-ajame dešimtmetyje jau ėmė atrodyti, kad kadaise tokia svarbi tautinė prieskyra, kai kur apskritai nebeteko lemiamos reikšmės. Pavyzdžiui, Vilniaus kasdienybėje, skirtingai nei likusioje Lietuvoje, mažai kas, išskyrus lietuvius, pabrėždavo, kokios jie tautybės yra. Tai dar labiau išryškėjo į užsienį emigravus daliai vietos žydų ir lenkų nacionalistų. Jokauta, kad sostinėje gyvena tik dvi Lietuvos tautos – lietuviai ir vilniečiai. Tiesa, religiniai skirtumai niekur nedingo. Bet sostinėje su to ir taip daugelis buvo apsitrynę. Dauguma Lietuvos gyventojų ne tik priskyrė save kokiai nors religiniai bendruomeniai, bet ir buvo gana aktyviai praktikuojantys katalikai, protestantai, sentikiai, unitai, stačiatikiai ar judėjai. Pastarųjų religingumo procentas buvo mažesnis nei šalies vidurkis, ypač Vilniuje. Būtų įdomu jį panagrinėti, tačiau tai jau kitos įsamesnės publikacijos tema. Kol kas grįžkime prie svarbiųjų rungtynių. Ta diena vidurmiestyje susirinko keli tūkstančiai sirgalių, žiūrovų ir šiaip žioplinėtojų. Alyvų kalnas tiesiog kunkuliavo nuo žmonių, suoliukai buvo tankiai nusėsti, o ant taburečių kalvelės nesimatė jokio laisvesnio ištripto žemės lopinėlio. Kaip niekad ryškiai skambėjo namų komandos palaikymo orkestras. Aplink stadioną būriavosi žmonės. Iš užmatyto vaizdo išgirstų stadiono atodusių, juoko ar džiugesių sprendžiantys, kas vyksta aikštėje, kaip sekasi mylimai komandai. Kiti būdėjo prie telefonų ir radijo, stebėjo rungtynes iš kelių strategiškai palankių daugiabučių balkonų. Be to buvo svarbu operatyviai sužinoti, kaip baigsis tuo pat metu vykstančios rungtynės Šančiuose. Jos buvo sekomos televizorių ekranuose. Visi laukė svarbiausios akimirkos, ore atvirojo didžiulė įtampa. Daugelis suprato, kad vidurmiestyje klostosi neregėti įvykiai. Kaip iki šiol liudija anometiniai stebėtojai, kitaip nei tikėtumeisi, aplink stadioną ir jame rungtynėms baigiantis stojo kone mirtina tyla. Po 25-ąją minutę pelnyto elektrito įvarčio Makabi niekaip neįstengė išlyginti rezultato. Vėliau sukritus keliems greitiems įvarčiams rezultatas nusistovėjo ties 3-2 Makabio naudai. Tačiau tirpstant laikui dar nebuvo aišku, ar tuo pačiu metu rungtyniaujantį Šančių vyrukai neišplėš savosios pergalės. Nuėdėjus finaliniam teisėjo švilpukui, tebe tvyrojo tyla. Visi laukė žinių iš Kauno. Ten rungtynės kelias akimirkas užtruko. Net keliasdešimt elektritos ir galių tylėjo ir laukė, kuo viskas baigsis. Galiausiai kažkas nuo Basanavičiaus gatvės pradėjo rėkti. Kaune baigėsi 1-1. To pakako, kad pratrūktų nežabota euforija. Šūkių mes, čempionai, Vilnys ritosi per vidurmiesčio kiemus ir parkelius. Leidusi nuo Bufalo kalno, link senamiesčio. Mes, čempionai,
buvo tarsi signalinio trimito ir būgnų garsai. Po tokių garsų kariuomenės, atstačiusios durtuvus, pajuda į mūšį. Šį kartą jau nei ginklai, nei mūšiai nelaukė. Visi puolė aikštin, spaudė vieni kitiems rankas, globėjiškai vieni kitus glėbesčiavo. Dar trankiau užgrojo Alyvų kalno orkestras. Čia pat vyrojusi mirtina tyla virto džiaugsmingų, nesustabdomų ūžesių. Pro stadioną pravažiuojantys automobiliai, autobusai ir sunkvežimiai ėmė minkyti garso signalus, o pergalė žinia iš kiemo į kiemą, nuo gatvės į gatvę ritosi žemynį miestą. Vidurmieščio berniukščiai tekinomis nuo savo dviračių skelbė gerąją naujieną. Sikiu ir gandus, kad Makabi be didesnio vargo sutriškino varžovus rezultatu 5-0, kad Šančiai užprotestavo rungtynių Kaune baigti, kad iš Kauno traukinio atvykstantį Šančių mušeikos parodys, kas čia futbolo geriausiai, kad Vilniaus valdžia nusprendė stadiono nepanaikinti, jį rekonstruoti ir taip toliau. Mes futbolo komanda. Mes visada pasiruošę rungtynėms. Mes nešame Makabio vėliavą. Mes nešame ją su pasididžiavimu ir džiaugsmu.

0: Norberto Černiausko knygos Fado – trumpa neįvykusi Lietuvos istorija ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laida parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laida pavadinta Fortepijonas dabar. Tiesiog pasižvalgysime po kūrinius ir jų pasiklausysime, kuriuos kompozitoriai kūrė dabar. Štai, vat, sakykime, pastarąjį dešimtmetį. Ir kas tai per muzika ir kas kompozitorius domina šiame instrumente, kokios gimsta koncepcijos gal naujos.

jos, o gal tesiami kažkokį gerai pažįstami seni dalykai. Laidą pradėsime amerikiečio Christopher Cerrone gimusio 1984-aisiais kūriniu The Arching Path, Arkos takas, 2016 metų kompozicija ir skambės ištrauka iš jo pirmosios dalies, pavadintos Muzmeči betonas. Kūrinys įkvėptas lankantis prie tilto per Basento upę pietų Italijos mieste Potencoje ir jis dažnai vadinamas tokiu vardu – betono tiltas. Skambina Timo Andres.

0: Tai buvo fragmentas iš Kristoferio Serono kompozicijos Arkos takas. Skambėjo ištrauka iš pirmosios dalies, pavadintos Musmeči betonas. Taigi, kompozitorius kalba, kad čia jis sugalvojo šią muziką vaikščiodamas per tiltą, tokių banguotų formų, lietai besileidžiančių. Kaip suprantu, tai graži architektūra, vizualus sprendimas ir įkvėpė kompozitoriaus fantaziją. Vienaip ar kitaip, svarbu gal ne tai, ne tie jo vizualūs dalykai, kurie jį inspiruoja, bet tai, ką mes išgirstame šioje muzikoje, kurie atsirado beje prieš 10 metų. Taigi visiškai galima laikyti pačią jau tokią šviežieną, šiokią tokią. Man atrodo, kad čia tiesiama tokia jau tikrai labai solidų amžių turinti fortepijoninės muzikos tradiciją. Na, paprasčiausia būtų smeigti pirštų į Debussy kūrybą, jo preliudus, į tą skaidrę tekstūrą, labai tokią lėtą tėkmę. Ir aišku, galima prisiminti John Adamsą, tai jau gerų pusšimčių metų vėliau. Galima prisiminti ir Vidmanto Bartulio auksinių debesų lietų, atsiradusių gal 84-aisiais, taigi irgi labai anksčiau. Vienaip ar kitaip, tai yra tonali muzika, tai yra muzika, kuri laikosi estetikos visiškai neprieštaraujančios instrumento prigimčiai, tęsinčiai, iš esmės klasikinį požiūrį į instrumentą, į fortepijoną ir jį išnaudojantį. Betgi man čia krinta į ausis būtent labai simpatiškas tos muzikos interpretavimas. Ir įrašas, kuris labai toksai materialus, daiktiškas, labai apčiuopiamas, be sintetinių išgražinimų, garso išlyginimų ir kažkokių sudurtų montažinių fokusų. Viskas labai paprasta. Nuoširdu, paveiku. Nu tai ko tada daugiau norėti iš tokios muzikos, ar ne?
1: Tiesiog taip, toks labai konkretus fortepijonas, kurio atrodo ir klausaisi čia skambančio kambaryje kažkokiam realiai klausytojo kiekvieno. Pati muzika, sakyčiau, labai taip sukonstruota nesilaikant, sakyčiau, Šarūnai, daugelio tų kanonų, kurie dažnai matysim ir šioje laidoje, limpa prie tos fortepijoninės muzikos, net ir kuriamos mūsų dienom. Kažkokie dalykai, faktūros, jungimai. Čia vis tik bandoma per tokią askezę eit, per tokį betoną, kuris kaip kompozitorius rašo, yra iš vienos pusės tvirta, nelaikoma gražia medžiaga, bet ji lanksti. Iš jo gali suformuoti kokias nori formas, kai sustingsta jos puikiai stovi, kaip ir šis tiltas, kuris vaizduojamas šioje muzikoje. Bet judėkime prie, na, žymiai naujesnės muzikos. Ženkime į 2020-uosius, kuomet Rebecca Saunders, kompozitorių gimusi 1967 metais, sukūrė tokį kūrinį pavadintą To an Utterance Study. Ką būtų galima versti šios komentarų, suprantant, lietuviškai gal gražiai skambėtų kalbėsenai, studija. Tai yra tarsi kalbėjimo, ištarimo studija, analizė, kažkokia tai, kas pasakoma, kas yra tarsenoj kažkokiai. Ir man atrodo, tai labai susiję su muzikos ta artikuliavimo savybė, kad muzika yra tam tikra kalba, kuri artikuliuojama, kalbama ir panašiai. Na, bet pirmiausia, pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Taigi, Rebecca Saunders, kalbėsenai, studija, skambina Jonas Ahonenas.

Tai buvo fragmentas iš Rebekos Saunders kūrinio To an Utterance Study. Kalbėsenai arba ištarčiai studija. 2020-ųjų kompozicija, kurią puikiai skambino Jonas Ahonen. Tokia muzika, kuri žinoma labai tampriai susijusi visų pirma su Helmuto Lachenmano kompozicijomis, būtent fortepijonui, su jo estetika. Na, bet ne tik, nes čia galima aišku prisiminti ir labai įvairius džiazo artistus, kurie taip pat sugeba sukurti tokį virtualų garsinį uraganą ir po to jo nuslopinimą. Visa tai, na, absoliučiai tipiška Saunders muzikai, kurią mes esam plačiai ir ne vieną kartą pristatinėję mūsų laidose, kam įdomu, prašau susiraskite radiotekoje. O štai dabar mes kalbame apie naująjį dabartinį šiandienos fortepijoną ir žinoma patį pianizmą, kuris niekaip neatsiejamas nuo pačių pianistų, nuo jų norų, nuo jų išprusimo, nuo jų gabumų, talento, nuo jų kažkokios repertuarinės politikos ir strategijos. Ir visai nekeista, kad tokią muziką skambina labai jauni žmonės, kurių pasiruošimas yra pakankamai kompleksiškas. Turiu meni tai, kad daugelis tų

0: pianistų, kurios domina tokią muziką, iš tikrųjų kultivavę arba tebe kultivuojantis labai įvairių žanrų muziką. Jie groja ne tik klasiką, jie turi aišku fantastišką klasikinį išsilavinimą, bet jie labai dažnai kreipiasi ir į džiazą, ir į roką, be galo atviri avangardui. Ir visa tai, man atrodo, ir užgrūdina tokį savotišką Damasko plieną gamina iš įvairių dalykų, kuris suplotas, sutirštintas ir tampa labai galingas. Nes ko čia reikia? Čia reikia visų pirma nepaprastos orientacijos. Čia reikia tos estetikos pojūčio, ne tik išmanimo, bet tiesiog pojūčio, kaip ją išgaut, kaip ją padaryti. Ir žinoma, reikia labai specifiško pianizmo, ką tik tai tą girdėjome. Visi šitie super glissando, įvairiausi klasteriai, jų nepaprastas niuansuotumas, tai nėra kažkoks banalus trankimasis ar baladojimas, tai yra išjausta muzika, kuri interpretuojama, na, iš esmės, lygiai taip pat universaliai, kaip koks listas prieš 150 metų.
1: Bet vieno, kaip žiūrėtume, Rebecca Saunders akivaizdžiai atstovauja tą moderniąją kryptį muzikoje, kuri, kaip matome, gyva ir šiame 21-ame amžiuje ir sukuriami kūriniai, kurie vis tik, Šarūnai, sutinku su tavim visiškai, kad tai yra paveiki muzika. Ji labai rafinuota, niuansuota, išieškota, bet kartu ji turi tą galę pagaut klausytoją, kuris domisi tokio tipo skambesiais, įtraukia nauji dalykai ir manyčiau, tai yra toks charakteringas mūsų dienų bruožas, kad labai daug stilių koegzistuoja vienu metu. Iš kitos pusės pianistai, matysim, jie truputį ir specializuojasi ir kai kada jie yra ne tik pianistai, kai kada jie ir kompozitoriai. Kaip štai laidos pradžioje skambėjęs Christopherio Surround kūrinys, skambinamas Timo Andreso, o Timo Andresas yra pats ne tik pianistas, bet ir puikus kompozitorius. Ir štai dabar periname prie jo kūrybos, kuri demonstruoja, man atrodo, visiškai kitokią tokią estetinę laikyseną, negu girdėtoje Rebekos Saunders kompozicija. Tai yra faktiškai labai postmodernistinė prieiga, naudojant tokius dalykus iš fortepiono technikos, skambinimo, grojimo ir iš kūrinio konstravimo, na, tai, kas pažįstama nuo amžių. Kalbu apie Timo Andreso, gimusio 1985 metais, 2021 metų kūrinį fortepionui pavadintą Colorful History, spalvinga istorija. Tai nėra labai didelis kūrinys, jis trunka 9,5 minutės, solo fortepionui ir iš esmės autorius jį apibūdina kaip čakoną, kuri kyla iš vieno tokio išplėstinio trigarsio. Autorius mano, kad tai yra tokia savotiškai išplėstinė istorinių įvykių metafora ir kaip jie vienas kitą atkartoja, bet tiesioginė prasme nesikartoja. Taigi pasiklausykime Timo Andreso, kompozitoriaus, paties atliekamo savo kūrinio spalvingą istoriją.

0: klausėmės ištraukos iš Timo Andreso kompozicijos Spalvinga istorija, kurią skambino pats autorius, sukūręs šią muziką 2021-aisiais. Čia, kaip jau minėta, veikia čekonos mechanika, čekonos idėja, labai sena, labai muzikoje išgildenta pačių didžiausių meistrų, kurių pavardžių jai leisti neminėsiu. Bet įdomu tai, kad čia vis dėlto susijungia kelios labai tokios įdomios estetikos, tokio polifoninio nuosaikaus rašymo, na ir tokio jau laisvesnio pianizmo, virtuozinio pianizmo, briliantinio stiliaus užuomazgų. Man atrodo, kad visa tai yra, na, džiuginantis dalykai klausytojams koncertuose visų pirma, nes jiems yra ką veikti, jiems nereikia snausti ir tik tai klausytis, kaip ten kas sulipdyta, koks ten galbūt pranešimas jiems dabar raportuojamas ir panašiai. Čia esama tokio artistinio spektaklio, kur būtent pianistas pasirodo kaip, na, savotiškas aktorius, savotiškas retorikos meistras, savotiškas plastikos dėliotojas. Ir tai yra labai senas dalykas, instrumentinė muzika visada siejama būtent su tokiais klausimais.
1: Bet, Šarūnai, sakyčiau, šiame kūrinėje Timo Andresas

0: pats parašo tą labai, sakyčiau, labai nuosekliai, labai tą dėmesį klausytojų vesdams ir iš tikrųjų ta muzika plėtojasi taip labai nenobodžiai, ji turi intrigą.
1: Puikiai harmonija, puikiai sekvencija.
0: Ir ji labai faktūriškai labai įdomi, prasideda nuo visai paprastų dalykų, sakytumėj kažkoks preliudukas, kurį gali paskambinti ir jau muzikos pasimokęs kelis metus mokinys, o staiga išauga į kažką tokio.
1: Kaip medis. Ir,
0: taip, kaip medis, kaip augalas, ta kompozicija ant to čakonos bazinio pagrindo labai taip išsiplėtoja ir ta istorija spalvingoji, kurią Timo Andresas šiame kūrinyje pasakoja, na į tokią, sakyčiau, be tokių artefaktinių ženklų, sąmoningai galbūt, nes juk labai būtų primityvų prikaišiot kažkokių postmodernistinių asociacijų, kažkokių linijų. Čia daugiau kalbama per tokią vidinį, tokį nuoseklę eigą tokio kūrinio ir man tas kaip tik labai imponuoja, kad autorius neina tokiu lengvų kelių ar tokių efektyvių kelių, lengvai nuperkamo klausytojo, o bando jį įtraukti į tą muzikos tėkmę tokiu rafinuotesniu būdu.
1: Ar pastebėjai, Mindaugai, kad visos trys jau klausytosios kompozicijos pasižymi na tokią būsenos vienybę, labai lėta metamorfozė iš vieno stovio į kitą. Tos būklės nešokinėja kontrasto pavidalu, dramatiškais perkirtimais. Viskas vystosi labai tolygiai, kaip, na, kaip kažkokia srovė.
0: Galbūt, sakyčiau, visai iš kitos pusės pažiūrėčiau į jas, kad jos nėra ilgos kompozicijos, jos nėra daugia dalys, nors yra kelios dalys klausytojo pirmo kūrinio, to arkos tako Kristoferio Serono. Paklausysime dar vieną dalį laidos pabaigoj, bet tai yra tiesiog nedidelis ciklas, nedidelės apimties, bet šiaip man atrodo, Šarūnai, įdomus dalykas, kad vis tik šiais laikais kompozitoriai fortepiono nepastato savo kūrybui tokią, na, tokią svarbią padėtį, kaip ir darė, nu, kad ir, sakykime, Bethovenas, kur yra didžiulis sonatų kiekis parašytas ir per kažkokią stambią formą tas instrumentas, na, pateikiamas labai įvairiapusiškai ir viso kūrybinio kelio eigoj. Ir tokių dalykų randame ilgokai. Čia ne tik nuo tolimas nuo tų žanrų, bet ir nuo tų didžiųjų formų. Ir iš kitos pusės regis net tokių garsių kompozitorių kaip Rebecca Saunders, jau kurie turi tikrai įvairios kūrybos daug ir kiti taip pat, kad ir tas minėtas Christopher Serone, fortepionas nėra tas labai svarbus instrumentas. Jam rašoma, jis neužmirštamas, parašomi, kaip girdim, įdomus dalykai, bet tai nėra tai, ant ko būtų statomas jų viso tokio konceptualus kūrybos pagrindas.
1: Pasiklausykime dar vienos pjesės, kurios autorė Anna Torvaldsdottir, gimusi 1977-aisiais. 2017-aisiais ji parašė pjesę pavadintą Prisiminimai, skambina Mina Gaič.

0: Skambėjo ištrauka iš islandų kompozitorės Annos Thorvaldsdottir kūrinio Reminiscencija. 2017 metų kompozicija fortepijonui, kurią skambino Mina Gajič. Anna Thorvaldsdottir žinoma kaip simfoninių drobių autorė, bet sakyčiau, nuotaikos stilistika labai artima ir šiam subtiliam tokiam ažūriniam kūriniui. Tarsi fortepiono kūryba nėra jos, taip sakytas, reiškimosi pagrindinis laukas, bet štai atsiranda kūrinys, kuris yra tikrai labai rafinuotas, labai toks kitoks, net ir klausoma mūsų pastarojo dešimtmečio fortepioninės muzikos kontekste.
1: Tu čia užkabinai labai gerą dalyką, svarbų aspektą. Iš tikrųjų, fortepionas yra pajėgus būti ir ne fortepionu. Taip galima paradoksaliai išsireikšti. Jis tinkamas be galo abstrakčioms idėjoms perteikti arba net iliustruoti. Visa tai tarsi leidžia atmesti tą gigantiškąją pianizmo tradiciją, visą tą sportinį patosą, neįmanomas kombinacijas, milžinišką pačių pianistų darbą prie klaviatūros. Čia visai kas kita. Čia tiesiog muzika, kuri iš tikrųjų gali būti atlikta ir kokia nors perkusija, vibrafonu, sakykime, gali būti vargonais pagrota, gali būti elektroniškai realizuota, styginių kvarteto ir kaip nori. Čia nėra tos pačios esmės, tarsi tos pianistikos. Ir vat tai, kad fortepioninė muzika gali būti labai

0: tai ne pianistiška, o gali būti ir super pianistiška, yra, sakyčiau, labai įdomi ir praktiškai naudinga to instrumento savybė.
1: Ir naudinga, ir galbūt dėkinga pianistiškai.

0: muzikos antrininkas apsireikšti kažkokioj labai nekonkrečioj paslaptingoj erdvėj, ką ir girdime.
1: Tarp kūrinių, kuriamų per pastaruosius 10 metų fortepijonui, yra pastebima tokia įdomi tendencija, kuri, manau, egzistavo visada, visais laikais, bet kažkaip dabar, kada lyg tas fortepijonas, kaip jau minėjau, ne visiems kompozitoriams tai yra pagrindinis instrumentas, bet čia tiem, kurie tiesiog kažką sukuria. Dažnai atsigręžia į kažkokius praeities vardus, atsiranda kūriniai dedikuoti kompozitoriam praeities, tiesiog pagarba išreiškiama jiem. Dažnai tai būna nedidelės apimties kūriniai, vos ne miniatiūros, kartais kūriniai, kurie remiasi kažkokiam senesniam formom. Ir galime pasiklausyti vieną iš tokių kūrinių. Tai būtų australų kompozitoriaus Breto Dino, gimusio 1961-aisiais, 2017 metais sukurtas etiudas, kuris turi pavadinime paaiškinimą, etiudas pagarba Litoslavskiui. Tai, kaip minėjau, 2017 metų trumpa, efektinga kompozicija, kurią skambins Gloria Chang.

0: Girdėjome australų kompozitoriaus Breto Dino etiudą homažą Liutoslavskiui, 2017 kompoziciją, kurią skambino Gloria Cheng. Dinas čia panaudoja tipišką Liutoslavskio garsiųjų simfoninių veikalų tokį, sakyčiau, fokusą. Smulkias figūras, kurias orkestras turi groti dirigentui nediriguojant, tik davus pradžios ir pabaigos signalus. Ir tai dažniausiai daro pradžioje klarnetai, paskui prisijungia kiti instrumentai, o galop ir visas orkestras, sukeldamas tokį labai nervingą, įdomų chaoso įspūdį. Čia šioje Dino kompozicijoje to chaoso įspūdžio visiškai nėra ir nesiekiama. Tai paprasčiausiai tokia fortepijoninė gudrybė, kurią jisai praturtina keliais būtent Dino stiliaus brutaliais akordais labai žemame registre, o po to viską ištirbdo, na, irgi panašiai tikriausiai kokį nors garsų į Liutoslavskio styginių kvartetą. Žodžiu, tokia tarsi kompozitoriaus portretas, tarsi reminiscencija, žinoma, kad tai homažas būtent Liutoslavskiui. Sakyčiau, labai koncentruotas, trunkantis tik 2 minutes ir nemažai pasakantis. Taigi, tokios miniatiūros žanras šiandien taip pat egzistuoja. Atrodytų, kad šiandien kur kas populiaresni yra truputėlį ilgesni, bet ne per ilgi kūriniai. Bet va, išimčių pasitaiko.
1: Tas kompozitorių

pareikšti pagarbą kažkokiem praeities meistram, akivaizdus ir mūsų laidose niekad nepristatyto ispanų, tiksliau baskų kompozitoriaus Gabrielio Erkorekos kūryboje. Gabrielis Erkoreka gimęs 1969 metais, pats puikus kompozitorius, savo karjeros pradžioje koncertavęs su Bilbao simfoniniu orkestru, skambinęs net tokius kūrinius kaip Mesiano 20 žvilgsnį kūdikėlį Jėzų ir daugybę kitos muzikos, bet šiaip pats dirbantis labai įvairiuose žanruose. Ir štai tarp 2017 ir 2021 metų jis sukuria tokias keturias balades fortepijonui. Labai įdomu, kad jis pasirenka tokį žanrą pareikšti pagarbą keturiem kompozitoriam, kurie yra 20 amžiaus avangardo meistrai. Tai Pieras Bulezas, Edgaras Varezas, Olivier Messiaenas ir Gerardas Grise. Kadangi jis jų muziką pažįsta puikiai, jis bando jų muziką įpinti į žanrą, kurį, kaip žinia, 19 amžiai geriausiai iškultivavo tokie kompozitoriai kaip Chopinas ir kaip Brahmsas. Taigi, sakyčiau, labai įdomus toks junginys, galbūt iš vienos pusės labai dėkingas tokių pianistų požiūrių, kurie puikiai valdo tą repertuarą, tas garsiasias balades, ko gero, kiekvienas yra vieną ar visas paskambinę. O štai Erkoreka sukūrė keturių baladžių ciklą ir siūlo pasiklausyti ištraukos iš trečiosios baladės, dedikuotos Olivier Messiaeno atminimui, kur išgirsime pianistą net ir šelmiškai švilpojantį neva paukščiukų melodijas, kurias Messiaenas taip mėgo. Taigi, Gabriel Erkoreka, 2020 metai trečioji baladė, skambina Alfonso Gomezas.

0: Klausėmės baskų kompozitoriaus Gabrielio Erkorekos trečiosios baladės, skirtos Olivier Messiano atminimui, sukurtos 2020 metais. Ir štai čia girdime tokį, sakyčiau, laisvą improvizavimą Messiano maniera, Messiano tekstūromis, nors galima pasigesti Messiano ritminio išradingumo, to aštrumo ir nenuspėjamumo, kuo tas didysis fortepijono taip pat meistras pasižymėjo. Betgi, man atrodo, kad tai yra muzika, kuri pirmiausiai susijusi su senaja baladžių tradicija, su šopeniškumu pianizme. Ir šio požiūriu tai yra toksai, na, gan konvencionalus kūrinys, kuris panaudoja šiek tiek nekonvencionalesnę medžiagą.
1: Taip, visiškai sutikčiau, kad čia yra labiau svorio centras krypstantis į baladį žanrą ir į 19 amžių negu į 20, bet taip matyt, toks buvo kompozitorius pasirinkimas ir jis gana šitame klausomos muzikos sukurtos per pastarąjį 10 metų fortepijonui, irgi gana originalus, ir nes jis tiesiog kitoks. Taigi kalbėjomės šiandien apie fortepijoną dabar, kągi kurie kompozitoriai mūsų dinamą, aišku, tokios muzikos yra begalė kompozitoriai, turbūt kiekvienas kompozitorius yra ką nors parašęs fortepijonui ir būt galima ras daugybę kitokios įvairios muzikos, bet štai

0: susidėliojo toks rinkinys ir šią laidą baigsime vėl grįždami prie Christopherio Serone kūrinio Arkos takas. Ir skambės jo trečioji paskutinioji dalis, kurią paskambins Timo Andrės.
1: Čia buvo Modus, tema Fortepijonas dabar, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Dejan Aleksič, Serbija, eilėrašiai. Vertė Antanas A. Jonynas. Skribelė. Nelengva laukti tinkamo dydžio galvos. Nuo gimimo kaboti senos krautuvės lange, kurios savininkas seniai guli po žeme. Eschatologiškai vien plaukis. Dar sunkiau yra būti fetriniu bažnyčios varpu. Mūšio laukia minčių šaltų, kaip kasininkės pirštai skaičiuojantis smulkius. Jei kas ir sustos, priešai spurvina langą, tai tik pasiklausyti berniuko su harmonika ir numesti monetą. Į skrybelę, kuri apversta, žiovauja į dangų. Mygtukas. Tik suteik šansą ir jo nebėra. Mažas maištautojas, kurio visas bagažas vienos kiaurymės. Įžulus sūnus, aklas geriems darbams, savo brolių triūsiančių dėl suknelių, išbliškusioms mylimosioms. Arba marškinių pasmerktajam, vedamam į kartuves. Bet gera jam dabar, tenai šalikeliai, plaukų smeigtuko ir alaus kamštelio draugijoje. Kai pamokslininkas vėjas atveria šaltas cerkvikes, sielose retų praeivių, užsisakščiusių iki smakro. Žvakė. Baškinė mergelė, išsiustai vienolyną mokytis dorybės. Taip mažai kalba, pakeičia liežuvį liepsna, kad tu galvotum apie pelenus, žiūrėdamas į savo šešėlį. Tamsu yra tavo šešėlį, kaip žvėrės rage, kurį medžioji. Sename kalbos miške, šventei, kuri niekada neįvyksta. Tamsu kaip po budelio gobtuvu, kuriuo vakarai žaidžia jo duktė. Net jei lova jau paklota ir žvakė jau užputė vėjas, nuskriejęs pasaulio kraštan, kad pagrotų dregnose nendrėse. Šukos. Jis yra sodininkas, apsnūdęs nuo benzinėjimo ir truputėlį nukaršęs. Niekas negirdi, ką jis niuniuoja, kamuojamas saugomų tarp šonkulių miglotų prisiminimų apie plaukų savininką. Net jei jį yra užvaldęs perojaus vartus išvaryto auksinio tingulio ilgesys. Tenka sutikti, kad liūdna veltui leisti gyvenimą vienintelio plauko draugijoj. Bet tu, statantis triumfo arkas, vejantis virves iš dūmų. Pažvelk pro langą. Vakarės sutemos, kai pasaulio pabaigoje smilkstančios sudžiūvusių lapų krūvos. Ir žema, įžengianti sodosna. Batai. Gilę naktį akligatvio gale, bedanti burna, nepaliaujamai žiovaujanti. Nesaki, kad nematei, nors gatvės žibintas buvo užgesęs, kaip mažutė saulė virš bedugnės tavy. Kažkada seniai, kai leidais į kelią ir atvykai anksčiau už save, turi juk jie kažkuo džiaugtis. Kelio gale. Kartą. Esu palaimintas, nes prisimenu, kaip kartą nenoromis buvau išėjęs. Į kiemą. O buvo naktis. Ir šaltis, iškvepiamų orų kaustantis tyla prie sustingusio dangaus. Nieko neįvyko. Tik tai, kad pasijutau virpantis, besikabinas už mažučio savo kūno žemyno. Už gyvos žemės, kuri aš esu. Laikausi ir nieko netrokštų. Tik žemo žvaigždės viršum manęs spindi tarsi brangakmeniai, užgimė iš žemės prakaito. Namas pasaulio vidury. Yra namai už aukštos vijoklių tvoros, atokus, budriai saugomi tamsių kiparisų, kaip melancholiška našlė, kurią apeina įsimylėjėliai ir duona. Nuomininkų seniai nebėra, langinės ant nereginčių langų nejudintos metų metus. Po jo kambarių mitologija, ieškodami šaknų, klajoja buvusių vaikų balsai, buvusių užstalių kvapai. Šiapus yra gatvė ir gyvenimas. Trumpos praėjusio laiko dienos. Tiek duonos ir tiek meilės laukia sutarimo su tiesa. Mažai žinau apie paslaptis, kurios saugo prasme, bet galiu tai patvirtinti. Vieną rytą ties šio namo slenkščiu tupėjo katė, mirksinti priešai saulę, kaip iškaršęs abatas, akimirkai sutrikdytas kažko nuostabaus, bet tokio žemiško. Privalomų skaitinių gundimai. Gera yra kartais pasitraukti su eilėraščių knyga į kapines ir skaityti ten tarp mirusiųjų. Lyrika gyvybingesnė vietose, kur tai, ką vadinam gyvenimu, nebeturi ką pasakyti. Eik ir skaityk tarp mirusiųjų, kaip už katedros, iš kurios vėjas nupučia sudžiūvusių žiedų puokšteles. Jei tai bus giedrom dienomis, kai šešėlio šaknis yra širdyje, tyliai grįši po savo stogų tuščių gatvių labirintų. Bet gali tai būti ir rudenį, kai šlapi lapų ant spaudai gula ant senovinių sutarčių su žeme. Amžius, kai žmogus lengvai susirga. O tada ilgo klėdėjimo naktis karščiuojant. Kai kaimynai, tylus kaip šešėliai, klausosi už sienos, be galo baimindamisi, kad iškosėsi savo širdį. Iš užrašų knygutės. Netikėtai imi pastebėti dalykus, kurie anksčiau praslysdavo pro akis. Pavyzdžiui, nutekamuosius vamzdžius. Tiek daug tų vamzdžių, kad miestas atrodo kaip milžiniški vargonai, kuriuose žmonės nebiliai myli ir miršta. O vėjo vargonininkas dūsoja dėl kažko, ką seniai jau pamiršo apsuptas Biblijos citatų apie dvasios žygius. Debesis atgrėžė savo nuogus pilvus į žemę. Jeigu lis, istorija pakartos tą tamsią valandą, kai eidamas gatve, nieko nesutikai, išskyrus perkarusi šunį, kuris laižė kažkieno slenkstį ir savo žaizdą.

0: klasikos koncertų salė.
1: Nėra jokios teorijos, tai reikia klausytis. Malonumas yra vienintelis įstatymas. Aistringai myliu muziką, todėl siekiu išlaisvinti ją iš varžančių nevaisingų tradicijų. Muzika yra laisvas, trykštantis menas, menas po atviru dangumi, beribis kaip vėjas, dangus ar jūra. Štai taip sakė žymusis prancūzų kompozitorius, muzikos kritikas, pianistas ir dirigentas, impresionizmo muzikoje pradininkas Klodas Debiusy. Šį vakarą klasikos koncertų salėje aš, Ignas Gudelevičius, siūlau pasiklausyti šio menininko, novatoriško idėjo mylėjusio į muzikos pasaulį naujus skambesius ir sampratą kūrybos. Ji nuskambėjo 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamajame koncerte Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje šių metų birželio 26-ąją. Sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Eilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui, atskleidė dvi lyrinės Klodo Debiusy scenas Biblijos tema, kurias galima laikyti ir kantatomis. Tai sūnus palaidūnas ir palaimintoji mergelė. Pirmiausia, išgirsime opusą, už kurį 1884 metais, baigdamas konservatoriją, kompozitorius pelnė Romos premiją – kantatą Sūnus palaidūnas. Nors joje dar juntama prancūzų romantinės operos tradicija, jau galima išgirsti būsimajam to meto kompozitoriui būdingą jautrumą orkestros spalvoms ir subtiliai muzikiniai atmosferai. Išgirskime šią

Girdėjome Klodo Debiusi kantatą Sūnus palaidūnas, kurią dovanojo sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Eilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui. Klasikos koncertų salėje klausomės šių metų birželio 26-ąją vykusio 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamojo koncerto vykusio Marijampolė Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Antroje šio koncerto dalyje skambės dar vienas retai koncertų salėse atliekamas Debiusi vokalinis simfoninis kūrinys Palaimintoji mergelė. Tai taip pat ankstyvasis kompozitoriaus opusas sukurtas pagal 19 amžiaus italų kilmės Anglijos tapytojo ir poeto Dantės Gabrielio Rosečio poemą tokiu pačiu pavadinimu. Joje pasakojama apie danguje esančią mergelę, ilgesingai laukiančią susitikimo su mylimuoju likusiu žemėje. Debiusi šią poetišką viziją pavertė subtilia muzikinė freska, kurioje atsiskleidė brestantis Debiusi meninis pasaulis, ypatingas jautrumas tembrui, spalvai ir muzikos nuotaikai. Tai vienas pirmųjų kūrinių, kuriuose kompozitorius jau tolo nuo XIX amžiaus tradicijų ir ieškojo savojo skambesio.

0: Tai buvo Klodo Debiusi kantata Palaimintoji mergelė, kurią atliko sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Eilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui. Šis kūrinys apibendrino vakarą skirtą retai atliekamai Debiusi vokaliniai kūrybai. Klausydamiesi kantatų Sūnus palaidūnas ir Palaimintoji mergelė, galėjome išgirsti skirtingus kompozitoriaus kūrybinės kelionės etapus. Klasikos koncertų salėje skambėjo šių metų birželio 26-ąją Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje vykusio 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamojo koncerto įrašas. Šio koncerto galėsite pasiklausyti dar 30 dienų LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Belkanto.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėlyjei Operos vakaro bičiuliai, čia Jūratė Katinaitė. Šiandien mūsų laukia Mocarto operos Visos jos tokio spektaklio įrašas iš Milano La Scala teatro. Šiuo spektakliu mūsų eteryje debiutuoja 44 britų dirigentas Alexander Soddy, buvęs Manheimo nacionalinio teatro muzikos vadovas ir Hamburgo operos kapelmeisteris. Gimęs Oksforde, Soddy studijavo Kembridže ir Londono nacionalinėje operos studijoje. Šio vakaro Fjordilidži mums jau nekartą girdėta Elsa Dreisik, prancūzės ir dano operos solistų dukra. Dorabela, olandų sopranas Nina van Essen ir labai miela bus išgirsti Despiną, seniai girdėtą ir pasilgtą prancūzų sopraną Sandrine Pio. Giulielmo ir Ferrando vaidmenys atliks italai Luca Micheletti ir Giovanni Sala, o intrigantas Don Alfonsas, Grammy laureatas, kanadiečių bas-baritonas Geraldas Finlis. Neperdedant galima teigti, kad visi trys Mocarto ir libretisto da Pontės bendri darbai, trys operos, trys šedevrai yra apie amžinąjį lyčių karą, vyrų ir moterų santykių aiškinimasi. Operose Figaro vedybos ir Don Žuanas moteris vaizduojamos patraukliau nei vyrai. Jų moraliai autoriai labiau simpatizuoja, jų kerštą ar klastą jie tarytum pateisina. Moterys šiose operose patrauklios teisuolės, tuo tarpu vyrų portretams nepašikštėta ironijos ir negatyvių potėpių. Aistros įkaitas Don Žuanas, gašlūnas grafas, savanaudis Figaras, niekingas jų tėvas Don Bartolas, kadaise suvedžiojas Marcelina. Tačiau operoje Visos jos tokios, tiek Mocartas, tiek da Pontė taip nebemeilikauja moterims, jų portretai čia kiek kitokie. Sakoma, kad imperatorius Jozefas II pats patarė da Pontė komišką siužetą apie dviejų porą susikeitusias partnerius tam, kad patikrintų moterų ištikimybę. Tačiau pati idėja nebuvo originali ir negirdėta, užtenka prisiminti Šekspyro Vasarvidžio nakties sapną. Siužetai apie porelę susikeitusias partnerius buvo užkariavę ir komedijų dell'arte vaidinimus. Tačiau Jozef II veikiau įkvėpė ne Šekspyras, o vienoje sklandantis gandai apie dvariškių miegamųjų peripetijas. Mozartas šią operą sukūrė 1789-aisiais. Ketveriais metais anksčiau panašiai intriga grįsta opera pagal Giovanni Battistos Kaščio libretą parašė legendinis Mozarto varžovas Antonijus Salieris. Nors prieš metus Prahoje su triukšmingu pasisekimu buvo įvykusi Don Žuano premjera, tačiau Mozartas vertėsi labai sunkiai. Ir štai imperatorius už naują operą pasiūlė 900 forintų. Jozefas II jau sunkiai sirgo ir Mozartas su da Pontė turėjo kaip įmanydami suskupti, kitaip dėl jų patrono mirties viskas galėjo nueiti per niek. Trys premjeriniai spektakliai vyko gruodį, o vasarį imperatorius mirė ir visi teatrai buvo uždaryti. Tačiau vasarą buvo parodyti dar 6 šios operos spektakliai. Opera buvo smagi, šmaikšti ir publikos mėgstama, tačiau ne vieną papiktino vulgarokas tekstas. Mozartas šiame tekste žiūrėjo tai, kas čia žmogiška – meilės pavidalų kintamumą, meilės ir neapykantos artumą, vyrų ir moterų meilės ir aistros nepastovumą. Tačiau Mozartas čia nekalba satyriškai, daugų daugiausia truputį ironiškai. Operos veiksmas vyksta 1700-aisiais Neapolyje. Pirmasis veiksmas prasideda smuklėje. Du karininkai, Giulielmas ir Ferrandas, tvirtina savo bičiuliui senajam Alfonsui, kad jie įsitikinę savo sužadėtinių, Fjordiličiai ir Dorabelos, kurios yra seseris ištikimybę. Don Alfonsas, remdamasis didesnė gyvenimo patirtimi, pasiryžęs įrodyti draugams, kad šie klysta. Jie susilažina. Vaikinai pasižada vieną dieną daryti viską, ko Don Alfonsas pareikalaus. Sode prie jūros Don Alfonsas praneša seserims, kad jūsų žadėtiniai turi tuoj pat išvykti į karą. Mergina ši žinia pribloškia, abi poros susijaudinusios atsisveikina. Toliau įvykiai persikėlė seserų namus, papirkęs kambarinę Despiną. Don Alfonsas įgyja sąjungininkę savo planui vykdyti. Jis stengiasi lengvabūdiškomis kalbomis apie meilę pakirsti seserų dorovingumą. Pasipiktinusios abi merginos išeina. Don Alfonsas atveda persirengusius Giuljelmą ir Ferandą. Sugrįžusioms seserims tenka išklausyti dviejų tariamų svetimšalių meilės prisipažinimus, kuriuos jos griežtai atmeta. Neilgai trūkus, sodepsimesdami išgėrę nuodų, persirengėliai mėgina palaužti seserų priešinimasi ir galiausiai iš tikrųjų sužadina jų širdise gailestį. Ateina daktarų persirengusi Despina ir kerų pagalba prikelia apmirusius tariamus nelaiminguosius. Jų pastangos laimėti seserų meilę dabar jau nebėra bergždžios. Vaidmenis atlieka. Fjordilidži, Elsa Dreisik, sopranas, Dorabella, Nina Van Nessen, sopranas, Despina, Sandrin Pio, sopranas, Giuljelmas, Luka Micheletti, baritonas, Ferrandas, Giovanni Sala, tenoras, Don Alfonsas, Gerald Finley, bosas, dalyvauja La Scala, teatro choras ir orkestras, dirigentas Alexander Soddi. Klausykimės Mozart operos Visos jos tokios, pirmojo veiksmo iš Milano.

corri femmina.